0: чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології економіки. економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько двох десятків нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагональю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі два роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі два роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтернету.

0: але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кешю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносно селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Людвіг ІІ Баварський, король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якого і варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише

0: Ще початком. Людвіг ІІ почали будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно нездатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга ІІ ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правителі дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовців отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У Центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України. Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього. А місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зубної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму. А з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляли мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рецином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність, на екрані інтроскопа чітко демонструвала свою внутрішню анатомію. Сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяви про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії реадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікуються як злочин. Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2500 кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-тим найбільшим виробником бензину в Росії, що уразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. Налиї київських князів на території національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого національним заповідником Софія Київська для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка нацзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів «Потяг Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна Червона рута. Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць української історії, головні з яких – 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Конера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом консорціум. Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності, її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності – має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в Укрпошті. У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в Укрпошті. Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морем ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азенкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів випадали, і через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азенкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт.

0: Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентоспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Tesla має дозволити підвісці не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити

0: удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть. Зокрема, Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення чотирьох пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному у режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD C-Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Chery Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяви про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії райадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікуються як злочин. Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2500 кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-тим найбільшим виробником бензину в Росії, що уразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
0: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей шаї мистецтва. Перша виставка працює на шаї-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенсори для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з шаї дата-центрів компанії і транслюється до музею. Медоносні бджоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі бджоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну бджолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. радістю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювалися найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів потрібних ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висячено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. Вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, вилороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області. Через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектури та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе Рівне отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе Рівне було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура Курна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовців отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У Центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України. Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу, такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, заштампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бововняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії «Справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки, ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, вважає, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей, підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода, заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить із молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас

0: компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми-антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» примірила абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Клара – так званий штучний друг, створений для того, щоб допомагати дітям і підліткам долати самотність. Клару вибирають компаньйонкою для тяжкохворої дівчинки Джозі. Згодом між ними виникає особливий зв'язок, а сама Клара стає для дитини не лише другом, а й важливою підтримкою на шляху до порозуміння з матір'ю та навколишнім світом. Окрім Дженни Ортеги, в драмі «Антиутопії» знялися Емі Адамс, Наташа Ліон, Стів Бушемі та інші. Режисером картини виступив володар премії «Оскар» Тайка Вайтіті, відомий за фільмами «Кролик Джоджо», «Тор Рагнарок» та «Що ми робимо у тінях». Світова прем'єра стрічки запланована на 23 жовтня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони

0: України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовці отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У Центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України. Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Джошуа Нортон – імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1818 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії, але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І, ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час кидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX5 60 X-Drive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX5 60 X-Drive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяви про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії реадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є-відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікують як злочин. Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2500 кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-тим найбільшим виробником бензину в Росії, що уразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від платформи власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами, містами і неформальною навігацією. Але радіоринок змінився і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великі сервісні хаби, де цінність створюється не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливими став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвая була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвая у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвай підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвай вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвай помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутнє електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирський фургон, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає просторий салон із гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, вважає, що зараз систему підтримують сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрут із урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод для переходу на електромобілі – складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим – під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 кілометрів. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт, тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще

0: на Прямий FM.
1: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Є обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних двох років. Про це повідомило Міністерство енергетики.

0: енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві після чергової масованої російської атаки працюють штаби допомоги постраждалим людям. Йдеться про Дарницький, Подільський та Оболонський райони. Як повідомили у міській державній адміністрації, у цих штабах люди можуть подати заяву про пошкоджене житло, отримати консультації та допомогу з оформлення документів. Також працюють гарячі лінії райадміністрації, а ще постраждалі можуть скористатись державною програмою «Є відновлення» та міськими виплатами. У Києві 7 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок жорстокої атаки на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій вже 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернення дітей триває щодня, а робота відбувається у взаємодії з міжнародними партнерами та родинами. За його словами, кожен випадок потребує окремої роботи та переговорів. Омбудсман також зазначив, що Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, і ці дії кваліфікують як злочин. Україна уразила Омський нафтопереробний завод в Росії. Він розташований майже за 2500 кілометрів від нашого кордону. Удар підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. Там зазначили, це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також у Генштабі заявили, що цей завод серед ключових виробників пального в Росії. Омський НПЗ став 11-тим найбільшим виробником бензину в Росії, що уразили українські воїни. Недоторканою залишається тільки ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Стартувала реєстрація на бета-тест нових категорій міжнародного реєстру збитків. Вони пов'язані з втратою або руйнуванням об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили на порталі «Дія». Йдеться про категорії для держави та юридичних осіб, які можуть заявити про пошкоджені або знищені пам'ятки, музеї, архіви, бібліотеки, а також твори мистецтва і інші культурні цінності. До участі в тестуванні запрошують державні та місцеві органи влади, установи та підприємства, незалежно від форми власності. Подані заявки опрацьовуватимуться реєстром. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу три етнографічні інституції із Києва, Львова та Чернівців. Ми із паном Володимиром вирішили ризикнути і взятися за дослідження цієї теми. На щастя, ми працювали із пані Оленою Федорчук. Це львівська науковиця, яка цю тему певний період досліджувала і мала деякі напрацювання. Втім, коли ми всі разом копнули глибше, то зрозуміли, що ці котельйони досі збережені і досі існують. Та величезною проблемою було те, що вони не зберігаються в одному місці чи принаймні в кількох колекціях, розповіла Воронюк. За її словами, у книзі зібрали 150 експонатів прикраси котельйон. Більшу частину віднайшли в Україні, зокрема у Чернівецькій області, але також котельйони знаходили в українській діаспорі зі Сполучених Штатів, Канади, Польщі та Німеччини. Щоб зібрати 150 експонатів, нам довелося за рік написати близько 1000 листів і запитів в державні архіви, в державні музеї, перекомунікувати з величезною кількістю колекціонерів. Іноді це був шлях, коли між першою людиною і тією, яка має один котельйон, було 10 рукостискань. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти. І зараз про такі прикраси, як котельйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котельйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі. І в західних землях відбувалася котельйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт Cape Cod та Джамала представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника Cape Cod Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026 році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті, розповів Дантес. Під час роботи над Don't Touch у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання, додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до Всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйоні». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиво маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяний до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини 20-го століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, плоскою, а рифленою – з квадратними виступами. Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовців отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У Центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України. Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит попит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробничих травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей, у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висічено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. Вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, велороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час воїн жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхнім

0: Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степанів, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Magic.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві оборони України пояснили, чому частина військових не отримала повні виплати за червень. Йдеться про те, що базове грошове забезпечення вже нараховане або надходить, а бойові та додаткові винагороди виплачують окремо. У відомстві зазначили, що затримки пов'язані з підтвердженням виконаних завдань і оформленням документів. У разі пізнього надходження підтверджень виплати можуть перенести на наступний місяць. При цьому в оборонному відомстві запевняють, усі належні кошти військовослужбовців отримають у повному обсязі. Росія почала активну фазу інформаційної операції задля розколу між Україною та Польщею, а відбувається це напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня. Попереджають в Центрі протидії дезінформації. Там кажуть, російська пропаганда поширює фейкові розсекречені документи з вигаданими історичними твердженнями. У такий спосіб намагається посилити напруження між українцями та поляками. Ці матеріали не підтверджуються жодними достовірними джерелами. У Центрі протидії дезінформації наголошують, Москва прагне підірвати українсько-польське партнерство та знизити рівень підтримки України. Україна і надалі отримує масштабну допомогу для відновлення енергосистеми. Від початку цього року міжнародні партнери передали нам понад 4 тисячі одиниць обладнання – генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Міненерго кажуть, допомога надходить із країн Європи, Північної Америки та Азії. Частину обладнання вже розподілили між регіонами, ще сотні одиниць готують до відправлення. У Міненерго зазначають, така підтримка дає змогу швидше відновлювати енергопостачання та підсилювати стійкість енергетичної системи України. В Україні стрімко дешевшає молода картопля. За останній тиждень ціни знизились приблизно на 15%. Причина – сезон збирання врожаю. Фермери масово виходять на ринок із цьогорічною картоплею, і пропозиція суттєво зросла. Через це між продавцями посилюється конкуренція, що додатково тисне на ціни. Також впливає якість продукції. Частина врожаю має дефекти, тож її продають дешевше. Експерти ринку кажуть, тенденція до зниження цін може зберегтись і надалі, поки триває активне збирання врожаю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін, майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більший акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій, і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку. Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi й великі електричні кросовери. Водночас, частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Maserati не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Ferrari та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Maserati Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Maserati були саме двигуни V8, створені Ferrari. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделі бренду, однак після завершення співпраці з Ferrari компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Maserati та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили, і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Maserati допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Ferrari вже залишилися в минулому, тому Maserati довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні у Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці і області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. За даними Київської обласної військової адміністрації, на Київщині загинули 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Там знищено майже 5 вулиць, пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. У Києві пошуково-рятувальна операція триває в Подільському та Дарницькому районах. Під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі відомо про щонайменше 19 загиблих. Завершення війни можна наблизити, якщо посилити тиск на Росію, зокрема завдяки далекобійним ударам по її території. Таку заяву зробив президент України. За його словами, що сильніше Росія відчуватиме наслідки війни, то ближче буде її завершення. Також глава держави повідомив, що під час останньої телефонної розмови президент США Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію далекобійних ударів безпілотниками. Додам, сьогодні та завтра в Анкарі відбудеться саміт НАТО, де очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Сторони планують обговорити подальшу підтримку України та шляхи завершення війни. До Кабінету міністрів подали петицію із закликом запровадити мораторій на підвищення тарифів на воду або встановити єдину граничну ціну для всієї країни. Автори звернення наголошують, що після підвищення тарифів із 1 липня в окремих містах вартість водопостачання зросла в кілька разів і стала непосильною для багатьох родин. У петиції пропонують або повернути тарифи до рівня, який діяв до 1 липня, або встановити максимальну вартість кубометра води, яку місцева влада не зможе перевищувати. Київ посів 166-те місце у світовому рейтингу комфортності міст, який щороку складає The Economist. Фактично, українська столиця увійшла до топ-10 найгірших. Аналітики пояснюють низьку позицію столиці наслідками повномасштабної війни. На оцінку вплинули безпекова ситуація, пошкодження інфраструктури та обмежений доступ до окремих послуг. Так, рейтинг оцінює міста за 5 критеріями – безпека, охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, а також культура і навколишнє середовище. Додам, найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль визнали Копенгаген. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізацій? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивести шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. І якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на «Прямий FM».
2: У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків Енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас, незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом упродовж 4 років країни G7+ спрямували до Фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою. Першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадківа працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього, а місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Сьогодні у Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці і області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. За даними Київської обласної військової адміністрації, на Київщині загинули 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Там знищено майже 5 вулиць, пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. У Києві пошуково-рятувальна операція триває в Подільському та Дарницькому районах. Під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі відомо про щонайменше 19 загиблих. Завершення війни можна наблизити, якщо посилити тиск на Росію, зокрема завдяки далекобійним ударам по її території. Таку заяву зробив президент України. За його словами, що сильніше Росія відчуватиме наслідки війни, то ближче буде її завершення. Також глава держави повідомив, що під час останньої телефонної розмови президент США Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію далекобійних ударів безпілотниками. Додам, сьогодні та завтра в Анкарі відбудеться саміт НАТО, де очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Сторони планують обговорити подальшу підтримку України та шлях

0: завершення війни. До Кабінету міністрів подали петицію із закликом запровадити мораторій на підвищення тарифів на воду або встановити єдину граничну ціну для всієї країни. Автори звернення наголошують, що після підвищення тарифів із 1 липня в окремих містах вартість водопостачання зросла в кілька разів і стала непосильною для багатьох родин. У петиції пропонують або повернути тарифи до рівня, який діяв до 1 липня, або встановити максимальну вартість кубометра води, яку місцева влада не зможе перевищувати. Київ посів 166-те місце у світовому рейтингу комфортності міст, який щороку складає The Economist. Фактично, українська столиця увійшла до топ-10 найгірших. Аналітики пояснюють низьку позицію столиці наслідками повномасштабної війни. На оцінку вплинули безпекова ситуація, пошкодження інфраструктури та обмежений доступ до окремих послуг. Так, рейтинг оцінює міста за 5 критеріями – безпека, охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, а також культура і навколишнє середовище. Додам, найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль визнали Копенгаген. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентоспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Tesla має дозволити підвісці не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть. Зокрема, Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення 4 пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD Sea Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Chery Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Людвіг II Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга II Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг II народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якої варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг II почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг II психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг II разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга II ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правитель дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на Прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо Прямий ФМ.
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про створення багатостороннього оборонного механізму. Він має посилити підтримку України та зміцнити обороноздатність країн НАТО. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, спільні закупівлі озброєння та розвиток критично важливих оборонних спроможностей. Запустити його планують до наступного року після ратифікації країнами Альянсу. Учасники ініціативи наголосили, що рішення ухвалили у відповідь на російську агресію проти України та для підготовки до майбутніх безпекових викликів. Повномасштабна війна суттєво змінила українську економіку. У Національному банку повідомили, що промисловість стримує втрата виробничих потужностей, дефіцит працівників, перебої з електропостачанням і проблеми з логістикою. Водночас головним фактором зростання стали оборонні замовлення, які підтримують розвиток виробництва та IT-сектору. Аграрна галузь також працює в складних умовах. Країна втратила майже 20% посівних площ. Попри це, економіка поступово відновлюється, а Нацбанк продовжує політику стримування інфляції та підтримки стабільності гривні. У Києві затримали чоловіка, якого 20 років розшукував Інтерпол. На батьківщині його підозрюють в умисному вбивстві за подіянні тяжких тілесних ушкоджень та підроблені документів. За даними слідства, чоловік користувався двома українськими паспортами на різні прізвища. Один із документів був оформлений на особу, яка померла ще у 2012 році. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі триває процедура його екстрадиції до Вірменії. Збірна Іспанії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2026, обігравши Португалію із рахунком 1-0. Єдиний м'яч був забитий уже в компенсований до другого тайму час. Для португальців ця поразка означає завершення боротьби на турнірі. Водночас це став останній чемпіонат світу в кар'єрі Кріштіану Роналду, який ще до старту плей-офф заявив, що після цього мундіалю завершить виступи на світових першостях. Так, у чвертьфіналі збірна Іспанії продовжить боротьбу за титул чемпіона світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із трьох частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан Вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів ще до подій другої та третьої книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети. чекати, поділилися розробники. Усі три майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку – у кадрі велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру – про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила Рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами. Начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, що його відомство проведе 6-місячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо. Та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним традиційним для нас. Ми повинні вчитися в Україні. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік і вже тривалий час не є таким, зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає, сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття, під час Холодної війни, вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму. А з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій

0: Ліхтарик, попри ідеальну зовнішність, на екрані інтроскопа чітко демонструвала свою внутрішню анатомію. Сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща оголосили про створення багатостороннього оборонного механізму. Він має посилити підтримку України та зміцнити обороноздатність країн НАТО. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, спільні закупівлі озброєння та розвиток критично важливих оборонних спроможностей. Запустити його планують до наступного року після ратифікації країнами Альянсу. Учасники ініціативи наголосили, що рішення ухвалили у відповідь на російську агресію проти України та для підготовки до майбутніх безпекових викликів. Повномасштабна війна суттєво змінила українську економіку. У Національному банку повідомили, що промисловість стримує втрата виробничих потужностей, дефіцит працівників, перебої з електропостачанням і проблеми з логістикою. Водночас головним фактором зростання стали оборонні замовлення, які підтримують розвиток виробництва та IT-сектору. Аграрна галузь також працює в складних умовах. Країна втратила майже 20% посівних площ. Попри це, економіка поступово відновлюється, а Нацбанк продовжує політику стримування інфляції та підтримки стабільності гривні. У Києві затримали чоловіка, якого 20 років розшукував Інтерпол. На батьківщині його підозрюють в умисному вбивстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та підроблені документів. За даними слідства, чоловік користувався двома українськими паспортами на різні прізвища. Один із документів був оформлений на особу, яка померла ще у 2012 році. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі триває процедура його екстрадиції до Вірменії. Збірна Іспанії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2026, обігравши Португалію із рахунком 1-0. Єдиний м'яч був забитий уже в компенсований до другого тайму час. Для португальців ця поразка означає завершення боротьби на турнірі. Водночас це став останній чемпіонат світу в кар'єрі Кріштіану Роналду, який ще до старту плей-офф заявив, що після цього мундіалю завершить виступи на світових першостях. Так, у чвертьфіналі збірна Іспанії продовжить боротьбу за титул чемпіона світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У у Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці «Обрій», що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна будувати будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недополок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів, об'єктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаїв творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind the Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина заввишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії і на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind the Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind the Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад 600 тисяч доларів через краудфандинг. Надалі Mind the Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми в деяких регіонах Африки. Пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. Найбільших руйнувань в області зазнало Вишневе. Там пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали майже 600 людей. Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям і спецслужбам з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому. Також уряд виділить кошти із резервного фонду на допомогу постраждалій громаді. У Києві рятувальники продовжують розбирати завали в Подільському та Дарницькому районах. Кількість загиблих там, на жаль, зростає. Найбільшою вразливістю України у війні залишається нестача засобів протибалістичної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наявних систем «Петріот» недостатньо, щоб ефективно захищати країну від російських балістичних ракет. Президент також повідомив, Україна просить партнерів не лише збільшити постачання систем ППО, а й надати ліцензію на виробництво «Петріот» в Україні. За словами Зеленського, це допоможе посилити захист країни та всієї Європи. На Донеччині розпочалися жнива. Через окупацію заміновані поля та бойові дії цього року вдалося засіяти лише близько 10-ї частини площі, які оброблялися до повномасштабного вторгнення. Попри всі труднощі, аграрії планують зібрати врожай зернових із понад 27 тисяч гектарів. Найбільше вирощують пшеницю, ячмінь і соняшник. Роботу постійно ускладнюють російські обстріли, тому збиральна кампанія проходить у тісній координації з рятувальниками та поліцією. Через зруйновані елеватори врожай доводиться перевозити до сусідніх областей. В обласній військовій адміністрації наголошують, попри небезпеку, аграрії продовжують працювати, зберігають робочі місця та підтримують місцеві громади. Для українців, які планують повернутися з-за кордону, запрацювала нова онлайн-платформа «Додому». Вона допомагає скласти персональний план повернення із урахуванням потреб кожної родини. Після реєстрації та заповнення анкети користувачі отримують покрокові рекомендації щодо пошуку житла, працевлаштування, оформлення документів, навчання дітей і інших важливих питань. Сервіс працює безкоштовно і покликаний полегшити добровільне повернення українців та їхню адаптацію після приїзду додому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Джошуа Нортон, імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1800-18 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії. Але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І. Ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590015-01.08.2017 року.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час скидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну електричну модифікацію BMW AX560 X-Drive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW AX560 X-Drive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. Найбільших руйнувань в області зазнало Вишневе. Там пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали майже 600 людей. Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям і спецслужбам з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому. Також уряд виділить кошти із резервного фонду на допомогу постраждалій громаді. У Києві рятувальники продовжують розбирати завали в Подільському та Дарницькому районах. Кількість загиблих там, на жаль, зростає. Найбільшою вразливістю України у війні залишається нестача засобів протибалістичної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наявних систем «Петріот» недостатньо, щоб ефективно захищати країну від російських балістичних ракет. Президент також повідомив, Україна просить партнерів не лише збільшити постачання систем ППО, а й надати ліцензію на виробництво «Петріот» в Україні. За словами Зеленського, це допоможе посилити захист країни та всієї Європи. На Донеччині розпочалися жнива. Через окупацію заміновані поля та бойові дії цього року вдалося засіяти лише близько 10-ї частини площі, які оброблялися до повномасштабного вторгнення. Попри всі труднощі, аграрії планують зібрати врожай зернових із понад 27 тисяч гектарів. Найбільше вирощують пшеницю, ячмінь і соняшник. Роботу постійно ускладнюють російські обстріли, тому збиральна кампанія проходить у тісній координації з рятувальниками та поліцією. Через зруйновані елеватори врожай доводиться перевозити до сусідніх областей. В обласній військовій адміністрації наголошують, попри небезпеку, аграрії продовжують працювати, зберігають робочі місця та підтримують місцеві громади. Для українців, які планують повернутися з-за кордону, запрацювала нова онлайн-платформа «Додому». Вона допомагає скласти персональний план повернення із урахуванням потреб кожної родини. Після реєстрації та заповнення анкети користувачі отримують покрокові рекомендації щодо пошуку житла, працевлаштування, оформлення документів, навчання дітей і інших важливих питань. Сервіс працює безкоштовно і покликаний полегшити добровільне повернення українців та їхню адаптацію після приїзду додому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно» – ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території Національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого Національним заповідником Софія Київська, для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династію стичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка нацзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів «Потяг Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна Червона рута. Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць української історії, головні з яких – 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Конера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Велика чистка. Віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання совався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області. Через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе «Рівне» отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе «Рівне» було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу, старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура Урна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Анкарі розпочинається саміт НАТО, на якому одним із ключових питань стане подальша підтримка України. Так, президент Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони і постачання ракет для систем «Петріот». Також союзники планують підтвердити військову допомогу Україні на цей рік у розмірі 70 мільярдів євро. Очікується, що серед інших тем лідери Альянсу обговорять зміцнення української ППО, подальшу підтримку сил оборони і безпекову ситуацію в Європі. У Тернополі викрили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери. Так, одна з потерпілих втратила понад 10 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 520 тисяч гривень. Аферисти телефонували людям, представлялися працівниками СБУ та лякали нібито кримінальною відповідальністю за співпрацю з Росією. Під цим приводом вони виманювали всі заощадження. Гроші забирала кур'єрка, яка, як з'ясувалося, також стала жертвою шахраїв і була переконана, що допомагає правоохоронцям. Поліція встановлює організаторів схеми та закликає українців пам'ятати. Справжні правоохоронці ніколи не вимагають передавати гроші чи цінності для будь-яких перевірок. Найближчими днями у відносинах між Україною та Польщею можливе загострення. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, напередодні річниці Волинської трагедії польська сторона може вдатися до кроків, які Київ вважає ескалаційними. Водночас Україна, наголосив Буданов, не прийматиме жодних ультиматумів, але й не робитиме кроків на випередження. Якщо ж будуть недружні дії, Київ готовий на них реагувати. При цьому українська сторона сподівається, що після можливого загострення відносин все ж повернуться до діалогу. Виверження вулкана Етна порушило авіасполучення на італійській Сицилії. Через підвищену вулканічну активність аеропорт Катанії тимчасово призупинив прийом і відправлення всіх рейсів. Частину літаків перенаправляють до аеропорту Палермо, а для пасажирів організовують автобусні перевезення. Мандрівників закликають обов'язково перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту. За попередньою інформацією, обмеження діятимуть щонайменше до вечора. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морами ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена, імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азенкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, і через вагу обладунки просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азенкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Анкарі розпочинається саміт НАТО, на якому одним із ключових питань стане подальша підтримка України. Так, президент Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони і постачання ракет для систем «Петріот». Також союзники планують підтвердити військову допомогу Україні на цей рік у розмірі 70 мільярдів євро. Очікується, що серед інших тем лідери Альянсу обговорять зміцнення української ППО, подальшу підтримку сил оборони і безпекову ситуацію в Європі. У Тернополі викрили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери. Так, одна з потерпілих втратила понад 10 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 520 тисяч гривень. Аферисти телефонували людям, представлялися працівниками СБУ та лякали нібито кримінальною відповідальністю за співпрацю з Росією. Під цим приводом вони виманювали всі заощадження. Гроші забирала кур'єрка, яка, як з'ясувалося, також стала жертвою шахраїв і була переконана, що допомагає правоохоронцям. Поліція встановлює організаторів схеми та закликає українців пам'ятати. Справжні правоохоронці ніколи не вимагають передавати гроші чи цінності для будь-яких перевірок. Найближчими днями у відносинах між Україною та Польщею можливе загострення. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, напередодні річниці Волинської трагедії польська сторона може вдатися до кроків, які Київ вважає ескалаційними. Водночас Україна, наголосив Буданов, не прийматиме жодних ультиматумів, але й не робитиме кроків на випередження. Якщо ж будуть недружні дії, Київ готовий на них реагувати. При цьому українська сторона сподівається, що після можливого загострення відносин все ж повернуться до діалогу. Виверження вулкана Етна порушило авіасполучення на італійській Сицилії. Через підвищену вулканічну активність аеропорт Катанії тимчасово призупинив прийом і відправлення всіх рейсів. Частину літаків перенаправляють до аеропорту Палермо, а для пасажирів організовують автобусні перевезення. Мандрівників закликають обов'язково перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту. За попередньою інформацією, обмеження діятимуть щонайменше до вечора. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій

0: ідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім «Караваєві дачі» для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції «Караваєві дачі». Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінність створюється не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливим став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, і цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
0: Мої вітання. Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно-відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. В польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі. Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців. Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни, зазначив він. До того ж, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але рішення завжди залишатиметься за американцями. Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим найближчим часом. Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої, заявила посадовиця.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці та області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. На Київщині жертвами удару стали 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зони евакуювали понад 600 людей. У Києві рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію у Подільському та Дарницькому районах. Під завалами ще можуть перебувати люди. За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 19 людей. У межах Кримської операції Сили оборони України порушили логістику російських військ на окупованому півострові та встановили контроль над його паливно-енергетичним комплексом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові завдали ударів по базах, складах, системах ППО, аеродромах і логістичних маршрутах, а також по енергетичній та портовій інфраструктурі Росії. У результаті, наголосив глава держави, це послаблює військові можливості Росії та ускладнює фінансування її воєнної машини. На Івано-Франківщині до 9 років ув'язнення засудили депутата сільської ради. Він привласнив понад 2,5 мільйони гривень із зарплатного фонду працівників освіти. Окрім ув'язнення, суд призначив конфіскацію майна та на 3 роки заборонив йому обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю. Слідство встановило, що чоловік, працюючи бухгалтером у кількох навчальних закладах, підробляв зарплатні відомості, нараховуючи завищені виплати собі та фіктивно працевлаштованим родичам. Після викриття він виїхав за кордон, однак наприкінці минулого року був затриманий у Чехії та екстрадований до України. Активна фаза війни може завершитися вже цього року. Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, після нинішнього загострення ситуації може розпочатися деескалація та відновлення переговорів. Буданов зазначив, що зараз Росія не демонструє готовності до діалогу, однак з часом її позиція може змінитися. Водночас він додав, що на розвиток подій впливають різні чинники, зокрема і політична ситуація у США, хоча вона не є визначальною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 4 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько 20 нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагоналлю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі 2 роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі 2 роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ компаній може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кешю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносно селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутнє електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирський фургон, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає просторий салон із гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілями зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз систему підтримують сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрут із урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод для переходу на електромобілі – складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим – під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин і зліті залізофосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 кілометрів. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт. Тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM – хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиви маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяної до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини 20-го століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. початкова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, а рифленою з квадратними виступами. Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Києві та на Київщині оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці та області приспущені державні прапори, скасовані всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. На Київщині жертвами удару стали 8 людей. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де пошкоджено десятки будинків, а з небезпечної зустрічі.

0: промах і логістичних маршрутах, а також по енергетичній та портовій інфраструктурі Росії. У результаті, наголосив глава держави, це послаблює військові можливості Росії та ускладнює фінансування її воєнної машини. На Івано-Франківщині до 9 років ув'язнення засудили депутата сільської ради. Він привласнив понад 2,5 мільйони гривень із зарплатного фонду працівників освіти. Окрім ув'язнення, суд призначив конфіскацію майна та на 3 роки заборонив йому обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю. Слідство встановило, що чоловік, працюючи бухгалтером у кількох навчальних закладах, підробляв зарплатні відомості, нараховуючи завищені виплати собі та фіктивно працевлаштованим родичам. Після викриття він виїхав за кордон, однак наприкінці минулого року був затриманий у Чехії та екстрадований до України. Активна фаза війни може завершитися вже цього року. Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, після нинішнього загострення ситуації може розпочатися деескалація та відновлення переговорів. Буданов зазначив, що зараз Росія не демонструє готовності до діалогу, однак з часом її позиція може змінитися. Водночас він додав, що на розвиток подій впливають різні чинники, зокрема і політична ситуація у США, хоча вона не є визначальною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозною, серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить із молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком

0: Того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас довіра до творчої команди – це ідеальне поєднання для злагодженої та результативної взаємодії, розповів режисер кліпу Юра Катинський. Танці – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою, йти проти системи є в кожній жінці. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест, розповіла сама Ліда Лі. Компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми-антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» примірила абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Клара – так званий штучний друг, створений для того, щоб допомагати дітям і підліткам долати самотність. Клару вибирають компаньйонкою для тяжкохворої дівчинки Джозі. Згодом між ними виникає особливий зв'язок, а сама Клара стає для дитини не лише другом, а й важливою підтримкою на шляху до порозуміння з матір'ю та навколишнім світом. Окрім Дженни Ортеги, в драмі «Антиутопії» знялися Емі Адамс, Наташа Ліон, Стів Бушемі та інші. Режисером картини виступив володар премії «Оскар» Тайка Вайтіті, відомий за фільмами «Кролик Джоджо», «Тор», «Рагнарок» та «Що ми робимо у тінях». Світова прем'єра стрічки запланована на 23 жовтня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом «Консорціум». Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності. Її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в Укрпошті. У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в Укрпошті. Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час воїн жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20-го століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». But if you want to get far, you have to do it together.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні великі мережі автозаправних станцій не змінили вартість пального. Так, бензин А95 у середньому коштує від 73 до 78 гривень за літр. Дизельне пальне продають у межах від 76 до 83 гривень за літр. Автомобільний газ також утримує попередні ціни – від 38 до 42 гривень. Загалом ринок пального наразі залишається стабільним. Також додам, інвестори уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти. Попри тимчасове послаблення напруженості, судноплавство там досі відновлюється повільно. Наразі ознак того, що Білорусь може відкрити новий фронт проти України, немає. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, білоруське керівництво серйозно сприйняло попередження України і усвідомлює, що війна проти нашої держави не відповідає його інтересам. Буданов наголосив, відкриття ще одного напрямку бойових дій було б невигідним і для України, і для самої Білорусі. Він також зазначив, що у разі втягнення у війну Мінськ ризикує ще більше потрапити під вплив Росії, тому на цей момент підстав говорити про нову загрозу з білоруського напрямку немає. В Анкарі триває дводенний саміт НАТО за участю лідерів 32 країн Альянсу. Однією з ключових тем є подальша підтримка України та посилення оборонного виробництва. У програмі першого дня – форум оборонної промисловості, де планують оголосити про нові оборонні контракти на десятки мільярдів доларів. Також заплановані спільна заява президента України Володимира Зеленського і генерального секретаря НАТО Марка Рютте. А ввечері відбудеться засідання Ради НАТО Україна на рівні міністрів закордонних справ. На Львівщині після відпочинку на озері з гострою кишковою інфекцією до лікарень потрапили 43 людини. У всіх пацієнтів спостерігалися висока температура, нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення. Купання в озері тимчасово заборонили. Попередні дослідження не виявили вірусів у воді, однак бактеріологічні аналізи ще тривають. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження та разом із фахівцями з'ясовує причини спалаху інфекції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей шаї мистецтва. Перша виставка працює на шаї-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенсори для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з шаї дата-центрів компанії і транслюється до музею. Медоносні бджоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі бджоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну бджолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювали найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів потрібній ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панель, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. Той, де птахи, той, де дерева, той, де дивні звірі, той, де кольорові стіни. Важливо те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього, а місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вибіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу вбік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму, а з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для трьох пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність, на екрані інтроскопа чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні великі мережі автозаправних станцій не змінили вартість пального. Так, бензин А95 у середньому коштує від 73 до 78 гривень за літр. Дизельне пальне продають у межах від 76 до 83 гривень за літр. Автомобільний газ також утримує попередні ціни – від 38 до 42 гривень. Загалом ринок пального наразі залишається стабільним. Також додам, інвестори уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти. Попри тимчасове послаблення напруженості, судноплавство там досі відновлюється повільно. Наразі ознак того, що Білорусь може відкрити новий фронт проти України, немає. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, білоруське керівництво серйозно сприйняло

0: Цього дня форум оборонної промисловості, де планують оголосити про нові оборонні контракти на десятки мільярдів доларів. Також заплановані спільна заява президента України Володимира Зеленського і генерального секретаря НАТО Марка Рютте. А ввечері відбудеться засідання Ради НАТО Україна на рівні міністрів закордонних справ. На Львівщині після відпочинку на озері з гострою кишковою інфекцією до лікарень потрапили 43 людини. У всіх пацієнтів спостерігалися висока температура, нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення. Купання в озері тимчасово заборонили. Попередні дослідження не виявили вірусів у воді, однак бактеріологічні аналізи ще тривають. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження та разом із фахівцями з'ясовує причини спалаху інфекції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізації? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільств. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але за часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які ткани. тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо для піхоти. Ще один величезний вплив тканини пов'язаний із мореплавством. Паруси – це теж тканина, і саме вони дали людству можливість виходити в океани. Без міцних тканин для вітрил не було б великих географічних відкриттів, колонізації далеких земель і світової торгівлі в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Фактично, тканина стала рушієм експансії людства на планеті. Згодом тканина перетворилася на одну з перших промислових технологій. Виробництво текстилю стало основою ранніх фабрик. Саме текстильна промисловість однією з перших перейшла від ручної праці до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новинка новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більше акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку. Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi й великі електричні кросовери. Водночас частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Maserati не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Ferrari та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Maserati Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Maserati були саме двигуни V8, створені Ferrari. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделей бренду, однак після завершення співпраці з Ferrari компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Maserati та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили, і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Maserati допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Ferrari вже залишилися в минулому, тому Maserati довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
1: Проєкт Автосвіт на прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висічено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У Південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. Вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, велороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясні ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу три етнографічні інституції із Києва, Львова та Чернівців. Ми із паном Володимиром вирішили ризикнути і взятися за дослідження цієї теми. На щастя, ми працювали із пані Оленою Федорчук. Це львівська науковиця, яка цю тему певний період досліджувала і мала деякі напрацювання. Втім, коли ми всі разом копнули глибше, то зрозуміли, що ці котельйони досі збережені і досі існують. Та величезною проблемою було те, що вони не зберігаються в одному місці чи принаймні в кількох колекціях, розповіла Воронюк. За її словами, у книзі зібрали 150 експонатів прикраси котельйон. Більшу частину від знайшли в Україні, зокрема у Чернівецькій області, але також котельйони знаходили в українській діаспорі зі Сполучених Штатів, Канади, Польщі та Німеччини. Щоб зібрати 150 експонатів, нам довелося за рік написати близько тисячі листів і запитів в державні архіви, в державні музеї, перекомунікувати з величезною кількістю колекціонерів. Іноді це був шлях, коли між першою людиною і тією, яка має один котельйон, було 10 рукостискань. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти. І зараз про такі прикраси, як котельйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котельйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі, і в західних землях відбувалася котельйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт Cape Cod та Джамала представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника Cape Cod Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026 році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 6 липня. Завали розбирали у Дарницькому, а також у Подільському районах, де були влучання та значні руйнування. Як уточнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, внаслідок російського удару загинули 19 людей, серед них одна дитина. Ще 61 людина отримала поранення. Зараз рятувальники демонтують небезпечні конструкції та розчищають територію. У Києві оголошено день жалоби за загиблими. Президент України Володимир Зеленський зробив перші заяви по прибуттю до Анкари. Глава держави наголосив, що попереду важлива робота. Україна очікує результативного саміту НАТО. Зеленський зазначив, зараз потрібні рішення, що дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Сполученими Штатами. В рамках саміту заплановано майже 20 зустрічей з лідерами, нові домовленості, зокрема «Дрон Ділз», зазначив президент. В Україні оголосили конкурс для інвесторів на будівництво нових енергетичних об'єктів загальною потужністю понад 1500 мегаваттів. Йдеться про створення сучасної генерації, що зробить енергосистему більш стабільною. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, нові об'єкти планують збудувати в регіонах, де найбільше відчувається дефіцит електроенергії. Зокрема, у Харківській, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях. Держава пропонує інвесторам гарантії та механізми захисту від можливих воєнних ризиків. Як наголосив Шмигаль, важливо посилити енергобезпеку країни та підготувати систему до наступного опалювального сезону. На окупованих територіях Херсонщини та в Криму повідомляють про масштабне знеструмлення. За заявами окупаційної влади, без електроенергії залишились майже усі великі міста півострова. Зокрема, Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой та Євпаторія. Причиною відключень російська сторона називає атаку безпілотників по енергетичній інфраструктурі. Окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про пошкодження енергооб'єктів в регіоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морем ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азенкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, через вагу обладунків просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азенкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою, перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Вінику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера Т. На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просто лікарського засобу РП номер UA85001501
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентноспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Tesla має дозволити підвізці можливості не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть. Зокрема, Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення чотирьох пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному у режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD C-Lion 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Cherry Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 6 липня. Завали розбирали у Дарницькому, а також у Подільському районах, де були влучання та значні руйнування. Як уточнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, внаслідок російського удару загинули 19 людей, серед них одна дитина. Ще 61 людина отримала поранення. Зараз рятувальники демонтують небезпечні конструкції та розчищають територію. У Києві оголошено день жалоби за загиблими. Президент України Володимир Зеленський зробив перші заяви по прибуттю до Анкари. Глава держави наголосив, що попереду важлива робота

0: енергосистему більш стабільною. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, нові об'єкти планують збудувати в регіонах, де найбільше відчувається дефіцит електроенергії, зокрема у Харківській, Сумській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та інших областях. Держава пропонує інвесторам гарантії та механізми захисту від можливих воєнних ризиків. Як наголосив Шмигаль, важливо посилити енергобезпеку країни та підготувати систему до наступного опалювального сезону. На окупованих територіях Херсонщини та в Криму повідомляють про масштабне знеструмлення. За заявами окупаційної влади, без електроенергії залишились майже усі великі міста півострова. Зокрема, Сімферополь, Керч, Феодосія, Армянськ, Джанкой та Євпаторія. Причиною відключень російська сторона називає атаку безпілотників по енергетичній інфраструктурі. Окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про пошкодження енергооб'єктів в регіоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе Рівне отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе Рівне було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу, старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий вент-фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі стають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура культурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. українців. Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх, підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого. Хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського, сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої, заявив політик. Він також попередив, ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому, вважає міністр. Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими, зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє. Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії справедливості та розвитку Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку», вважає, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей, підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода, заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробничих травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під
8: під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта – десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей – у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Людвіг ІІ Баварський, король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якої варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг ІІ почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно нездатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга ІІ ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правитель дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
0: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Держспецзв'язку попереджає українців про нову шахрайську схему з нібито виплатами компенсації за тривалі вимкнення світла. У соціальних мережах поширюють повідомлення із закликами перейти за посиланням і оформити грошову допомогу. Насправді такі посилання можуть вести на фішингові сайти, створені для викрадення персональних і банківських даних. У відомстві нагадують, не варто передавати стороннім логіни, паролі до банкінгу, номери карток чи пін-коди. Інформацію про будь-які виплати радять перевіряти лише через офіційні джерела. Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, що виявили в російських ракетах після останніх масованих атак. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі зі спецпредставником ЄС з питань санкцій Девідом О'Саліваном. Україна закликала Євросоюз посилити контроль за експортом таких деталей і перекрити шляхи уникнення санкцій через треті країни. Також Київ очікує якнайшвидше ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та розширення економічного тиску на державу-агресорку, зазначила Свириденко. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, лише за одну ніч в Азовському морі вдалося уразити 8 танкерів так званого тіньового флоту Росії, що перевозили паливо для окупованого Криму. Також завдано ударів по суховантажу та порому. Тим часом Службі безпеки заявили про ураження 13 об'єктів російському тилу за тиждень. Серед цілей – авіаційні об'єкти в окупованому Криму, нафтова інфраструктура, склади пального та військові вузли управління. У спецслужбі зазначили, ці операції мають ускладнити постачання пального та боєприпасів для російських військ. На чемпіонаті світу з футболу визначиться остання пара чвертьфіналістів. Сьогодні в 1/8 фіналу зіграють Аргентина проти Єгипту та Швейцарія проти Колумбії. Матчі відбудуться в Атланті та Ванкувері. Раніше до чвертьфіналу вийшли Франція, Марокко, Норвегія, також Англія, Іспанія та Бельгія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену. метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недопалок передбачено штраф у розмірі 1 000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом, а за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. Те, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився, і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінності створюються не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливим став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Hyundai продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі більш емоційними. Наступні моделі підрозділу N отримують розвиток технології, яка імітує роботу традиційної коробки передач та поведінку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Система вже використовується на Hyundai Ioniq 5N, де електроніка створює ефект перемикання передач, змінює реакцію силової установки та синхронізує усе зі штучним звуком двигуна. У майбутніх моделях Hyundai хоче зробити ці відчуття ще реалістичнішими. Інженери розглядають можливість додати нові елементи характеру бензинових спортивних машин. Наприклад, імітацію нерівномірної роботи двигуна на холостих обертах або характерні звукові ефекти під час скидання газу. Ідея полягає не в покращенні швидкості, а у створенні більшого залучення водія. Окремо Hyundai працює над фізичними органами керування нового покоління. Нещодавно компанія запатентувала електронний механізм перемикання, який зовні та за відчуттями може нагадувати класичну механічну коробку передач. Така система використовує технологію, де важілі педаль щеплення не мають механічного зв'язку з трансмісією, але можуть створювати знайомі водієві відчуття. У Hyundai визнають, що подібний підхід викликає суперечки. Частина прихильників електромобілів вважає штучну імітацію зайвою, однак підрозділ N наголошує, що головна мета спортивного автомобіля не лише швидкість, а й емоції від керування. Майбутні електричні Hyundai N будуть побудовані вже на новій інтегрованій модульній архітектурі. Дослідницький підрозділ Hyundai називає її не революцією, а серйозною еволюцією нинішніх технологій. Нова платформа збереже архітектуру на 800 вольт для швидкого заряджання та отримує акумулятори нового покоління з покращеною ефективністю і глибшою інтеграцією у конструкцію автомобіля. Поява наступного покоління електромобілів Hyundai N очікується протягом найближчих років. Компанія хоче довести, що електричні спортивні моделі можуть бути не лише швидкими, а й цікавими для водіїв, які звикли до характеру класичних автомобілів. Концерн BMW Group оголосив про масштабне розширення своєї аналогічної стратегії, перенісши цілісний підхід до сталого розвитку на нове покоління кросовера BMW X5. Головна мета цієї ініціативи полягає в оптимізації всього життєвого циклу автомобіля та мінімізації його вуглецевого сліду. Нові стандарти екологічності охоплюють кожен етап – від ланцюжка постачання та безпосереднього виробництва до періоду експлуатації і подальшої утилізації та рециклінгу. Найбільш помітним проявом нової екологічної філософії BMW Group стало використання вторинної сировини в інтер'єрі та конструкції автомобіля. Тепер, сідаючи в салон нового BMW X5, пасажири буквально торкаються елементів, які раніше були звичайним пластиковим сміттям. Базовий матеріал для пряжі, з якої виготовляється тканина обивки всієї стелі кузова, тепер на 100% складається з перероблених пластикових пляшок. Проте німецькі інженери не обмежилися лише текстилем у салоні. Системне використання вторинних ресурсів впроваджено навіть у конструкцію сильно навантажених елементів і деталей підвіски. З переробленого алюмінію виготовляються колісні диски, опори коліс, гальмівні супорти та інше. Метал для дверей кросовера на 35% складається з переробленого матеріалу. Найбільш радикально вторинна сировина інтегрована в повністю електричну модифікацію BMW iX560xDrive. У цьому кросовері близько третини від загальної маси автомобіля виготовлено з відновлених вторинних ресурсів. Ефективність впроваджених заходів відображається в цифрах. На етапі розробки загальний обсяг викидів для моделі вдалося знизити приблизно на 40%. Тож, завдяки комплексу екологічних заходів на виробництві та в ланцюжку постачання, електричний BMW iX560xDrive демонструє реальну екологічну перевагу над аналогічною бензиновою чи дизельною моделлю вже після 1-2 років активної експлуатації. Ідея створення компактного пікапа на базі Toyota RAV4 отримала новий поштовх. Компанія Toyota поки не підтверджує появу такої моделі, однак головний інженер нового покоління RAV4 Йошінорі Футо Нагане визнав, що такий формат виглядає для бренду дуже цікавим. Під час спілкування з австралійським виданням Drive він зазначив, що пікапи з нисним кузовом на базі кросовера має певний потенціал. Водночас інженер підкреслив, що офіційний проєкт наразі не запущений, тому говорити про серійну модель зарано. Інтерес Toyota до такого формату легко пояснити. У США Ford Maverick довів, що покупці готові розглядати не лише традиційні рамні пікапи, а й компактніші автомобілі, які поєднують практичність вантажної платформи з комфортом звичайного кросовера. Саме RAV4 виглядає одним із найочевидніших кандидатів для такого експерименту. Це одна з найуспішніших моделей Toyota у світі, а його сучасна платформа вже адаптована під гібридні силові установки. Теоретично, такий автомобіль міг би отримати економічність і зручність RAV4, але з додатковими можливостями завдяки відкритому вантажному відсіку. Втім, у Toyota не поспішають ухвалювати рішення. Майбутній компактний пікап мав би зайняти місце нижче за Tacoma. Але компанії необхідно правильно розвести ці моделі за ціною та призначенням, щоб вони не конкурували між собою. Успіх Ford Maverick показав, що сегмент компактних пікапів із нисним кузовом має перспективи, однак сам формат не гарантує високих продажів. Наприклад, Hyundai Santa Cruz, створений за схожою концепцією на базі кросовера Tucson, не зміг повторити результати конкурента. Toyota вже має певний досвід із компактними вантажними моделями для окремих регіонів, але пікап на основі RAV4 був би зовсім іншим автомобілем, більш орієнтованим на приватних покупців і ринки, де цінують поєднання практичності, комфорту та економічності.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаїв в творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється

0: Пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind the Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind the Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад $600 000 через краудфандинг. Надалі Mind the Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми. В деяких регіонах Африки пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Держспецзв'язку.

0: Попереджає українців про нову шахрайську схему з нібито виплатами компенсації за тривалі вимкнення світла. У соціальних мережах поширюють повідомлення із закликами перейти за посиланням і оформити грошову допомогу. Насправді такі посилання можуть вести на фішингові сайти, створені для викрадення персональних і банківських даних. У відомстві нагадують, не варто передавати стороннім логіни, паролі до банкінгу, номери карток чи пін-коди. Інформацію про будь-які виплати радять перевіряти лише через офіційні джерела. Україна передала Європейському Союзу перелік західних компонентів, що виявили в російських ракетах після останніх масованих атак. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі зі спецпредставником ЄС з питань санкцій Девідом О'Саліваном. Україна закликала Євросоюз посилити контроль за експортом таких деталей і перекрити шляхи уникнення санкцій через треті країни. Також Київ очікує якнайшвидше ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та розширення економічного тиску на державу-агресорку, зазначила Свириденко. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, лише за одну ніч в Азовському морі вдалося уразити 8 танкерів так званого тіньового флоту Росії, що перевозили паливо для окупованого Криму. Також завдано ударів по суховантажу та парому. Тим часом в Службі безпеки заявили про ураження 13 об'єктів російському тилу за тиждень. Серед цілей – авіаційні об'єкти в окупованому Криму, нафтова інфраструктура, склади пального та військові вузли управління. У спецслужбі зазначили, ці операції мають ускладнити постачання пального та боєприпасів для російських військ. На чемпіонаті світу з футболу визначиться остання пара чвертьфіналістів. Сьогодні в 1/8 фіналу зіграють Аргентина проти Єгипту та Швейцарія проти Колумбії. Матчі відбудуться в Атланті та Ванкувері. Раніше до чвертьфіналу вийшли Франція, Марокко, Норвегія, також Англія, Іспанія та Бельгія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-25 тепла. На сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях 27-31 тепла, здебільшого сонячно, подекуди можливий дрібний дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, очікуються невеликі дощі, на термометрах плюс 26-29. У Києві 20-24 тепла і також можливий дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із трьох частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан Вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів, ще до подій другої та третьої книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети. Поділилися розробники. Усі три майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку – у кадрі велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру – про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами, начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйомок все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиві маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяний до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, слова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини 20-го століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, а рифленою, з квадратними виступами? Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами різними своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Миколаївич. Прямий ФМ.
1: Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції маркованої д'юті-фрі або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої duty-free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
1: Економічний огляд на Прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий ФМ. День на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський закликав союзників підтримати створення європейської системи захисту від балістичних ракет та виробництво комплексів «Петріот» в Україні. Під час виступу на саміті НАТО в Анкарі глава держави також заявив, що Україна має один з найпотужніших у світі досвідів у сфері дронів і запропонував партнерам долучитись до спільного виробництва безпілотних систем. За словами Зеленського, українська протиповітряна оборона зараз перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахет». Він також повідомив, що кожного місяця Україна знищує близько 30 тисяч російських військових, значну частину завдяки застосуванню БПЛА. Міністерство оборони нагадує, юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв Плюс» до 31 липня. Для цього потрібно авторизуватись через BankID та подати заявку в застосунку. Із 1 серпня зробити це можна буде лише під час особистого звернення до територіального центру комплектування. В оборонному відомстві наголошують, постановка на військовий облік не означає призов на службу. Вона необхідна для отримання військово-облікового документа, що може знадобитись під час навчання, роботи чи оформлення держпослуг. Українська воєнна розвідка отримала великий масив закритих даних одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу Науково-дослідного інституту «Полюс». В ГУР повідомили, що отримані документи містять інформацію про розробку високоточної зброї, безпілотників і ракетних систем, а також дані про виробничі ланцюги та використання іноземних, зокрема, китайських компонентів. У розвідці наголошується, інформація дасть змогу виявити слабкі місця російського військово-промислового комплексу та його постачання. Знання кількох мов може допомогти мозку довше залишатись молодим, свідчить нове дослідження, що представили на конференції європейських нейронауковців у Барселоні. Вчені з'ясували, у людей, які володіють 2 мовами, мозок приблизно на 6 років молодший, у тих, хто знає 3 мови, на 7, а 4 – до 13 років. Дослідники пояснюють, багатомовність може підвищувати стійкість мозку до вікових змін, хоча також зауважують, на результат впливають і спосіб життя, і рівень активності людини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода. на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час війни жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20 століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідницями. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Джошуа Нортон, імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1800-18 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії. Але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. А люди почали називати його імператор Нортон І. Ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів, патріотів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: Економічний огляд на прямий FM.
4: У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків Енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас, незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом упродовж 4 років країни G7+ спрямували до фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько 20 нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних наших новинок може стати складний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагоналлю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі 2 роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі 2 роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ компаній може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з

0: Виходить, сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський закликав союзників підтримати створення європейської системи захисту від балістичних ракет та виробництво комплексів «Петріот» в Україні. Під час виступу на саміті НАТО в Анкарі глава держави також заявив, що Україна має один з найпотужніших у світі досвідів у сфері дронів і запропонував партнерам долучитись до спільного виробництва безпілотних систем. За словами Зеленського, українська протиповітряна оборона зараз перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахет». Він також повідомив, що кожного місяця Україна знищує близько 30 тисяч російських військових, значну частину завдяки застосуванню БПЛА. Міністерство оборони нагадує, юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв Плюс» до 31 липня. Для цього потрібно авторизуватись через BankID та подати заявку в застосунку. Із 1 серпня зробити це можна буде лише під час особистого звернення до територіального центру комплектування. В оборонному відомстві наголошують, постановка на військовий облік не означає призов на службу. Вона необхідна для отримання військово-облікового документа, що може знадобитись під час навчання, роботи чи оформлення держпослуг. Українська воєнна розвідка отримала великий масив закритих даних одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу Науково-дослідного інституту «Полюс». В ГУР повідомили, що отримані документи містять інформацію про розробку високоточної зброї, безпілотників і ракетних систем, а також дані про виробничі ланцюги та використання іноземних, зокрема, китайських компонентів. У розвідці наголошується, інформація дасть змогу виявити слабкі місця російського військово-промислового комплексу та його постачання. Знання кількох мов може допомогти мозку довше залишатись молодим, свідчить нове дослідження, що представили на конференції європейських нейронауковців у Барселоні. Вчені з'ясували, у людей, які володіють двома мовами, мозок приблизно на 6 років молодший, у тих, хто знає 3 мови, на 7, а 4 до 13 років. Дослідники пояснюють, багатомовність може підвищувати стійкість мозку до вікових змін, хоча також зауважують, на результат впливають і спосіб життя, і рівень активності людини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода, денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно» – ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого національним заповідником Софія Київська для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династію Тичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка надзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії – на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів «Потяг. Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна «Червона рута». Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць України. Української історії, головні з яких 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Коннера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
6: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкента часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві сьогодні день жалоби за жертвами масованого російського обстрілу в ніч на 6 липня. За офіційними даними, у столиці загинули 19 людей. Тим часом у міській державній адміністрації повідомляють, що у місті і надалі оновлюють укриття. Цього року на ремонт та облаштування захисних споруд у столиці передбачили понад 1 100 000 000 гривень. Від початку повномасштабної війни у місті вже привели до ладу майже 3 000 укриттів. Найбільше уваги приділяють районам, де таких місць не вистачає, зокрема віддаленим житловим масивам, зазначили в КМДА. Загалом у Києві зараз працюють понад 4300 укриттів різних типів. Головком Олександр Сирський провів нараду щодо підвищення якості підготовки військових. Він зазначив, що українська армія має перевагу над російською у рівні підготовки, однак ворог намагається компенсувати це більшою кількістю особового складу. За словами Сирського, важливо постійно оновлювати програми навчання з урахуванням сучасної війни, розвитку безпілотників та нових видів озброєння. Окрему увагу приділяють підготовці молодших командирів і сержантів. У ЗСУ також формують резерв майбутніх командирів підрозділів. Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти постачальників російського військово-промислового комплексу та кремлівських пропагандистів. До списків потрапили 30 компаній, 42 фізичні особи, які, за даними української влади, забезпечують російські оборонні підприємства обладнанням та технологіями. Окремо санкції запровадили проти осіб, які підтримують агресію Росії та поширюють кремлівську пропаганду. В Офісі президента заявили, такі обмеження мають ускладнити доступ російського ВПК до технологій і фінансування. Україна може стати однією з економік Європи, що найшвидше зростають. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд. За оцінками експертів, упродовж 2027-31 років економіка нашої країни може зростати в середньому майже на 4% щороку. Водночас у фонді наголошують, такий сценарій можливий лише після завершення активної фази війни. Саме тоді очікують масштабну відбудову країни та приплив інвестицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить із молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас довіра до творчої команди – це ідеальне поєднання для злагодженої та результативної взаємодії, розповів режисер кліпу Юра Катинський. «Танці – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою і йти проти системи є в кожній жінці. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест», розповіла сама Ліда Лі. Компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми-антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» приміряла абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому. Клара – так званий штучний друг, створений для того, щоб допомагати дітям і підліткам долати самотність. Клару вибирають компаньйонкою для тяжкохворої дівчинки Джозі. Згодом між ними виникає особливий зв'язок, а сама Клара стає для дитини не лише другом, а й важливою підтримкою на шляху до порозуміння з матір'ю та навколишнім світом. Окрім Дженни Ортеги, в драмі «Антиутопії» знялися Емі Адамс, Наташа Ліон, Стів Бушемі та інші. Режисером картини виступив володар премії «Оскар» Тайка Вайтіті, відомий за фільмами «Кролик Джоджо», «Тор Рагнарок» та «Що ми робимо у тінях». Світова прем'єра стрічки запланована на 23 жовтня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки ми...

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: За 5 місяців до місцевих бюджетів надійшло 97 мільйонів гривень збору за місця для паркування, на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 87 мільйонів 400 тисяч гривень. Про це повідомила Державна податкова служба. Стабільний дохід бюджетом забезпечили 609 офіційних операторів та власників паркувальних майданчиків. За обсягами сплати лідирує Одещина – 33 мільйони гривень. У Львівській області такі збори склали більше 25 мільйонів гривень, а у Дніпропетровській – більше 23 мільйонів гривень. Збір за місця для паркування повністю спрямовується до місцевих бюджетів. Це фінансовий ресурс для розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад, наголосили у Державній податковій службі. Податкова нагадує, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Збір не сплачується із земельних ділянок, відведених для безоплатного паркування транспорту водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю. Таких місць має бути не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних або відведених майданчиках, але не менше одного місця. Компанія Microsoft оголосила про продовження технологічної підтримки України до кінця 2027 року. Вона й надалі надаватиме безкоштовні хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам регіональної влади по всій країні. Про це повідомили у компанії Microsoft. Починаючи з 2022 року, Microsoft надає Україні технологічну та кібербезпекову підтримку, а також іншу допомогу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих цифрових сервісів під час війни. Загальний обсяг підтримки Microsoft вже перевищив 700 мільйонів доларів, повідомили у компанії. Перенісши основні сервіси до хмарної інфраструктури в Європі, Україна забезпечила безперервну роботу ключових державних послуг – від соціальних виплат і збору податків до бізнес та земельних реєстрів, говориться у повідомленні. У межах цієї програми Microsoft продовжує підтримувати Україну за кількома ключовими напрямами. Йдеться, зокрема, про посилення критично важливого кіберзахисту країни від постійних загроз та підтримку організацій, які документують воєнні злочини проти цивільного населення за допомогою технологій та можливостей роботи з даними. «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44 мільйони 600 тисяч євро. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Цей грант доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 мільйонів євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових об'єктів генерації складе 62 мегавати. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосив Корецький. Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 гігаватт до настання зими 2026-2027 років. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом в діалозі з енергетики під час конференції з відновлення України у Гданську. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду, відновлення, децентралізація і посилення захисту, написав Шмигаль. Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів. Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровський наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки. Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 мільярдів доларів на рік. Компанія Google виділить грант у розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці Обрій, що дасть змогу масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Про саме партнерство оголосили під час конференції з відновлення України у Гданську. Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШАІ можна буде будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня, наголосила віце-президентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Анет Кробер-Ріль. У Мінекономіки уточнили, що фінансування спрямують на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар'єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати ШАІ-твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей ШАІ-мистецтва. Перша виставка працює на ШАІ-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенсори для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з ШАІ-дата-центрів компанії, і транслюється до музею. Медоносні бджоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі бджоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну бджолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. бджільністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювалися найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних сигналів. Автори дослідження повідомили, що за кілька секунд до початку наближення до іншої рибки спостерігалося посилення активності нейронів, потрібні ділянці мозку та одночасне зниження активності в інших відділах мозку. Такі узгоджені зміни дозволяли передбачити майбутній соціальний рух. Під час експерименту одну рибку фіксували таким чином, щоб дослідники могли детально стежити за її мозком, тоді як навколо неї плавали інші риби. Крім того, сигнали в мозку були сильнішими у більш товариських рибок, які частіше намагалися наблизитися до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві сьогодні день жалоби за жертвами масованого російського обстрілу в ніч на 6 липня. За офіційними даними, у столиці загинули 19 людей. Тим часом у міській державній адміністрації повідомляють, що у місті і надалі оновлюють укриття. Цього року на ремонт та облаштування захисних споруд у столиці передбачили понад 1 100 000 000 гривень. Від початку повномасштабної війни у місті вже привели до ладу майже 3 000 укриттів. Найбільше уваги приділяють районам, де таких місць не вистачає. Зокрема, віддаленим житловим масивам, зазначили в КМДА. Загалом у Києві зараз працюють понад 4300 укриттів різних типів. Головком Олександр Сирський провів нараду щодо підвищення якості підготовки військових. Він зазначив, що українська армія має перевагу над російською у рівні підготовки, однак ворог намагається компенсувати це більшою кількістю особового складу. За словами Сирського, важливо постійно оновлювати програми навчання з урахуванням сучасної війни, розвитку безпілотників та нових видів озброєння. Окрему увагу приділяють підготовці молодших командирів і сержантів. У ЗСУ також формують резерв майбутніх командирів підрозділів. Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти постачальників російського військово-промислового комплексу та кремлівських пропагандистів. До списків потрапили 30 компаній, 42 фізичні особи, які, за даними української влади, забезпечують російські оборонні підприємства обладнанням та технологіями. Окремо санкції запровадили проти осіб, які підтримують агресію Росії та поширюють кремлівську пропаганду. В Офісі президента заявили, такі обмеження мають ускладнити доступ російського ВПК до технологій і фінансування. Україна може стати однією з економік Європи, що найшвидше зростають. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд. За оцінками експертів, упродовж 2027-31 років економіка нашої країни може зростати в середньому майже на 4% щороку. Водночас у фонді наголошують, такий сценарій можливий лише після завершення активної фази війни. Саме тоді очікують масштабну відбудову країни та приплив інвестицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало би призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму, а з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Марков відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскованої зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність, на екрані інтроскопа чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву – довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панель, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього, а місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією – всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла I. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари-заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара бавовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сил і засобів, і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою, і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали Кишиневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор. Тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Матарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про майбутнє електричний VLE – нове покоління преміального мінівена, яке має замінити нинішні моделі сімейства EQV. Компанія позиціонує новинку не просто як пасажирський фургон, а як просторий автомобіль бізнес-класу з комфортом, близьким до представницьких седанів. В основі автомобіля лежить нова архітектура, розроблена спеціально для електричних моделей Mercedes-Benz. Вона стане базою для майбутнього сімейства електричних мінівенів і дозволить створювати різні версії – від практичних сімейних автомобілів до розкішних моделей з максимальним рівнем комфорту. Під час випробування Mercedes-Benz особливо підкреслював не лише запас ходу, а й зручність використання великого електромобіля у реальних умовах. Прототип рухався дорогами Німеччини та Італії, включно з автобанами, гірськими ділянками та вузькими міськими вулицями. Однією з важливих особливостей VLE стане система повороту задніх коліс. Вона має зробити великий автомобіль маневрнішим у місті та спростити паркування, що є традиційно одним із викликів для машин такого розміру. Mercedes-Benz також робить акцент на комфорті пасажирів. Майбутній VLE отримає просторий салон із гнучким компонуванням сидінь і технологіями, які раніше частіше асоціювалися з преміальними седанами бренду. Окрему увагу приділено акустичному комфорту та роботі кліматичної системи. Під час тестового маршруту автомобіль проходив випробування в різних погодних умовах, щоб перевірити ефективність електричної платформи та систем салону. Серійний Mercedes-Benz VLE має стати частиною нової стратегії розвитку електричних мінівенів марки. Компанія хоче відійти від сприйняття таких автомобілів виключно як практичного транспорту та запропонувати альтернативу традиційним люксовим седанам для клієнтів, яким потрібні простір і високий рівень комфорту. Прем'єра серійної версії очікується вже до кінця 2026 року. Саме тоді Mercedes-Benz розкриє фінальні технічні характеристики, комплектації та ціни нового електричного VLE. Volvo впроваджує технологію, яка має зробити користування електромобілями простішим та наблизити процес заряджання до звичайної заправки автомобіля пальним. Система вже доступна для електричного кросовера EX90, а в майбутньому з'явиться і на новому EX60. Головна перевага системи – автоматизація всього процесу. Водієві більше не потрібно відкривати окремі застосунки, проходити авторизацію або використовувати банківську картку біля зарядної станції. Достатньо під'єднати кабель, після чого автомобіль сам розпізнається системою, активує заряджання і проводить оплату через прив'язаний обліковий запис. Технологія працює завдяки прямому обміну даними між автомобілем і зарядною станцією. Volvo зазначає, що зараз система підтримує сотні тисяч зарядних точок у різних країнах, а їхня кількість поступово збільшується. Окрему увагу компанія приділяє новому Volvo EX60, який має стати одним із ключових електромобілів бренду. Кросовер отримає сучасну електричну архітектуру та зможе проїжджати понад 640 кілометрів без підзарядки. Крім того, завдяки швидкому заряджанню поповнення батареї з 10 до 80% займатиме приблизно 16 хвилин. Для пошуку зарядних станцій Volvo використовує інтеграцію з Google. Навігаційна система автомобіля може прокладати маршрут із урахуванням доступних зарядних точок, а також показувати інформацію про них безпосередньо на екрані мультимедійної системи. Власники електромобілів Volvo також отримують доступ до великої мережі зарядних станцій там, де це передбачено ринком і технічною сумісністю автомобіля. У Volvo вважають, що такі рішення мають прибрати одну з головних перешкод перешкод для переходу на електромобілі, складність користування зарядною інфраструктурою. Компанія прагне зробити процес максимально простим. Під'єднав кабель, дочекався завершення заряджання і продовжив рух. Компанія Renault оновила електричний Megane E-Tech, який отримав помітні зміни в дизайні, нову батарею, швидшу зарядку та сучасні цифрові технології. Французький виробник прагне посилити позиції моделі у конкурентному сегменті компактних електромобілів, де за останні роки значно побільшало суперників. Renault спростила структуру комплектації моделі. Тепер Megane E-Tech пропонують у двох виконаннях. Перша версія отримала розширене стандартне оснащення, а друга робить акцент на спортивнішому оформленні з оригінальними 20-дюймовими дисками та особливими деталями інтер'єру. У салоні зміни торкнулися матеріалів оздоблення та цифрових можливостей. Стандартна версія отримала оновлене оформлення передньої панелі, а спортивна – власний декор із синіми акцентами та атмосферним підсвічуванням, яке змінюється залежно від умов руху. Головні технічні зміни приховані всередині. Оновлений Megane E-Tech отримав нову батарею ємністю 67 кВт-годин і зліті залізофосфатною хімією. Акумулятор використовує архітектуру, де комірки інтегровані безпосередньо в корпус батарейного блока. Це дозволило зберегти компактність конструкції та забезпечити запас ходу до 500 км. Електромотор залишився без змін. Він розвиває 220 кінських сил та 300 ньютон-метрів крутного моменту. Як і раніше, Renault використовує синхронний двигун без рідкісноземельних металів. Покращилась і швидкість зарядки. Максимальна потужність постійного струму складає 165 кВт, тому зарядити батарею з 15 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Одним із головних технічних оновлень стане інтеграція голосового помічника Google Gemini замість Google Assistant. Завдяки штучному інтелекту система краще розумітиме природні команди водія та зможе підтримувати складніші сценарії взаємодії. Оновлення Megane E-Tech стало не просто косметичним рестайлінгом. Renault зосередилася на тих напрямах, які стали особливо важливими для покупців електромобілів – запасі ходу, швидкості зарядки, цифрових функціях та простоті щоденного використання.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Чернівцях етнографи Леся Воронюк та Володимир Щибря презентували дослідницьку книгу «Український котельйон» про народні бісерні прикраси, які були популярні серед українців на початку ХХ століття. За словами Воронюк, над збіркою старовинних українських прикрас працювали одразу три етнографічні інституції із Києва, Львова та Чернівців. Ми із паном Володимиром вирішили ризикнути і взятися за дослідження цієї теми. На щастя, ми працювали із пані Оленою Федорчук. Це львівська науковиця, яка цю тему певний період досліджувала і мала деякі напрацювання. Втім, коли ми всі разом копнули глибше, то зрозуміли, що ці котельйони досі збережені і досі існують. Та величезною проблемою було те, що вони не зберігаються в одному місці чи

0: І тією, яка має один котильйон, було 10 рукостискань. І ця дорога приводила нас аж за океан, де досить складно такі речі оцифрувати. Але разом з тим ми дуже щасливі, зізналася науковиця. Вона доводить, що у період радянської окупації національну культурну спадщину намагалися стерти. І зараз про такі прикраси, як котильйони, нинішні українці практично нічого не знають. Котильйон – це назва французька. Походить вона від соціального танцю, який був поширений у Європі. І в західних землях відбувалася котильйонова забава, де жінки запрошували кавалера на танець і дарували на знак симпатії таку бісерну прикрасу, розповів київський етнограф Володимир Щибря. Український електронний проєкт «Кейп Кот» та «Джамала» представили спільну композицію «Літо». Новий трек звучить як теплий спогад про стосунки, світло ліхтарів, нічні прогулянки та передчуття важливих змін. За словами співачки, історія створення пісні розтягнулася на кілька років. Робота над нею розпочалася ще до мобілізації засновника «Кейп Кот» Максима Сікаленка. Остаточно завершити композицію музиканти змогли лише у 2026. Шостому році, що надало релізу особливого символізму. Коли Макс надіслав мені драфт, демо та інструментал, у мене одразу народилася ціла історія. Літо, стосунки, легкість. Усе склалося в особливий пазл, і з нього народилася ця пісня, розповіла Джамала. У Палаці Європи у Страсбурзі відбувся концерт 17-річного українського піаніста Гавриїла Сидорика, який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зараз живе в Естонії. Метою заходу було нагадати про українських дітей, які зникли безвісти через війну, а також про необхідність підтримувати молоді українські таланти за кордоном. Юний піаніст виконав твори Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена та інших. Відкриваючи концерт, президентка ПАРЄ Петра Байер наголосила, що історія Гавриїла Сидоренка унікальна, але водночас її поділяють багато молодих українців, чиє життя порушила війна, але чиї надії та амбіції залишаються живими. Можливо, ця історія особливо сильно відгукується в Естонії, тому що естонці знають – свобода, культура та ідентичність дорогоцінні, а солідарність може змінити хід людського життя, сказала Байер. Володимир Дантес і Маша Кондратенко випустили спільний трек «Don't Touch», який народився у межах проєкту «Пісня за годину». Композиція розповідає про токсичні стосунки, в яких обидва партнери розуміють неминучість фіналу, однак не можуть остаточно відпустити одне одного. «Мені було дуже легко працювати з Машею. Я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний, сила хорошої пісні саме в її простоті», – розповів Дантес. «Під час роботи над «Don't Touch» у нас виник справжній меч. Було легко працювати разом і шукати потрібне звучання», – додала Маша Кондратенко. Творець культової франшизи «Зоряні війни» Джордж Лукас вперше долучився до всесвіту міньйонів, озвучивши одного з персонажів анімаційного фільму «Посіпаки і монстряки». Про це повідомив засновник студії, яка розробляє «Посіпак», Кріс Меледандрі. За його словами, ідея запросити Лукаса виникла після особистого знайомства, під час якого режисер зізнався, що є великим шанувальником франшизи «Нікчемний я» та «Міньйонів». Продюсер вирішив запропонувати легендарному кінематографісту роль в озвученні, і той швидко погодився. Меледандрі також розповів, що Лукас настільки захопився роботою над проєктом, що вже обговорює можливу участь у наступному фільмі про міньйонів.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя, яка змінила хід історії лише один раз. У військовій історії є парадокс, який повторюється знову і знову. Найвідоміша зброя не завжди є найважливішою. Деякі види озброєння формували цілі епохи протягом століть. Інші з'являлися лише на один короткий момент історії, але саме цей момент змінював долю битви, держави і навіть цивілізації. Іноді це була технологія, яка випередила свій час, іноді – відчайдушний експеримент, а іноді – збіг обставин, який уже ніколи не повториться. Саме про такі випадки і піде мова. Одним із найвідоміших прикладів є грецький вогонь. У 7 столітті Візантійська імперія опинилася в критичному становищі. Арабський флот наближався до Константинополя, і контроль над морами ставав питанням виживання імперії. Якщо столиця втратить морське сполучення, вона не витримає тривалої облоги. Саме тоді візантійці застосували зброю, якою противник не бачив ніколи раніше. З носів кораблів виривалися струмені полум'я, які неможливо було загасити водою. Вогонь не тільки знищував дерев'яні судна, а й викликав паніку серед екіпажів. Моряки не розуміли, з чим мають справу, і часто відступали ще до реального бою. Сьогодні цю речовину називають грецьким вогнем, але її точний склад залишається загадкою. Ймовірно, це була складна суміш нафтопродуктів, смол і хімічних домішок, технологія виготовлення якої трималася в соборі таємниці. Важливо те, що ця зброя працювала не лише фізично, а й психологічно. Ворог не мав жодного досвіду, як їй протидіяти. Облога Константинополя була зупинена. Імперія вистояла в момент, коли здавалося, що її падіння неминуче. Але після занепаду Візантії рецепт грецького вогню було втрачено. Жодна інша держава так і не змогла відтворити цю технологію. Зброя, яка одного разу врятувала імперію, зникла разом із нею. Минуло кілька століть, і Європа побачила інший приклад зброї одного історичного моменту. Під час столітньої війни головною силою армії залишалася важка кіннота. Лицарі в сталевих обладунках вважалися майже непереможними на полі бою. Проте саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Битва при Азанкурі у 1415 році стала переломним моментом. Англійська армія була меншою за чисельністю, але мала ключову перевагу – довгі луки. Поле бою було розмоклим після дощу. Французькі лицарі просувалися вперед повільно, грузнучи в багнюці та втрачаючи маневреність. У важких обладунках кожен крок ставав випробуванням. У цей момент почався масовий обстріл. Стріли летіли безперервним потоком, пробиваючи слабкі місця в броні, уражаючи коней і розбиваючи атаки ще до зближення з противником. Багато лицарів падали, і через вагу обладунки просто не могли піднятися в багнюці. Битва завершилася катастрофічною поразкою французької армії. Азанкур став символом кінця епохи домінування важкої кінноти. І хоча довгий лук використовувався і раніше, саме тут він проявив себе як зброя, що змінила військовий баланс у Європі. Минуло ще кілька століть, війна знову змінила форму. Під час Першої світової війни фронт зайшов у глухий кут. Окопна війна зробила прориви майже неможливим. Потрібна була нова технологія, здатна зламати позиційний фронт. Так з'явилися танки. Їх перше масове застосування відбулося у 1916 році під час битви на Сомі. Ці машини були далекими від досконалості. Вони рухалися повільно, часто ламалися ще до бою. Перегрівалися, а екіпажі працювали в надзвичайно важких умовах. Але для противника це було щось абсолютно нове. Броньовані машини, які могли проходити через окопи, колючий дріт і вирви від снарядів, викликали сильний психологічний шок. Навіть обмежена кількість танків змусила багатьох солдатів залишати позиції. Це був момент, коли війна перестала бути лише боротьбою піхоти. Хоча перші танки швидко застаріли, їхній вплив виявився фундаментальним. Вони започаткували нову епоху сухопутної війни, яка триває і сьогодні. Останній приклад є найрадикальнішим у всій історії. У серпні 1945 року людство вперше побачило бойове застосування ядерної зброї. Дві бомби, скинуті на японські міста, не лише завершили Другу світову війну, а й повністю змінили глобальний баланс сил. Світ уперше усвідомив існування зброї, здатної знищити цивілізацію в її сучасному вигляді. Після цього почалася нова ера – ера стримування. Ядерна зброя більше ніколи не використовувалася у війні, хоча її потужність зросла в тисячі разів. І вона стала основою військової політики великих держав. Це унікальний випадок. Зброя, яка змінила світ лише один раз у бойовому застосуванні, але продовжує визначати політику і сьогодні. Усі ці приклади об'єднує одна річ. Грецький вогонь, довгий лук, танки та ядерна зброя – кожна з них мала лише один момент, коли вона справді змінила хід історії. Але цього моменту виявилося достатньо, щоб їхні впливи тривали століттями. Історія війни показує просту річ. Іноді одного єдиного застосування достатньо, щоб назавжди змінити світ. Справжня сила зброї вимірюється не кількістю використань, а тим, чи змогла вона змінити правила гри хоча б один раз. І залишити після себе нову реальність, у якій старі правила більше не працюють. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області. Через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість. Проєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснював, перед нами не просто заклад харчування, а представницький простір. Глазурований рельєф мав і декоративну, і змістовну функцію. Він додавав фасаду фактурності, кольору, ручної роботи, а водночас закріплював назву «Рівне» не лише літерами, а образом. Для київських районів такі деталі були надзвичайно важливими. Навколо креветок виникла власна міська легенда. Поговорювали, що їх щодня привозили з Одеси, обходячи всі можливі правила і обмеження. Чи було це саме так, сьогодні важко сказати, але для історії кафе важлива навіть не точність чутки, а її існування. Легенди з'являються там, де місце має сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе Рівне отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоби випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе Рівне було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу, старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі стають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура культурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом, нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Ціни на оперативну пам'ять і флеш-пам'ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували американські аналітики, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять зростуть на 40-50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення на 30-40%. Експерти також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15-20%. Втім, навіть цього може бути недостатньо. Аналітики вважають, що попит запит на пам'ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск. Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам'яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%. Зокрема, Мікрон вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам'яті для виробників персональних комп'ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів. Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію, адже вони продають пам'ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю. Експерти вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність. Один з французьких стартапів розпочав комерційне використання у США біополімерного матеріалу для відновлення пошкоджених нервів. Технологія вже отримала дозвіл управління з контролю за продуктами і ліками США, а перші клінічні випробування показали обнадійливі результати. Щороку лише у США лікування через пошкодження периферичних нервів потребують близько 500 тисяч людей. Такі травми можуть виникати внаслідок побутових нещасних випадків, порізів ножем або виробничих травм. Для відновлення нерва хірургам зазвичай доводиться з'єднувати його кінці за допомогою мікрошвів, що вважається складною та делікатною процедурою. Нова розробка пропонує альтернативний підхід. Компанія створила густий біополімер на основі жирних кислот і гліцеролу – речовин, які природно присутні в організмі людини. Після нанесення на тканини матеріал фіксується під впливом світла та утримує пошкоджений нерв у правильному положенні під час загоєння. Згодом полімер повністю розкладається в організмі. У клінічному дослідженні взяли участь 12 пацієнтів із пошкодженнями нервів пальців рук. Через рік після процедури всі учасники змогли відчувати температуру, біль, текстуру поверхонь і легкі дотики. Для порівняння, традиційні методи демонструють показники відновлення чутливості на рівні трохи понад 80%. Також жоден із пацієнтів не повідомив про біль або ускладнення, пов'язані з використанням матеріалу. Втім, фахівці закликають не робити передчасних висновків через невелику кількість учасників випробування. Науковці зазначають, що для остаточної оцінки ефективності технології потрібні масштабніші дослідження. Компанія вже залучила 30 мільйонів євро інвестицій від приватних фондів та ще 30 мільйонів євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Отримані кошти розробники планують використати для розширення виробництва та нових клінічних програм. Наступним напрямком стане лікування грижі. Компанія готує масштабне випробування у США. Якщо подальші дослідження підтвердять результати перших випробувань, біополімерні матеріали можуть стати альтернативою частині хірургічних швів у відновлювальній медицині. Те, що собаки, як і люди, частіше використовують одну лапу, а не іншу, вчені помітили давно. Але виміряти це виявилося набагато складніше, ніж здається. Пес може притримувати іграшку правою лапою, тягнутися по їжу лівою, а зі сходинки злазити без жодних уподобань. Через це результати різних досліджень десятиліттями суперечили одне одному, залежно від того, який тест використовували. Група італійських дослідників вирішила це виправити і розробила стандартизований інструмент – Догінбурзький інвентар. Назва – пряме посилання на Единбурзький опитувальник, який давно використовується для визначення домінантної руки у людей. Різниця в тому, що замість опитувальника тут 4 практичні завдання – утримати іграшку, дотягнутися лапою до їжі під меблями, зійти з невисоких сходів і зійти з платформи під час ходи. У дослідженні взяли участь 47 домашніх собак. Картина вийшла неоднорідна. Кожен п'ятий виявився амбілатеральним, собачим аналогом амбідекстера, коли людина на рівних задіює ліву і праву руки. Третина мала виражену перевагу лівої або правої лапи. Решта десь посередині. Загалом ніякого аналогу людської правшості, яку демонструють 90% людей, у собак не виявили. Коли ми говоримо про латеральність, ми маємо на увазі два аспекти. Перший напрямок – ліво, право або амбілатеральний. Але є ще один важливий аспект – сила. Наскільки виражена ця перевага? Це важливо, бо є дані, що обидва параметри впливають на фізіологію, імунну відповідь і поведінку собак, пояснили дослідники.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни. Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах частини Ukraine Facility. У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду на 220 мільйонів євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції. Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом «Консорціум». Отже, на етапі створення флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом 1 мільярд євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку. Група «Нафтогаз» підписала угоду з одним з банків США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни. Корецький розповів, що команда «Нафтогазу» готувала документ упродовж останніх півроку. За його словами, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями групи «Нафтогаз». Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації нашої енергетичної інфраструктури, наголосив він. Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 гігават генеруючої потужності. Її рівня до початку агресії РФ у 2014 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у новому інтерв'ю. Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення, жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 гігават встановленої потужності, сказав Шмигаль. Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату території та російські удари по енергосистемі. За словами міністра, 50% цієї потужності має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація. «Укрпошта» розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. Надалі кількість модульних відділень буде зростати. Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування. Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Такі конструкції дозволяють відновлювати зв'язок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично, це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначили в «Укрпошті». У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс «Укрпошта-аптека», отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами, говориться у повідомленні. «Укрпошта» зазначила, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю та майже 650 об'єктів зазнали пошкоджень. Два модульні відділення під час реалізації проєкту були знищені на Сумщині та Донеччині. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель. Потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь, прокоментували в «Укрпошті». Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних людей та автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів. Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу потужністю 650 мегаватт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю, зазначили у компанії. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зліки. Реклама лікарського засобу РП номер UR85051-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Людвіг ІІ Баварський – король, який побудував казкові замки і був визнаний божевільним. Історія Людвіга ІІ Баварського – це приклад того, як межа між геніальністю і божевіллям у політиці може бути надзвичайно тонкою. Він був королем, який жив не стільки у реальному світі, скільки у власній уяві. І сама ця уява залишила після себе архітектурні шедеври, які сьогодні вважаються символами Німеччини. Але за казковими замками ховається історія ілюзії, політичного тиску і загадкової смерті. Людвіг ІІ народився у 1845 році в королівській родині Баварії. З дитинства його готували до ролі монарха, але він був зовсім не схожий на типового політика того часу. Його більше цікавили легенди, музика, театральні постановки і романтичні образи середньовічних лицарів. Особливий вплив на нього мав Ріхард Вагнер, композитор, який створював грандіозні музичні драми про героїв, міфологію, фантастичні світи. Людвіг бачив у його творчості не просто мистецтво, а ідеал реальності, до якої варто прагнути. І саме тут починається головна суперечність його життя. Він керував реальною державою, але мислив категоріями мистецтва і міфу. Коли Людвіг став королем у 1864 році, йому було лише 18 років. І дуже швидко стало зрозуміло, що його інтереси не лежать у сфері політики. Він уникав державних справ і рідко брав участь у надрах, і дедалі більше занурювався у світ власних фантазій. У той час Європа змінювалася, посилювалися великі держави, відбувалися війни, формувалася нова політична карта. Але Людвіг все менше цікавився реальністю. Замість цього він почав реалізовувати проекти, які здавалися майже неможливими. Найвідомішим із них став замок Нойшванштайн. Він мав вигляд не військової фортеці і не адміністративного центру, а радше декорації до опери. Вежі, білі стіни, розкішні зали – усе це було створено не для оборони чи управління державою, а для естетичного переживання. Всередині замку Людвіг намагався відтворити сцени з німецьких легенд і опер Вагнера. Навіть його спальня була оформлена як театральна декорація. І важливо розуміти, у 19 столітті це виглядало не як архітектурне диво, а як дивна і надзвичайно дорога примха монарха. Але Нойшванштайн був лише початком. Людвіг ІІ почав будувати інші замки, кожен з яких ставав ще більш амбітним і ще менш практичним. Він створив Ліндерхоф – палац, натхнений Версалем, але ще більш розкішний і ізольований. Потім почав планувати ще грандіозніші проекти, включно з гігантськими палацами, які так і не були завершені. Фінансова сторона цих проєктів викликала дедалі більше занепокоєння уряду Баварії. Королівська скарбниця стрімко порожніла, а витрати ставали все менш контрольованими. Але для самого Людвіга це не було марнотратством. Він сприймав свої замки як матеріалізацію ідеального світу. Паралельно з архітектурою змінювався і сам король. Він усе більше уникав публічних появ, вважав за краще нічні прогулянки, спілкування з природою і самотність. Його поведінка почала викликати занепокоєння серед придворних і політичної еліти. У другій половині його правління дедалі частіше почали звучати слова про нездатність керувати державою. Але тут важливо розуміти контекст. Для багатьох політиків Людвіг був не просто дивним монархом, а перешкодою. Його романтичне бачення влади погано поєднувалося з реаліями тогочасної політики, де Баварія поступово втрачала незалежність у межах Німецької імперії. У 1886 році ситуація досягла критичної точки. Група лікарів була викликана для огляду короля. На основі їхніх висновків було оголошено, що Людвіг ІІ психічно не здатний виконувати свої обов'язки. Влада була передана регенту. Важливо, що самого короля фактично не допитували в повному сенсі, і діагноз базувався переважно на свідченнях придворних. Невдовзі після цього Людвіга було ізольовано і перевезено до замку Берг. Через кілька днів після ізоляції відбулася одна з найзагадковіших подій в історії Баварії. Людвіг ІІ разом зі своїм лікарем вийшов на прогулянку біля озера Штарнберг. Вони не повернулися, їхні тіла пізніше знайшли у воді. Офіційна версія – утоплення. Але обставини смерті залишаються суперечливими до сьогодні. Є версії про втечу, самогубство і навіть політичне вбивство. Чіткої відповіді історія так і не дала. Парадокс полягає в тому, що після його смерті ставлення до Людвіга різко змінилося. Те, що за життя вважалося марнотратством і ознакою нестабільності, з часом стало культурною спадщиною. Замки, які будувалися як особисті фантазії, перетворилися на туристичні символи і архітектурні шедеври. Особливо Нойшванштайн, який сьогодні виглядає як класичний казковий замок. І навіть став натхненням для багатьох художніх образів у світовій культурі. Історія Людвіга ІІ ставить складне питання. Де проходить межа між мрією і реальністю? Чи може правитель дозволити собі жити у світі ідеалів, якщо він відповідає за реальну державу? Для його сучасників він був проблемою, для історії він став символом. Символом того, що іноді те, що виглядає як відрив від реальності, згодом стає частиною культурної спадщини. І, можливо, головний висновок його історії в тому, що всі рішення, які здаються непрактичними у свій час, є помилками. Деякі з них просто випереджають своє століття і починають бути зрозумілими лише тоді, коли автора вже давно немає серед живих. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подив маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяної до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки

0: Через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини ХХ століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, а рифленою, з квадратними виступами? Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Південна Дакота. Південна Дакота є одним із найцікавіших штатів США, хоча багато людей знають про неї лише завдяки знаменитому меморіалу на горі Рашмор. Цей край поєднує безкраї прерії, мальовничі гори, давню історію корінних народів і незвичайні природні пам'ятки. Тут можна знайти одні з найдовших печер світу, унікальні геологічні утворення та місця, які відіграли важливу роль в історії країни. Південна Дакота стала штатом США у 1889 році. Вона приєдналася до Союзу одночасно з Північною Дакотою. Через це досі точно невідомо, який із двох штатів офіційно став 40-м, а який 41-м. Для уникнення суперечок документи підписували у випадковому порядку. Назва штату походить від народу Дакота. Цей корінний народ протягом століть проживав на території сучасної Південної Дакоти. Його культура справила великий вплив на історію та традиції регіону. Багато географічних назв штату мають індіанське походження. Столицею Південної Дакоти є місто Пір. Воно належить до найменших столиць американських штатів за кількістю населення. Багато людей помилково вважають столицею місто Суфолс. Насправді адміністративні функції виконує саме Пір. Найбільшим містом штату є Суфолс. Воно стало важливим економічним і фінансовим центром регіону. Свою назву місто отримало завдяки водоспадам на річці Біг Су. Сьогодні тут проживає значна частина населення штату. Найвідомішою пам'яткою Південної Дакоти є гора Рашмор. У скелі висячено величезні портрети чотирьох президентів США. Щороку це місто відвідують мільйони туристів. Меморіал став одним із символів країни. На горі Рашмор зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Кожен із них символізує певний етап розвитку Сполучених Штатів. Роботи зі створення монумента тривали понад 10 років. Він вважається одним із найвидатніших інженерних проєктів свого часу. Неподалік розташований меморіал божевільного коня. Він присвячений легендарному вождю. Роботи над пам'ятником розпочалися у 1948 році і тривають досі. Після завершення він стане однією з найбільших скульптур у світі. У штаті знаходиться регіон Black Hills. Ці гори різко піднімаються над навколишніми рівнинами. Для багатьох корінних народів вони мають священне значення. Сьогодні це популярне місце для туризму та відпочинку. У 19 столітті в Black Hills було знайдено золото. Це спричинило справжню золоту лихоманку. До регіону почали масово прибувати шукачі пригод і багатства. Подія суттєво вплинула на розвиток території. У південній Дакоті розташований національний парк Бедлендс. Він відомий своїми дивовижними скельними утвореннями та каньйонами. Пейзажі парку виглядають настільки незвично, що нагадують іншу планету. Це одна з найпопулярніших природних пам'яток штату. Бедлендс є важливим місцем для палеонтологів. Тут знайдено численні рештки стародавніх тварин. Вчені відкрили багато видів ссавців, які жили мільйони років тому. Дослідження тривають і сьогодні. У штаті знаходиться національний парк Вінд Кейв. Він відомий однією з найдовших печерних систем світу. Особливу славу печері принесли рідкісні мінеральні утворення, які називаються коробчастими структурами. Такі форми зустрічаються вкрай рідко. Ще однією знаменитою печерою є Джоел Кейв. А вона входить до числа найдовших печер світу. Дослідники щороку відкривають нові проходи та зали. Її справжні розміри досі остаточно не визначені. Південна Дакота має порівняно невелику щільність населення. Значні території залишаються майже незаселеними. Це створює враження безмежного простору. Саме за це штат особливо цінують любителі природи. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці штату. Тут вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та соняшники. Також значного розвитку набуло тваринництво. Аграрний сектор залишається одним із головних джерел доходів. Через територію штату протікає річка Міссурі. Вона ділить Південну Дакоту на дві великі частини. Річка забезпечує водні ресурси та можливості для відпочинку. Крім того, вона має важливе економічне значення. Клімат штату відзначається різкими контрастами. Влітку температура може бути дуже високою. Узимку часто трапляються сильні морози та снігопади. Такі умови характерні для великого рівнинного регіону Північної Америки. Південна Дакота відома великими популяціями бізонів. Колись ці тварини у величезних кількостях населяли прерії. Сьогодні їх можна побачити у заповідниках і природних парках. Бізон став одним із символів штату. Парк Кастер є одним із найбільших державних парків США. Тут мешкають бізони, олені, вилороги та інші дикі тварини. Відвідувачі часто спостерігають за ними просто з автомобілів. Парк приваблює любителів дикої природи з різних країн. Щороку в місті Стерджес проходить знаменитий мотоциклетний зліт. Він належить до найбільших подібних заходів у світі. У деякі роки сюди приїжджали сотні тисяч учасників. Подія має велике значення для туристичної галузі штату. На території Південної Дакоти розташовано кілька індіанських резервацій. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини корінних народів. Тут підтримуються традиції, мова та звичаї предків. Це допомагає зберігати культурне різноманіття регіону. У багатьох районах штату майже відсутнє світлове забруднення. Завдяки цьому тут відкриваються чудові умови для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі Чумацький шлях видно особливо чітко. Такі краєвиди приваблюють астрономів і туристів. Цікаві факти про Південну Дакоту демонструють, що цей штат набагато різноманітніший, ніж може здатися на перший погляд. Ви могли не знати, наскільки багато є його історія та скільки природних див приховано серед прерій і гір. Захоплюючі факти про цей край допомагають краще зрозуміти особливості американського заходу. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
2: Канн святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю,
4: що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Глава МЗС Німеччини Йоган Вадифуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій. Німецький дипломат заявив про це в новому інтерв'ю. Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися без жодних ілюзій. У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадифуль. Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною, переконаний німецький дипломат. У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владимир Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадифуль заперечив. «Ми завжди матимемо більше витривалості», – сказав міністр. На думку Вадифуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. «Ми маємо разом підтримувати Україну», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити альянс на НАТО 3.0. Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО. Гексет зауважив, що Сполучені Штати інвестують 1,5 трильйона у власну оборону до 2027 року і тим самим надішлють послання світові про те, що США будують свій так званий арсенал свободи. НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни. Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи, заявив він. Гексет також заявив, що США подвоять зусилля щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, скільки потрібно. Він повідомив, що його відомство проведе 6-місячний перегляд присутності американських військових сил у Європі. За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі. Він буде спрямований на те, щоб гарантувати, НАТО швидко і незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи, сказав Гексет. Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат. Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом, додав міністр оборони США. Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції. Про це він сказав журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Науседа наголосив, що в Європі є два ключові інструменти тиску на Росію – підтримка України та пакети санкцій. Литовський президент виступив за те, щоб нові обмеження охоплювали також російський енергетичний сектор, зокрема компанію «Росатом». «Ми маємо чинити тиск на Росію шляхом впровадження 21-го пакету санкцій. Дуже важливо зачепити не лише банки, не лише тіньовий флот, а й енергетичний сектор. Візьміть, наприклад, нафту, Росатом. Поки що нам не вдається дійти до цього», – сказав литовський президент. За його словами, ЄС має плідно працювати, щоб завдати Росії болю. «І це мій заклик до колег, до лідерів. Ми маємо робити більше, щоб завдати Росії ще більшого болю», – наголосив Науседа. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в Україні, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Про це він заявив на публічній частині зустрічі формату «Рамштайн». Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо – та окремо відзначив розвиток ударних БПЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках. Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра особисто бачив роботу українських військових. «Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою, і я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в України. Наше партнерство вже не вулиця з рухом в один бік, і вже тривалий час не є таким», – зазначив Борис Пісторіус. Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України. Путін дійшов до глухого кута. Його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ. Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України. Вона стає все більш відчутною для росіян. Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла, це справді вражає, сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: В Україні створять настільну гру за трилогією письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка «Літопис Сірого Ордену». Гра складатиметься із трьох частин. Вихід першої анонсували на 2027 рік. Сюжетну основу створять спільно з Дерев'янком, як частину оригінального всесвіту «Літопису Сірого Ордену». Події анонсованої гри відбуваються після першої книги трилогії «Аркан вовків», тож гравці можуть спробувати себе на вовчій стежці у ролі вже знайомих персонажів, ще до подій другої та третьої книжок відповідно. Гра розробляється таким чином, щоб бути дружньою до людей, які ніколи в настільні ігри не грали, а також тих, хто не читав жодної з книжок «Літопису Сірого Ордену». Але вже ж після прочитання трилогії задоволення від гри буде значно більшим, зауважив Дерев'янко. У студії розробників зазначили, що у грі будуть заповнені часові часові проміжки між частинами трилогії, які залишилися невідомими для читачів раніше. Також гра відкриє нові епізоди життя героїв. Це настільна трилогія, це серія пригодницьких ігор, де разом із героями книг ви досліджуватиме паланки українського гетьманату, власними діями створюючи історію часів, що лишилися поза основним текстом. Рішення, які ви прийматимете, матимуть вплив на подальші ігри, утворюючи окремі нові сюжети, поділилися розробники. Усі три майбутні настільні ігри вийдуть українською та англійською мовою. Згодом їх можна буде замовити на Kickstarter, найбільшій у світі американській платформі. Альона Омаргалієва представила нову композицію «Зійшла зоря» – одну з найтепліших робіт у своїй творчості. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою, створивши глибоко емоційний і по-справжньому родинний музичний момент. За словами співачки, це пісня про силу родини, про коріння та ті невидимі зв'язки, які об'єднують покоління. Відеоробота до синглу підкреслює головну ідею треку – у кадрі велика родина артистки – мама, тато, син, сестра, тітка, дядько та племінниці, які збираються разом за великим традиційним українським столом. Цей образ став символом єдності, спадковості та живих традицій. Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це момент, який назавжди залишиться зі мною, як щось дуже справжнє і безцінне. Також цей кліп про культуру – про те, як важливо сьогодні підтримувати, показувати і проживати українські традиції. Український стіл, родинне коло, єдність – це жива культура, яку ми передаємо далі. І саме в поєднанні з сучасним звучанням вона набуває нового сенсу та сили, поділилася співачка. У Дубенському замку на Рівненщині відкрили банерну виставку «Палац великих князів литовських» у Вільнюсі – історичне поєднання Литви і України. Про це повідомила Рівненська ОВА. Експозиція знайомить відвідувачів із важливою сторінкою спільної європейської історії українських і литовських земель у складі Великого князівства Литовського. Як зазначається, саме в Палаці великих князів литовських формувалися політичні, культурні та правові традиції, які суттєво вплинули на розвиток українських земель. Виставка включає понад 20 банерів, що розкривають спільну історичну спадщину двох народів та демонструють тісні зв'язки між Україною і Литвою. Ця експозиція не лише презентує історію Палацу Великих князів Литовських, а й сприяє розвитку співпраці між музеями задля збереження спільної культурної спадщини. Такі виставки популяризують наше історичне надбання та зміцнюють культурні зв'язки між Україною і європейськими країнами, зазначив заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Терещенко. Дослідник кіно Олег Оліфер передав фільмофонду Національного центру Олександра Довженка плівку і цифрову копію фільму «Таємниці святого Юра» Валерія Підпалого. Це один з найбільш одіозних українських радянських фільмів пізнього застою. Вийшовши на екрани 1982 року, стрічка зібрала всього 6 мільйонів глядачів. Невелика кількість для такого масштабного полотна. Із відновленням незалежності про таємниці святого Юра забули, а коли згадували, то фільм починав обростати дивовижними легендами, начебто католицька церква наклала на нього анафему, або ж, що Ватикан знищив усі плівкові копії і слідкує, аби стрічку ніхто не побачив. Парадоксально, але таємниці святого Юра, які початково були покликані таврувати так званий український буржуазний націоналізм та греко-католицьку церкву, у ході зйому все одно потерпали від цензури під прискіпливим наглядом уповноважених органів. Так і з остаточного варіанту стрічки вирізали пісню січових стрільців, а сама сцена їхньої присяги скорочувалась і супроводжувалась закадровим засуджуючим текстом. Тож перша оцифрована копія віднайденого фільму дозволяє оцінити потуги тогочасної пропаганди. Також таємниці святого Юра містять унікальні натурні кадри Львова та багатство декорацій і костюмів, створених у павільйонах кіностудії імені Довженка.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. То, що виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні, хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив і справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все. Перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол, крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився, і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінність створюється не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливим став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури, контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Місто суворих правил. Сінгапур. На півдні Малайського півострова розташована одна з найменших і водночас найбагатших держав планети – місто-республіка Сінгапур. Свою незалежність країна здобула у 1965 році під керівництвом прем'єр-міністра Лі Куан Ю. На той момент держава не мала жодних природних ресурсів, корисних копалин і навіть власної питної води, яку доводилося імпортувати в цистернах із сусідньої Малайзії. Більша частина території складалася з бідних рибальських селищ та малярійних боліт, а рівень злочинності, корупції та міжетнічних конфліктів вважався одним із найвищих у регіоні. Сьогодні Сінгапур є провідним світовим фінансовим центром, технологічним хабом та світовим еталоном чистоти і безпеки. Проте цей стрімкий економічний успіх та ідеальний міський порядок базуються на залізній дисципліні, яка регулюється унікальною системою жорстких законів, тотальних заборон і великих грошових штрафів. Найвідоміша та найрезонансніша заборона Сінгапуру стосується звичайної жувальної гумки. Її ввезення, виробництво та продаж на території країни повністю заборонені з 1992 року. Причиною такого радикального кроку став масовий саботаж роботи міського метрополітену, у який держава вклала мільярди доларів. Пасажири регулярно заліплювали використаною гумкою оптичні датчики автоматичних дверей у поїздах, що призводило до постійних збоїв у графіку руху, затримок та значних фінансових збитків для своєї транспортної системи міста. Сьогодні жувальна гумка в Сінгапурі продається виключно в аптеках за медичним рецептом і лише як лікарський засіб для нікотинової терапії. Спроба контрабанди або нелегального перепродажу цього товару карається великим грошовим штрафом або тюремним ув'язненням на строк до 2 років. Міська екологія, охайність вулиць та збереження громадського майна охороняються законом з особливою суворістю. За викинуте на тротуар сміття, дрібний папірець, обгортку або недополок передбачено штраф у розмірі 1000 сінгапурських доларів для першого разу. У разі повторного порушення сума автоматично подвоюється, а правопорушника за рішенням суду зобов'язують до примусових громадських робіт. Прибирання міських парків та набережних у спеціальному яскравому жилеті під наглядом преси. Окремо карається годування бродячих птахів, зокрема міських голубів, оскільки це призводить до забруднення архітектурних споруд і пам'яток. Штраф за це порушення становить $500. Так само суворо карається плювання на вулиці або розклеювання оголошень. Суворий контроль за дотриманням порядку поширюється і на закриті громадські простори. Усі громадські туалети Сінгапуру обладнані спеціальними електронними датчиками підлоги та дверей. Якщо людина забуває змити за собою воду, система автоматично блокує вхідні двері кабінки і подає сигнал на найближчий пульт поліції. Офіцери прибувають на місце протягом кількох хвилин і виписують грошовий штраф. Крім того, у ліфтах багатьох житлових і великих торгових комплексів встановлені детектори запаху аміаку. У разі зафіксованого сечовипускання ліфт моментально блокується між поверхами, вмикається гучна сирена. І кабіна не відкривається до приїзду правоохоронних органів, що робить правопорушення публічним. Державна поліція Сінгапуру активно використовує не лише щільну мережу камер спостереження з інтегрованою функцією розпізнавання обличчя, але й великий штат цивільних агентів. Ці співробітники працюють у звичайному одязі серед натовпу, фіксуючи правопорушення у реальному часі. Перехід проїжджої частини у недозволеному місці, куріння поза межами спеціально маркованих зон, підключення до чужого незахищеного Wi-Fi-з'єднання без дозволу або навіть вживання звичайної питної води чи фруктів у салоні метро миттєво припиняються і караються великими грошовими стягненнями прямо на місці. Більше того, закон забороняє ходити голим навіть у власній квартирі. Якщо вікна відкриті, це можуть побачити сусіди. Такі дії прирівнюються до порнографії та хуліганства. Держава також жорстко регулює кількість автомобілів на дорогах для повної боротьби із заторами. Щоб просто купити машину, громадянин повинен спочатку придбати на спеціальному державному аукціоні сертифікат на право право володіння транспортом терміном на 10 років. Кількість цих сертифікатів суворо обмежена, тому їхня вартість на торгах часто перевищує ціну самого автомобіля в кілька разів. Крім того, ввезення машин обкладається величезним митом. А за в'їзд у центральні райони міста в години пік знімається автоматична плата через електронні пристрої, встановлені в кожному транспортному засобі. Таким чином, володіння автомобілем у Сінгапурі є ознакою виняткового багатства. Найважчі кримінальні злочини, такі як пограбування, фізичне насильство, навмисний вандалізм, корупція та торгівля наркотиками, передбачають безальтернативне кримінальне покарання без права на пом'якшення вироку. За навмисне псування державного майна або графіті на стінах суд призначає удари бамбуковими палицями. Це покарання виконується спеціально підготовленими офіцерами в офіційній обстановці у присутності медиків, які стежать за життєвими показниками та зупиняють процес, якщо засуджений втрачає свідомість від больового шоку. Після відновлення організму покарання продовжується. За торгівлю наркотичними речовинами у великих розмірах у Сінгапурі діє смертна кара через повішення, яка без винятків поширюється як на місцевих громадян, так і на іноземних туристів. Завдяки цьому рівень вуличного криміналу в місті є практично нульовим. Сінгапур довів, що жорсткий правовий контроль, високі штрафи та абсолютна невідворотність покарання здатні за кілька десятиліть повністю змінити менталітет суспільства і перетворити бідний портовий регіон на найбезпечніший мегаполіс майбутнього. Це приклад цивілізації, де найвищий рівень життя, чистота простору та особиста безпека громадян досягнуті шляхом повної відмови від будь-яких компромісів із законом. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM. Хвиля вільного спілкування».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Про це Мерц сказав на прес-конференції на полях саміту G7. Те, що дає нам усім підстави для впевненості, це слова президента Трампа. Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал, заявив Мерц журналістам. Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє певну міру оптимізму щодо того, що європейці та американці тепер разом докладають всіх зусиль, щоб покласти край війні. Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно і надалі посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що в європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів. Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що відкриває шанс на мир. Міністр оборони США Піт Гексет після зустрічі з новим британським міністром оборони закликав Лондон збільшити оборонні видатки. Заяву Гексета навело The Guardian. Гексет зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом, чий попередник пішов у відставку на знак протесту проти низьких видатків на оборону. Гексет назвав зустріч вдалою, підкресливши, що американо-британський оборонний альянс є надзвичайно важливим. Він високо оцінив Джарвіса за те, що той має досвід служби в зоні бойових дій. Однак Гексет зазначив, що Штатам потрібно, аби британці активізувалися і робили та витрачали ще більше. Він зазначив, що чим більше Велика Британія витрачає на оборону, тим сильнішим буде НАТО, тим сильнішою буде західна цивілізація, і це добре. Я вважаю, що це був хороший початок відносин, які нам потрібно ще більше поглиблювати, сказав Гексет. Як повідомлялося, деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем'єр-міністра Кіра Стармера, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони. План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гіллі, а також його заступника з питань Збройних сил Ела Карнса. Польському міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи щодо

0: українців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі. Польський уряд сподівається, що ці тисячі зрештою будуть дислоковані на постійній основі. Президент Фінляндії Олександр Стуб відкидає занепокоєння, зокрема, з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу. Про це фінський президент сказав в новому інтерв'ю. Його коментар стосувався, зокрема, заяви головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона, який нещодавно попередив, що Росія може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО найближчим часом. Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, підкреслив Стуб. Президент додав, що не вірить у намір Росії кинути виклик НАТО в ситуації, коли вона програє війну Україні. За його оцінкою, війна триватиме ще щонайменше 3-4 місяці. При цьому Стуб не вірить у те, що в майбутньому можлива демократична та відкрита Росія. Він припустив, що РФ надовго залишиться в ізоляції та економічно відставатиме від США та Європи. Водночас Стуб наголосив, що стабільна та безпечна Росія має вирішальне значення для Фінляндії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України. Про це вона сказала після прибуття на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії привітала Україну із відкриттям першого кластера, про що було оголошено напередодні на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Фон дер Ляєн відзначила прогрес Києва в євроінтеграційних реформах та висловила сподівання на відкриття наступних кластерів протягом літа. Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов'язання, ми теж маємо виконувати свої, заявила посадовиця.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Жіноча роль у створенні та використанні зброї в різні епохи. Історію зброї зазвичай пов'язують із чоловіками, воїнами, полководцями та зброярами. Однак такий погляд не показує повної картини. У різні епохи жінки також брали участь у військовій справі, захищали свої землі, допомагали створювати зброю та впливали на розвиток військових технологій. Їхній внесок часто залишався менш помітним, але без нього історія воїн і розвитку озброєння була б зовсім іншою. Одними з найвідоміших жінок-воїнів вважаються амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як вправних вершниць і лучниць, які чудово володіли зброєю. Довгий час історики вважали амазонок лише міфом, але археологічні знахідки на території сучасної України та інших степових регіонів показали, що серед кочових народів дійсно існували жінки, які воювали разом із чоловіками. У їхніх похованнях знаходять луки, стріли, списи та навіть сліди бойових поранень. У багатьох стародавніх суспільствах жінки брали участь у захисті своїх поселень. Коли чоловіки вирушали в походи або гинули в боях, саме жінки ставали останньою лінією оборони. Вони навчалися користуватися луками, списами та іншою зброєю, щоб у разі небезпеки захистити свої родини та громади. У середньовіччі війни були звичайною частиною життя. Фортеці та замки часто опинялися в облозі, і жінки нерідко брали на себе керівництво обороною. Вони організовували захисників, розподіляли запаси, контролювали укріплення та допомагали використовувати оборонну зброю. У критичні моменти багато хто особисто брав участь у боях. Однією з найвідоміших жінок середньовічної Європи стала Жанна Д'Арк. Будучи зовсім молодою дівчиною, вона очолила французьке військо в один із найскладніших періодів історії Франції. Її приклади стали символом мужності та відданості своїй країні. Жанна довела, що здатність вести людей за собою та приймати важливі рішення не залежить від статі. Однак роль жінок не обмежувалася лише участю в боях. Важливим був і їхній внесок у виробництво зброї. У середньовічних містах працювали ковальські та ремісничі майстерні, де виготовляли мечі, ножі, списи, обладунки та інше спорядження. Після смерті чоловіків або під час війни жінки часто продовжували сімейну справу, підтримуючи роботу майстерень. Хоча їхні імена рідко потрапляли до літописів, їхня праця була необхідною для забезпечення армії. З появою вогнепальної зброї почалася нова епоха. Виробництво мушкетів, гармат і боєприпасів вимагало дедалі більше людей. Жінки працювали на підприємствах, які виготовляли порох, кулі та різні елементи озброєння. У деяких країнах вони також допомагали обслуговувати гармати під час оборони міст і фортець. У 19 столітті промислова революція змінила процес виробництва зброї. Замість невеликих майстерень з'явилися великі заводи. Під час воєн значна частина чоловіків служила в армії, тому багато робочих місць зайняли жінки. Вони працювали на верстатах, збирали механізми, виготовляли патрони та інші військові матеріали. Завдяки їхній праці армії отримували необхідне спорядження навіть у найскладніші часи. Особливо помітно стала роль жінок під час світових воєн 20 століття. Мільйони жінок працювали на військових заводах, у лабораторіях і конструкторських бюро. Вони виготовляли техніку, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. У багатьох країнах жінки також служили медикинями, зв'язківцями, розвідницями та пілотами. Водночас розвиток науки відкрив нові можливості для участі жінок у створенні військових технологій. Вони працювали інженерками, конструкторками та дослідницями. Їхні розробки допомагали вдосконалювати техніку, засоби зв'язку та системи захисту. Хоча про цих людей говорять значно рідше, ніж про відомих полководців, їхній внесок був надзвичайно важливим. Українська історія також має власні приклади жінок, які брали участь у військовій справі. Однією з найвідоміших є Олена Степаніва, військова діячка та одна з перших жінок-офіцерів у Європі. Вона служила в лавах українських січових стрільців і стала символом того, що жінки можуть виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіками. У сучасній Україні роль жінок у військовій сфері продовжує зростати. Російсько-українська війна показала, що вони успішно виконують найрізноманітніші завдання. Сьогодні жінки служать у бойових підрозділах, керують безпілотниками, працюють саперками, медикинями, аналітиками та офіцерками. Вони також беруть участь у розробці новітніх технологій для оборони держави. Сучасна зброя вже давно не обмежується мечами чи гвинтівками. Велику роль відіграють комп'ютерні системи, дрони, засоби зв'язку та кібербезпека. У цих сферах працює багато жінок-фахівців, які допомагають створювати технології майбутнього. Це ще раз доводить, що військова справа сьогодні потребує не лише фізичної сили, а й знань, навичок та інтелекту. Отже, роль жінок в історії зброї значно більша, ніж може здатися на перший погляд. Вони були воїнами, захисницями, зброярками, інженерками та винахідниками. Від амазонок стародавнього світу до сучасних українських військовослужбовців жінки робили вагомий внесок у розвиток військової справи. Їхня історія показує, що мужність, професіоналізм і прагнення захищати свою країну не залежить від статі, а визначаються характером і відданістю своїй справі. Історія доводить, що жінки не лише користувалися зброєю, а й зробили важливий внесок у її розвиток та вдосконалення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes AMG готує найбільше розширення модельної лінійки за останні роки. Підрозділ високопродуктивних автомобілів Mercedes-Benz планує значно оновити портфоліо та представити десятки нових моделей і модифікацій протягом найближчих 3 років. За словами керівництва Mercedes AMG, компанія працює над запуском понад 25 новинок. Це має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку спортивних автомобілів і скоротити відставання від BMW M, який останніми роками демонструє стабільне зростання. У 2025 році Mercedes AMG реалізував близько 145 тисяч автомобілів. Для порівняння, BMW M встановив власний рекорд із результатом понад 213 тисяч машин. У Mercedes AMG розраховують поступово наблизитися до позначки у приблизно 200 тисяч автомобілів на рік. Досягти цього планують не лише завдяки збільшенню кількості моделей, а й через розширення пропозиції у різних сегментах. AMG хоче охопити більше покупців – від прихильників класичних потужних двигунів до клієнтів, які переходять на електрифіковані автомобілі. Серед майбутніх новинок очікуються як моделі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні автомобілі. У планах – нові спортивні версії з шестициліндровими та восьмициліндровими моторами, а також розвиток окремого сімейства електричних AMG. Одним із найцікавіших проєктів має стати новий електричний спортивний SUV, який використовуватиме технології майбутнього чотиридверного електрокара AMG GT. Ці моделі створюють на окремій платформі, розробленій спеціально для високопродуктивних електромобілів. Водночас AMG не планує повністю відмовлятися від традиційних двигунів. Компанія працює над оновленими версіями рядного шестициліндрового мотора та V8, які адаптують до майбутніх екологічних вимог. Ще однією частиною нової стратегії стане спрощення технічної лінійки. Замість великої кількості різних силових установок, AMG планує перейти до меншої кількості основних архітектур. Це має зменшити складність виробництва та дозволити ефективніше розвивати нові моделі. Volkswagen Group розпочинає новий етап масштабної трансформації бізнесу. Концерн планує зробити свою структуру простішою та ефективнішою, зменшивши кількість зайвих варіантів моделей, платформ і технічних рішень. Нову стратегію представив голова Volkswagen Group Олівер Блуме під час щорічних зборів акціонерів. За його словами, одна з головних проблем сучасного автопрому – надмірна складність, яка збільшує витрати та сповільнює розробку нових автомобілів. У концерні хочуть відійти від ситуації, коли різні бренди групи використовують занадто багато окремих рішень. Замість цього Volkswagen робитиме більше акцент на спільних платформах, уніфікованій електроніці та моделях, які мають найбільший потенціал на своїх ринках. Такий підхід має дозволити збільшити обсяги виробництва окремих автомобілів і зробити їх вигіднішими. Водночас для покупців компанія хоче спростити вибір, скоротивши кількість малопопулярних конфігурацій і варіантів оснащення. Ще одним напрямком стане оптимізація технічної бази. Volkswagen Group планує зменшити кількість платформ та електронних архітектур, щоб прискорити створення нових моделей і знизити витрати на їх розробку. Зміни торкнуться і виробничої структури. Концерн працює над підвищенням ефективності заводів, частина яких зіткнулася з проблемою неповного завантаження через зміну попиту на світовому автомобільному ринку. Паралельно Volkswagen реалізує велику програму скорочення витрат. Компанія вже домовилася про десятки тисяч скорочень робочих місць протягом наступних років у різних підрозділах групи, включно з Volkswagen, Audi та Porsche. При цьому оптимізація не означає зупинку розвитку модельного ряду. Навпаки, концерн продовжує масштабне оновлення. Після понад 30 представлених новинок минулого року Volkswagen Group готує ще близько 20 нових моделей. Серед майбутніх автомобілів доступніші електромобілі нового покоління, зокрема Volkswagen ID Polo та Skoda Epic, а також нові моделі Audi й великі електричні кросовери. Водночас частина менш популярних або нішевих автомобілів поступово залишає ринок. Audi вже відмовилася від компактних A1 та Q2, Volkswagen завершив виробництво Touran, а T-Roc кабріолет стане останнім кабріолетом у сучасній лінійці бренду. Мазераті не виключає можливість повернення двигунів V8 у майбутніх моделях. Хоча бренд уже попрощався з восьмициліндровими моторами Феррарі та перейшов на власні силові установки, у компанії визнають, що остаточно закривати цю сторінку поки зарано. Про це заявив операційний директор Мазераті Санто Фелічі. За його словами, у розвитку майбутніх автомобілів бренду немає жорстких обмежень, а рішення щодо силових установок залежатимуть від потреб ринку та очікувань клієнтів. Протягом багатьох років однією з візитівок Мазераті були саме двигуни V8, створені Феррарі. Вони встановлювалися на найпотужніші версії моделей бренду, однак після завершення співпраці з Феррарі компанія перейшла на власний трьохлітровий бітурбований V6. Цей двигун став основою для сучасних спортивних моделей Мазераті та використовується у різних варіантах налаштування. Наприклад, у Gran Turismo він забезпечує високі динамічні характеристики, а для екстремальних трекових авто його віддачу збільшили і вона складає 730 кінських сил. Попри потенціал такого V6, повністю замінити емоційність великих восьмициліндрових моторів складно. Саме тому Мазераті допускає, що в майбутньому може знову звернутися до формату V8, якщо на такі автомобілі залишиться попит. Водночас повернення такого двигуна не буде простим рішенням. Колишні агрегати Феррарі вже залишилися в минулому, тому Мазераті довелося б або створювати новий мотор, або шукати інше технічне рішення всередині концерну Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом, нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Джошуа Нортон – імператор Сполучених Штатів без імперії. Історія Джошуа Нортона – це приклад того, як одна людина може стати легендою не завдяки владі, багатству чи силі, а завдяки дивному поєднанню особистої історії, суспільної реакції та людського гумору. Він увійшов в історію як людина, яку мешканці Сан-Франциско в 19 столітті жартома визнали імператором Сполучених Штатів і протектором Мексики. І хоча ця посада була вигаданою, ставлення до нього стало справжнім феноменом. Джошуа Нортон народився приблизно у 1800-18 році в Англії, але більшу частину свого життя провів у Сполучених Штатах. Як і багато людей його часу, він переїхав у пошуках кращих можливостей і опинився в Каліфорнії в період золотої лихоманки. Це був час, коли тисячі людей їхали на Захід у надії швидко розбагатіти. Нортон теж займався бізнесом і торгівлею. Спочатку його життя виглядало досить звичайним. Проте його фінансова історія завершилася невдачею. Він спробував заробити на імпорті рису, але через різкі коливання цін програв майже весь свій капітал. Після цього він фактично залишився без грошей і соціального статусу. Для багатьох людей це стало б кінцем будь-якої публічної історії. Але для Нортона це стало початком чогось зовсім іншого. У 1859 році він зробив крок, який здивував усе суспільство. Оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Спочатку це сприйняли як жарт або дивну витівку. Він розіслав листи до газет і державних установ, у яких вимагав визнати його владу. Він навіть почав видавати імператорські укази, в яких пропонував політичні реформи, критикував Конгрес і висловлював свої ідеї щодо управління країною. Одним із його найвідоміших указів було рішення про розпуск Конгресу США. Іншим – вимога створити нову систему управління. Звичайно, жоден із цих наказів не мав юридичної сили, але сам факт їх існування зробив Нортона відомим. Найдивніше почалося потім. Замість того, щоб ігнорувати його або висміювати жорстко, мешканці Сан-Франциско поступово прийняли його як частину міського життя. Він став своєрідною живою легендою. Люди почали називати його імператор Нортон І, ця іронічна повага закріпилася в культурі міста. Його можна було побачити на вулицях у старому мундирі з прикрасами, капелюсі та з парасолькою. Він регулярно прогулювався містом, перевіряв стан тротуарів, будівель і навіть мостів. Інколи він зупинявся біля крамниць, розмовляв із людьми і коментував міські проблеми так, ніби справді керував державою. Цікаво, що люди грали цю гру разом із ним. Ресторани дозволяли йому їсти безкоштовно, газети публікували його імператорські укази як сатиру, а поліцейські не ставилися до нього як до порушника порядку. Навпаки, його часто супроводжували або навіть віддавали йому честь. Це був рідкісний випадок, коли суспільство не відштовхнуло людину з незвичною поведінкою, а інтегрувало її у своє повсякденне життя. За часом Нортон став символом міста Сан-Франциско. Його постать була настільки впізнаваною, що він фактично перетворився на міську легенду ще за життя. Він не мав реальної політичної влади, але мав щось інше – увагу, повагу і навіть симпатію людей. Однією з найцікавіших частин його історії є те, що деякі його ідеї згодом несподівано стали реальністю. Наприклад, він пропонував побудувати міст або тунель, який з'єднає Сан-Франциско з Оклендом. У його час це здавалося фантастикою, але в 20 столітті саме такий міст справді був збудований. Звичайно, це не означає, що його укази вплинули на інженерів, але це додає його історії майже символічного значення. Його правління тривало понад 20 років. Це означає, що ціле покоління людей виросло, знаючи його як імператора, навіть розуміючи, що це не справжній титул. Він став частиною міської ідентичності, як пам'ятник, який рухається і розмовляє. Попри свій дивний образ, Нортон не був агресивним або небезпечним. Його описують як спокійну, ввічливу і навіть доброзичливу людину. Він міг довго говорити про політику, економіку або майбутнє країни, але ніколи не намагався нав'язати свою владу силою. Саме це, ймовірно, і дозволило йому стати частиною міського життя, а не ізольованим диваком. Після його смерті у 1880 році місто відреагувало дуже емоційно. У газетах його назвали імператором Сполучених Штатів і захисником беззахисних. На його похорон прийшли тисячі людей. Для них він був не політиком і не правителем, а унікальною людиною, яка стала символом Сан-Франциско. Його історія залишилася в культурі як приклад того, як суспільство може створити легенду навколо людини, яка формально не має жодної влади. Джошуа Нортон став доказом того, що вплив іноді не залежить від офіційного статусу. Він виникає там, де є увага людей, їхня участь і готовність сприймати щось нестандартне. Сьогодні його постать часто згадують як приклад міського міфу, соціального феномену і навіть своєрідного символу свободи особистості. Він не керував країною, але став частиною історії міста, яке вирішило його не відштовхувати, а прийняти. І саме це робить його історію унікальною. Інколи людина стає відомою не тому, що має владу, а тому, що суспільство погоджується визнати її частиною свого світу. Його історія показує, що іноді легенда народжується не з влади, а з того, як люди вирішують бачити одну незвичайну людину. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Google інвестує близько 75 мільйонів доларів у незалежну кіностудію A24 в межах нового партнерства у сфері штучного інтелекту. Як повідомило The Wall Street Journal, це перший випадок, коли компанія отримує частку в голівудській студії. Угода передбачає багаторічну співпрацю між A24 та підрозділом Google DeepMind. Компанії планують розробляти нові інструменти для виробництва та дистрибуції фільмів, а також досліджувати способи використання шаїв творчих процесах. Партнерство є не ексклюзивним і охоплюватиме кілька проєктів у майбутньому. У Google наголошують, що метою співпраці є не автоматизація творчості, а створення нових інструментів для режисерів та інших учасників кіновиробництва. Компанія заявила, що хоче допомогти авторам розширити свої творчі можливості за допомогою нових технологій. Важливо, що угода не дає Google доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 для навчання моделей штучного інтелекту. Це питання залишається особливо чутливим для Голлівуду, де останніми роками тривають суперечки щодо авторських прав і використання творчого контенту для тренування шаї. Одним із напрямів роботи стане розвиток проєктів підрозділу A24 Labs. Компанія вже тестує інструменти для створення розкадровок за допомогою штучного інтелекту, які можуть допомагати режисерам знаходити проблеми на етапі підготовки до зйомок. Партнерство виглядає особливо цікавим на тлі того, що A24 асоціюється з молодими режисерами та незалежним кіно, а не з технологічними експериментами. Серед авторів студії є й режисер Кейн Парсонс, який раніше критично висловлювався про генеративний штучний інтелект. За даними The Wall Street Journal, прибутки студії за останні 2 роки більш ніж подвоїлися, а сама компанія активно розширює міжнародну присутність і працює над масштабнішими проєктами. Компанія Mind Children із Сіетла представила робота-гуманоїда Коді. Машина завишки майже метр здатна автономно пересуватися та працювати без дистанційного керування. Коді створений для роботи у громадських місцях як інтерактивний помічник. Він має виразну міміку, світлі карі очі та дружелюбну зовнішність, яка насамперед орієнтована на взаємодію з дітьми. Гуманоїд здатен підтримувати розмову та приймати базові рішення, хоча складні фізичні дії на кшталт перенесення предметів йому поки ще не до снаги. Розробка Mind Children може функціонувати цілком самостійно, не покладаючись на дистанційне керування людиною. Комбінація датчиків, бортових комп'ютерних систем та штучного інтелекту дозволяє роботу орієнтуватися в просторі, розуміти своє оточення та спілкуватися з користувачами в режимі реального часу. Mind Children використала децентралізовану систему ШАІ загального призначення. Вона допомагає роботу розуміти контекст розмови і обробляти складну інформацію. Технологія включає механізми міркування та системи мотивації, подібні до людських, завдяки яким гуманоїд самостійно визначає пріоритетність завдань. Щоб навчити робота натискати кнопки та покращити його навички, розробники зібрали понад 600 тисяч доларів через краудфандинг. Надалі Mind Children планує впровадити машину в заклади охорони здоров'я, освіти та готельно-ресторанного бізнесу. Робот зможе надавати довідкову інформацію відвідувачам, супроводжувати їх та допомагати в навчальних процесах. Вже цьогоріч компанія планує провести пілотні випробування в музеях і готелях. Вихід другого покоління Коді у масове виробництво запланований на 2027 рік. Міжнародна група дослідників вивчила, як тварини різних видів взаємодіють і співпрацюють у природі. Результати роботи показали, що ключову роль у таких відносинах відіграє обмін інформацією. У природі тварини часто не лише конкурують за їжу чи територію, а й співпрацюють. Такі взаємини можна спостерігати в океанах, лісах і пустелях. Водночас співпраця між різними видами є складною, оскільки вони можуть використовувати різні способи спілкування, по-різному сприймати світ і мати різні інтереси. Автори дослідження зазначають, що взаємодія між видами поєднує риси різних типів співпраці та пов'язана з додатковими труднощами, зокрема необхідністю спілкування між видами і ризиком бути ошуканим або зазнати шкоди. Науковці дійшли висновку, що сигнали та підказки допомагають тваринам розпізнавати потенційних партнерів, оцінювати їхню готовність до співпраці та передбачати їхню поведінку. Такі сигнали можуть бути звуками, рухами, запахами, позами тіла або повторюваними діями. У дослідженні взяли участь 58 учених із різних галузей, серед яких фахівці з поведінки тварин, екології, еволюції, антропології та лінгвістики. Вони аналізували не окремий вид чи екосистему, а широкий спектр прикладів співпраці між видами, щоб знайти спільні закономірності. Одним із прикладів стала взаємодія між великими птахами, медовказами та людьми. В деяких регіонах Африки пташки за допомогою характерних звуків і поведінки допомагають людям знаходити гнізда диких бджіл, а люди відповідають власними голосовими сигналами під час пошуку. У результаті обидві сторони отримують доступ до ресурсів, які було б важче здобути самостійно. Дослідники також розрізняють підказки та сигнали. Підказка містить інформацію для іншого виду, але не виникла спеціально для спілкування. Сигнал же сформувався в процесі еволюції саме тому, що впливає на реакцію іншого організму. При цьому сигнали можуть поступово розвиватися з підказок. Як приклад, наводяться риби-чистильники на коралових рифах. Їхнє яскраве забарвлення та характерна поведінка допомагають іншим рибам впізнати в них партнерів для очищення, а не потенційну здобич. За словами вчених, якщо певна ознака регулярно передає корисну інформацію, природний добір може посилювати її значення. З часом один вид стає ефективнішим у передаванні інформації, а інший – у її розпізнаванні. Це може призвести до спільної еволюції обох видів. Автори роботи зазначають, що співпраця між видами дає можливість краще зрозуміти, як загалом виникають і розвиваються системи комунікації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до майже 20% від загального обсягу ринку. Про це свідчать дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарети з підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції, маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025-го. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33 мільярди 300 мільйонів гривень. 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається United Tobacco. У сегменті продукції маркованої «дьюті-фрі» або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні 55% сигарет вироблені Вінниківською тютюновою фабрикою. 68% цієї нелегальної продукції зосереджено у 7 регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях, а також місті Київ. Україна отримала 3 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу. Перший транш у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів України. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості, написала Свириденко у Телеграм. У Мінфіні зазначили, що ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення безперервної роботи держави в умовах повномасштабної війни. Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки загальним обсягом до 90 мільярдів євро. У 2026 році Україні має бути доступно з них вже до 45 мільярдів євро. Це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні понад 70 мільярдів євро бюджетної підтримки, зазначили у Мінфіні. Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів білоруської залізниці в управління «Укрзалізниці». Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Три тепловози, що належать білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність «Укрзалізниці», лише в управління. Тобто тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасована. Обмежень, накладених у межах кримінального провадження. Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління «Укрзалізниці» дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук. Від початку року до бюджету України надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби. Водночас робота за результатами проведених перевірок триває. Частина фінансових санкцій з донарахованих 500 мільйонів гривень перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні. Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголосили у податковій. Завдяки ризикоорієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах – від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж, зазначили в ДПС. Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану на українські атомні електростанції протягом наступних 2 років. Про це повідомило Міністерство енергетики. Під час конференції з відновлення України 2026 у Гданську міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Івет Купер. У межах заходу вони уклали відповідну угоду. Крім того, на полях енергетичної платформи «Енергоатом» та одна з чеських компаній підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики. Документ закладає основу для розширення співпраці у ключових напрямах, як спорудження, експлуатація та технічне обслуговування енергоблоків АЕС, реалізація проєктів з модернізації та підвищення безпеки атомних електростанцій тощо. Це важливі домовленості, що дозволять і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України. Вона є основою стабільної і прогнозованої роботи нашої енергосистеми, наголосив Шмигаль.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як тканина вплинула на розвиток цивілізації? На перший погляд, тканина здається чимось абсолютно буденним. Ми носимо одяг щодня і рідко замислюємося, що це не просто матеріал, а одна з технологій, яка буквально допомогла сформувати цивілізацію. Але якщо подивитися на історію глибше, стає зрозуміло, без тканини людський світ виглядав би зовсім інакше. Почалося все з найпростішої потреби – захисту від холоду, спеки та дощу. Перші люди використовували шкури тварин, але вони були важкими, незручними і не завжди доступними. Перелом стався тоді, коли люди навчилися перетворювати природні волокна на нитки і створювати з них тканину. Це дозволило зробити одяг легшим, гнучкішим і значно практичнішим. Здавалося б, дрібниця, але саме ця дрібниця дала людству мобільність. Люди змогли жити в різних кліматичних умовах, пересуватися далі, виживати там, де раніше це було майже неможливо. Тканина стала одним із перших інструментів адаптації людини до планети. Але справжня революція почалася тоді, коли тканина перестала бути просто засобом виживання і стала товаром. У стародавніх цивілізаціях тканина дуже швидко перетворилася на цінність. Льон у Єгипті, шерсть у Європі, бавовна в Індії, шовк у Китаї. Усе це стало основою економіки. У деяких регіонах тканина була настільки важливою, що фактично виконувала роль грошей. Особливо яскравий приклад – шовк у стародавньому Китаї. Його цінували настільки високо, що він використовувався як засіб розрахунку, подарунок дипломатам і навіть форма податку. Технологію виробництва шовку довго тримали в секреті, а спроба вивезти шовкопряда за межі країни каралася смертю. Саме навколо тканин виникла одна з найважливіших торговельних систем давнини – шовковий шлях. Це була не просто дорога, а величезна мережа маршрутів, яка з'єднала Схід і Захід. Через неї рухалися не лише тканини, а й ідеї, релігії, технології. І можна сказати, що тканина стала одним із перших каталізаторів глобалізації. Але вплив тканини не обмежувався економікою, вона змінила і соціальний устрій суспільству. Одяг завжди був маркером статусу. У різні епохи за тканинами можна було визначити, хто перед тобою – ремісник, воїн чи правитель. У багатьох країнах навіть існували закони, які регулювали, хто має право носити певні матеріали або кольори. Наприклад, дорогі барвники або складні тканини були доступні лише еліті. Тканина стала своєрідною мовою соціального статусу. Вона говорила про людину більше, ніж слова чи документи. З розвитком суспільства тканина почала відігравати роль і у військовій сфері. Спочатку це був просто одяг для захисту від погоди, але з часом тканина стала частиною бойового спорядження. Під металеві обладунки почали вдягати м'які тканинні підкладки, які пом'якшували удари і захищали від натирання. З'явилися стьобані куртки, які самі по собі вже давали певний рівень захисту. У деяких регіонах тканина навіть використовувалася як основа для легких обладунків, особливо там, де метал був дорогим або важкодоступним. Це важливо, тому що іноді саме тканина визначала, як виглядатиме війна, особливо.

0: до машинної, що стало важливим кроком до промислової революції. Це змінило не тільки виробництво, а й суспільство. Люди почали масово переселятися в міста, з'явилися нові соціальні класи, а економіка стала залежати від фабричного виробництва. Тканина стала одним із двигунів модерного світу. Але її вплив не лише економічний чи технологічний, він ще й культурний. Тканина навчила людство думати про матерію як про щось, що можна створювати і комбінувати. Нитки, які самі по собі здаються простими, у поєднанні створюють складні структури. Це стало одним із ранніх прикладів того, як людина перетворює прості елементи на складні системи. І якщо подивитися на це ширше, тканина стала символом того, як із простого можна створити складне суспільство. Сьогодні одяг здається нам чимось звичайним, але насправді це результат тисячоліть розвитку технології, економіки і культури. Тканина вплинула на те, де ми живемо, як ми подорожуємо, як воюємо і як будуємо суспільство. Вона стала невидимим фундаментом цивілізації, настільки звичним, що ми його просто не помічаємо. І, можливо, саме це і є найцікавішим у її історії. Якщо спробувати звести все до однієї думки, тканина – це приклад того, як звичайна потреба у захисті поступово перетворюється на глобальну силу, що впливає на економіку, війни, культуру і навіть розвиток міст. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості. Про це він сказав перед початком чергового засідання уряду. Незалежно від того, що покажуть опитування та дослідження громадської думки, я сам з розмов із простими людьми знаю, що ці антиукраїнські настрої знайшли дуже чіткий відгук. І я розумію, який зараз настрій, і розумію дуже часто виправдане роздратування людей, сказав прем'єр, коментуючи напруженість у відносинах Польщі з Україною. Залишаючись на позиції, що він не докладе зусиль до розпалювання напружених відносин, Туск додав: «Популярне це чи ні, скажу чесно, мене це зараз не цікавить». Прем'єр-міністр також наголосив, що причиною дедалі напруженіших відносин між державами можуть бути частково дії деяких політичних кіл, спрямовані на задоволення їхніх вузьких інтересів. «Я усвідомлюю, як легко сьогодні розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські у Польщі, і що на цьому можна дійсно здобути внутрішній політичний успіх, уявний успіх», – підкреслив Туск. Зрештою, глава уряду висловив надію на поліпшення польсько-українських відносин. «Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського», – сказав він. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус попередив про посилення суспільного розколу в Німеччині. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Він зазначив, що якщо ніхто не цікавиться загальною картиною або не дбає один про одного, успішних спільних зусиль у сфері безпеки не буде. «Я твердо переконаний, що в країні, де зруйнована соціальна згуртованість, де панує поляризація, немає безпеки. Ні внутрішньої, ні зовнішньої», – заявив політик. Він також попередив: «Ті, хто сьогодні несе відповідальність, не можуть просто відкладати вирішення проблем. Ні з пенсіями, ні з інфраструктурою, ні з захистом клімату, ні з освітою і, звичайно, ні з безпекою. Тільки якщо ми подбаємо про все сьогодні, ми зможемо жити в безпеці завтра. Оборонна спроможність – це завдання для суспільства в цілому», – вважає міністр. «Країна, за його словами, не стає обороноздатною виключно завдяки своїм збройним силам. Країна стає обороноздатною, коли її адміністрація, економіка та населення є стійкими», – зазначив він, додавши, що приклад України наочно це ілюструє.

0: Він також звернув увагу на ситуацію в Північній Європі. Наприклад, у Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 мільйона, налічується близько 900 тисяч резервістів. Це 16% населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник наразі становить лише 1%, зазначив він. Керівний блок консервативних партій Туреччини «Народний альянс» знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року. Про це повідомив речник партії «Справедливості та розвитку» Ердогана Омер Челік. Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви партії націоналістичного руху про те, що наш президент виконує свої обов'язки і ми його підтримуємо, назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості Народного альянсу щодо кандидатури Ердогана. Нагадаємо також, що торік сам президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають повернутися до норми після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом. Про це Мелоні сказала у спілкуванні з журналістами. Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула напередодні у соціальних мережах. «Я не маю наміру і надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану. Я також сказала про це напередодні на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», – підкреслила Мелоні. Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем'єрки, подало сигнал, але надалі нема потреби поглиблювати суперечку. Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки це дві держави, які мають настільки давню і міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти і переглянути через суперечку в соціальних мережах. Італія та США мають відносини, які не починаються і не закінчуються, залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент. Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати, додала Мелоні. Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю Трамп заявив, що Мелоні нібито благала про спільне з ним фото на саміті групи семи у Франції. «Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», заявив президент США. Мелоні, в свою чергу, опублікувала звернення, у якому спростувала твердження Трампа та висловила обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: телефон. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кольорове дитинство Троєщини. Троєщина часто сприймається через стереотип великого спального масиву. Довгі ряди багатоповерхівок, широкі проспекти, повторювані панельні фасади, простір, у якому людина нібито губиться серед бетону. Але така оптика помічає лише масштаб і майже не бачить деталей. А саме в деталях Троєщина виявляється значно цікавішою, ніж здається на перший погляд. Одним із найменш очевидних, але дуже важливих архітектурно-художніх шарів району стали дитячі садки, оздоблені кольоровими абстракціями, орнаментами, деревами, птахами і дивовижними звірами. Це не монументальні собори, не модерністські палаци культури і не сучасні скляні комплекси. Але саме такі об'єкти формують щоденне відчуття міста для тисяч людей. На Троєщині дитячих садків близько 50. Саме ця кількість уже багато говорить про район. Його проєктували як великий житловий масив, де поруч із будинками мали з'явитися школи, садочки, магазини, поліклініки, спортивні майданчики і простори повсякденного життя. Дитсадок у такій структурі був не просто установою, куди дитину приводять зранку і забирають увечері. Він став першим публічним середовищем для маленької людини, першим досвідом архітектури поза квартирою, першим простором, де місто починало говорити з дитиною мовою форми, кольору і образу. Саме тому оздоблення дитячих садків мало значення. У масовому житловому районі, де багато будівель створювалися за топовими проектами, виникала небезпека візуальної одноманітності. Бетон, панелі, повторювані секції, схожі фасади могли створити відчуття безликості. Але художнє оформлення дитсадків руйнувало цю монотонність. На стінах з'являлися яскраві плями, лінії, декоративні композиції, стилізовані дерева, птахи, тварини, фантазійні історії. Для дорослого це могло бути лише оздобленням, але для дитини – цілим світом, у якому будівля не тисне, а запрошує. Такі роботи можна розглядати як частину ширшого явища суперграфіки – великомасштабного декоративного оздоблення архітектури, коли фасад або його фрагмент перетворюється на носій кольору, ритму і образу. У випадку дитсадків Троєщини суперграфіка працювала особливо делікатно. Вона не намагалася перекричати архітектуру, а пом'якшувала її. Вона не змінювала функцію будівлі, але змінювала її сприйняття. Звичайний дитсадок переставав бути просто коробкою з вікнами і ставав упізнаваним місцем. То йде птахи, то йде дерева, то йде дивні звірі, то йде кольорові стіни. Важливо й те, що в цих роботах немає прямої радянської символіки, яку часто очікують побачити в оздобленні громадських будівель того часу. Тут немає серпів, молотів, лозунгів чи ідеологічно навантажених сюжетів. Натомість є нейтральні, майже універсальні образи – природа, рух, фантазія, декоративний ритм. Це був вдалий компроміс між рамками системи і людським бажанням зробити простір красивішим. Художники працювали всередині обмежень, але знаходили спосіб говорити не мовою пропаганди, а мовою дитячого сприйняття. Саме ця нейтральність робить троєщинські дитсадки особливо цінними. Вони не перетворювали дитинство на політичний плакат. Вони створювали середовище, у якому дитина бачила не лише бетон, а й колір. Це здається дрібницею, але в міському досвіді дрібниць майже не буває. Дитина не аналізує мистецтво так, як це робить дорослий. Вона не думає про композицію, масштаб, стилізацію чи колірні поєднання. Але вона щодня проходить повз ці стіни, дивиться на них, запам'ятовує їх, асоціює з дорогою до садка, прогулянкою, подвір'ям, очікуванням батьків, першими друзями і першими страхами. Так поступово формується внутрішня карта образів. Людина може не пам'ятати конкретного художника чи точну адресу, але пам'ятає відчуття – яскраву стіну, дивну істоту, дерево на фасаді, кольоровий знак, який відрізняв її садок від інших. У цьому сенсі оздоблення дитсадків працювало не лише як декор, а як інструмент емоційної навігації. Воно допомагало дитині впізнавати простір і прив'язуватися до нього. А місто, до якого можна прив'язатися через образ, уже не здається чужим. Для архітектури Києва це важлива тема, бо ми часто шукаємо цінність лише в унікальних об'єктах – старовинних храмах, прибуткових будинках, модерністських спорудах, відомих проєктах великих архітекторів. Але місто складається не тільки з винятків. Воно складається з повторюваних будівель, дворів, шкіл, садочків, переходів, магазинів і маршрутів. Якщо в цій повсякденності з'являється мистецтво, воно впливає не менш, ніж офіційна пам'ятка. Можливо, навіть більше, бо його бачать щодня. Дитсадки Троєщини показують, що масова архітектура не обов'язково має бути бездушною. Типова будівля може отримати індивідуальність завдяки кольору і художньому жесту. Її не потрібно повністю перебудовувати, щоб вона почала працювати інакше. Достатньо дати їй образ. Саме це робили художники, які створювали суперграфіку. Вони додавали людяності туди, де могла залишитися лише функція. У результаті дитсадок ставав не просто закладом дошкільної освіти, а маленькою архітектурною подією всередині району. Особливо цікаво, що ці роботи існували не як окремий музейний експонат, а як частина живого міського середовища. Вони старіли разом із будівлями, тьмяніли, втрачали фрагменти, іноді зафарбовувалися або зникали під час ремонтів. І це створює окрему проблему. Подібна спадщина дуже вразлива. Вона не завжди має офіційний охоронний статус, її легко сприйняти як застаріле оздоблення, яке можна замінити утепленням, новою фарбою або пластиковим фасадом. Але разом із такими змінами місто втрачає не просто малюнок, воно втрачає шар пам'яті. Троєщина й досі потребує уважнішого погляду. Її часто описують через побутові міфи, транспортні труднощі або віддаленість від центру, але значно рідше через її візуальну культуру. А вона існує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz Group ініціює офіційні обговорення з представниками профспілок щодо впровадження нових заходів із підвищення конкурентноспроможності та зниження витрат. Про це повідомило Bloomberg. Ці кроки доповнять чинні трудові угоди, розраховані до 2034 року, які виключають примусові звільнення на заводах компанії в Німеччині. Досі виробник зменшував штат за рахунок природного відпливу кадрів і програм добровільного звільнення. Причиною посилення ощадливості став тиск на маржинальність бізнесу. Показники рентабельності автомобільного виробництва Mercedes-Benz у першому кварталі знизилися до 4% проти 7% за аналогічний період минулого року. Зміна показників зумовлена запровадженням американських мит, конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, а також економічним спадом у Китаї, що вплинув на продажі в люкс-сегменті. Скорочення витрат на тлі зниження попиту та маржинальності маржі також проводять інші німецькі компанії, зокрема Volkswagen і BMW. Одним з інструментів для захисту прибутковості та оптимізації процесів у Mercedes-Benz визначили впровадження штучного інтелекту. За даними керівництва, технології ШАІ щодня застосовують 60% персоналу компанії, а до кінця року цей показник має становити 70%. У керівництві зазначили, що автоматизація спрямована на підвищення продуктивності та прискорення операцій, а не на примусове скорочення робочих місць. При цьому компанія очікує зміни фінансових результатів у другому півріччі у зв'язку з виходом нових моделей. Тесла розробляє нову систему активної підвіски, яка має зробити автомобілі комфортнішими на нерівних дорогах і краще захищати ходову частину від сильних ударів. Ідея Тесла полягає в тому, щоб підвіска не просто пом'якшувала удари після потрапляння колеса на нерівність, а могла активно змінювати своє положення ще під час руху. Для цього компанія пропонує використовувати електромеханічний привід, здатний регулювати положення елементів підвіски. За задумом інженерів, електродвигун через спеціальний механізм може змінювати довжину стійки та фактично керувати вертикальним рухом колеса. Система отримує інформацію від датчиків автомобіля, після чого електроніка визначає необхідну реакцію. Головна відмінність такого підходу від звичайної адаптивної підвіски – активне втручання. Більшість сучасних систем змінюють жорсткість амортизаторів, але не можуть самостійно переміщувати колесо. Рішення Тесла має дозволити підвіз не лише реагувати на дорогу, а й частково компенсувати великі нерівності. Наприклад, під час потрапляння в яму система теоретично може швидко змінити положення колеса, щоб зменшити силу удару, яка передається на кузови пасажирів. Це також може знизити навантаження на шини, диски та інші елементи ходової частини. Honda готує для європейського ринку один зі своїх найдоступніших електромобілів – компактний хетчбек Super N. Модель створена на основі японського кейкара Super One, але адаптована для покупців за межами Японії та має стати незвичним поєднанням доступного міського електрокара й автомобіля з більш емоційним характером. Дизайн Honda Super N натхнений культовими компактними спортивними моделями бренду минулих десятиліть. Зокрема, Honda City Turbo 1980-х років. Автомобіль отримав характерний компактний кузов, розширені елементи оформлення та спортивні акценти, які мають відрізнити його від звичайних міських електромобілів. Очікується, що вартість новинки у Великій Британії становитиме близько 19 тисяч фунтів, а на європейських ринках – приблизно 22 тисячі євро. Це зробить Super N найдоступнішим електромобілем Honda в Європі та дозволить конкурувати з іншими компактними електричними моделями. За габаритами автомобіль залишиться дуже компактним. Попри невеликі розміри, Honda обіцяє зберегти практичність салону та можливість комфортного розміщення чотирьох пасажирів. Однією з переваг стане фірмовий підхід Honda до компонування внутрішнього простору. Завдяки компактному розміщенню технічних компонентів та продуманій трансформації салону, маленький електромобіль має запропонувати більше простору, ніж можна очікувати від його зовнішніх розмірів. Головною особливістю Super N стане не лише ціна, а й спортивний режим. У звичайному у режимі електромотор розвиває 63 кінські сили, а після активації додаткового режиму віддача зростає приблизно до 94 кінських сил. За попередніми даними, це дозволить суттєво покращити динаміку. Час розгону до 100 км на годину зможе займати до 10 секунд. Це має зробити поведінку автомобіля помітно жвавішою. У травні українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Про це поінформував «Укравтопром». Із загальної кількості 754 авто були новими. Це на 44% менше, ніж торік. Ще 146 автомобілів були вживаними. Їхні продажі скоротилися на 40%. Більшість легковиків з Китаю, які купували українці у травні, були електромобілями – 52%, гібриди зайняли 28%, бензинові моделі – 18%, дизельні – 2%. Найпопулярнішими новими легковими авто китайського походження у травні були BYD C-Line 06, BYD Song L, BYD Leopard 3, Zeekr 7X та Chery Tiggo. Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішим став Zeekr 7X. Для авторинку ці дані показують не лише падіння попиту на авто з Китаю, а й зміну структури цього сегменту. Якщо торік у ньому майже повністю домінували електромобілі, то зараз помітно зросла частка гібридних і бензинових моделей.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Відвідувачі зможуть оглянути експозицію від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика, зайти у тунель кохання або на замерзлий ставок, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців, а також перевірити свої знання у вікторині з будь-якої точки світу в будь-який час. Всі текстові матеріали виставки доступні українською та англійською мовами. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, виставка «Ukraine Wow» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна було віртуально мандрувати Україною та відчути причетність до видатних українців минулого. Виставка працювала з 26 вересня до 11 січня у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно» – ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність, молодості та спогади, які не стираються роками. У кожного з нас є своє літо, яке ми пам'ятаємо до деталей. Своя лавка під вікном, свої друзі, своє перше кохання. Саме про ці моменти я хотів заспівати в «Так давно», ділиться Вадим Олійник. Артист сподівається, що мелодійний поп-трек з теплим настроєм стане саундтреком для тих, хто хоча б раз переглядав старі фото і подумки повертався у часи, коли все тільки починалося. На алеї київських князів на території Національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки великого князя Київського Ярослава Мудрого та королеви Франції. Дерево на честь королеви висадив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Акція пройшла в межах проєкту «Алея київських князів», започаткованого Національним заповідником Софія Київська для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого, які через династичні шлюби стали королевами європейських держав. Анна вийшла заміж у Парижі, але приїхала туди з Києва. Вона тут виховувалась, тут ходила до школи, зазначила генеральна директорка нацзаповідника Неля Куковальська. Анна Ярославна є покровителькою нашої присутності в Україні, причому в усіх сферах. Це свята покровителька усіх добрих справ, які ми робимо в Україні. А це дерево символізуватиме життєздатність відносин між Францією та Україною, додав посол Вейсьєр. Куковальська також розповіла, що раніше посол Швеції висаджував дерево на честь дружини Ярослава Інгігерди, а посол Норвегії на честь найстаршої доньки Єлизавети, що вийшла за норвезького Гаральда III, засновника Осло. Вийшов трейлер нової стрічки зі Всесвіту потягів. Потяг «Червона рута». На глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої та нові несподівані знайомства, та обов'язково кохання, символом якого є легендарна «Червона рута». Хтось зрозуміє свої справжні почуття, хтось зможе зберегти їх, а хтось знайде нову долю. Попередні фільми «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали у прокаті понад 2 мільйони доларів. До того ж, стрічки отримали повноцінний прокат у багатьох країнах Європи та Північної Америки та стали улюбленими не лише серед української аудиторії. Кінотеатральний прокат «Потягу Червона рута» розпочнеться 20 серпня. Фільм присвячений легендарному потягу, легендарній пісні та легендарній країні. Його дата виходу на екрани символічно об'єднує одразу кілька важливих річниць української історії, головні з яких – 55 років від виходу оригінального фільму-концерту «Червона рута» та 35 років від незалежності України. Цікаво, що у ролі камео в стрічці з'являться відомі виконавці, які заспівають легендарну пісню «Червона рута», а саме хор «Гомін», Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта та «The Mannequin». Universal Pictures презентувала трейлер релізу першого «Форсажу» на честь 25-ї річниці фільму. Нагадаємо, перша частина франшизи розповідає історію поліцейського з Лос-Анджелеса Брайана О'Конера, який проникає у світ вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу. Та що глибше він занурюється в це середовище, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці насправді. Цікаво, що оригінальний фільм зібрав досить прохолодну зустріч від критиків, але зібрав непоганий бокс-офіс і згодом отримав статус культового. Повторний прокат «Форсаж» стартує в Україні 10 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія стріляючих ручок та камуфльованої зброї спецслужби. Історія створення замаскованої вогнепальної зброї розпочалася задовго до появи сучасних розвідувальних відомств. Проте саме всередині 20-го століття під час Холодної війни вона перетворилася на окрему галузь високоточної інженерії. Спецслужби провідних світових держав, включаючи Радянський комітет державної безпеки, Американське центральне розвідувальне управління та британську МІ-6, зіткнулися з необхідністю ліквідації об'єктів у максимальній близькості, де використання стандартного пістолета було неможливим через жорсткий контррозвідувальний контроль. Головним завданням для збройових конструкторів стало створення стрілецьких систем, які зовні повністю копіювали б звичайні побутові предмети, не викликаючи жодної підозри під час поверхневого обшуку. Зброя мала бути одночасно портативною, надійною і, головне, абсолютно безшумною, оскільки операції проводилися в закритих міських локаціях. Найвідомішим класичним зразком такого класу техніки стала так звана стріляюча ручка. Перші серійні патенти на подібні пристрої з'явилися ще в 1920-х роках. Проте інженерної досконалості вони досягли в період Другої світової війни, коли британське управління спеціальних операцій розробило однозарядний пристрій під назвою «Стінгер». Зовні цей апарат виглядав як масивне канцелярське перо або ручка з кліпсою для кріплення до кишені піджака. Внутрішній устрій «Стінгера» був гранично спрощеною, але металургійно вивіреною системою, де корпус виконував роль ствола. Усередині містився підпружений ударник, який утримувався у зведеному стані за допомогою спеціального запобіжного кільця або зсувної чеки. Для здійснення пострілу агенту потрібно було викрутити захисний ковпачок, сунути кліпсу в бік для звільнення шептала і натиснути на крихітний виступ корпусу. «Стінгер» використовував патрон калібру 22 «Лонг Райфл», який мав низьку початкову швидкість кулі. Тому ефективна діяльність ураження не перевищувала 3 метрів, що вимагало безпосереднього фізичного контакту з ціллю. Головною технічною проблемою для конструкторів камуфльованої зброї завжди залишався звук пострілу. Вмонтувати повноцінний багатокамерний глушник у корпус ручки чи парасольки було неможливо через критичне збільшення габаритів, що одразу видавало б призначення предмета. Інженери вирішили цю проблему в 1950-х роках через створення принципово нової системи відсікання порохових газів безпосередньо всередині гільзи. Ця технологія була реалізована в патронах СП-2, згодом в СП-3 та СП-4. Принцип роботи цього боєприпасу полягав у тому, що всередині гільзи між пороховим зарядом і кулею встановлювався спеціальний сталевий поршень. Під час підпалу пороху гази штовхали не саму кулю, а цей поршень, який вилітав уперед, виштовхував кулю зі ствола і намертво заклинювався в дульці гільзи. У результаті всі розпечені порохові гази і звукова хвиля залишалися зачиненими всередині металевого циліндра патрона. Постріл відбувався практично беззвучно, супроводжуючись лише легким металевим клацанням деталей механізму. А з дульного зрізу не виривалося ні полум'я, ні дим. Ця технологія дозволила Стечкіну створити стріляючий портсигар ТКБ-506, який зовні виглядав як металева коробка для сигарет. Усередині замість тютюну монтувався триствольний блок під безшумні патрони СП-2. Спусковий механізм був інтегрований у замок. Для 3 пострілів достатньо було натиснути на засувку кришки. Зброя не мала прицілу, бо розраховувалася на використання впритул менше 1 метра під час передачі документів чи привітання. Під час візуального обшуку виявити стволи було важко, оскільки вони маскувалися під внутрішні перегородки для сигарет. Паралельно американські лабораторії технічної служби ЦРУ розробили власні варіанти прихованих систем, роблячи ставку на мікрокалібри та багатозарядність. У 1960-х роках на озброєння оперативників надійшов пристрій, замаскований під звичайний механічний ліхтарик. Корпус виготовлявся з товстостінного алюмінію, а всередині містився поворотний барабан на 5 патронів калібру 6,35 мм «Браунінг». Перемикання між стволами відбувалося автоматично під час кожного натискання на кнопку «Ввімкнення ліхтаря». При цьому сам ліхтарик залишався повністю функціональним. У передній частині зберігалася маленька лампочка розжарювання та батарейка, що дозволяло проходити стандартні перевірки на митних пунктах, де пристрій демонстрував звичайне світіння. Окремим напрямком стало створення хімічної камуфльованої зброї. Найвідоміший приклад – убивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні у 1978 році за допомогою спеціальної парасольки, розробленої в КДБ. У її наконечнику містився пневматичний поршень, який запускався кнопкою на ручці. Пристрій стріляв мікроскопічною платиновою іридієвою гранулою діаметром 1 мм, заповненою отрутою рицином. Постріл відбувся впритул у стегно під час ходьби в натовпі, тому Маркова відчув лише слабкий укол. Гранула розчинилася в тілі і вивільнила отруту, що призвело до смерті через 3 дні. А лікарі під час розтину довго не могли виявити сліди втручання. Технічна еволюція замаскована зброї практично зупинилася наприкінці 20-го століття через масове впровадження в аеропортах та урядових будівлях потужних рентгенівських сканерів та магнітних металошукачів. Будь-яка стріляюча ручка чи ліхтарик, попри ідеальну зовнішність, на екрані інтроскопа чітко демонструвала свою внутрішню анатомію – сталевий ствол, виту бойову пружину та масивний бойковий механізм. Сучасні спецслужби відмовилися від використання класичної механічної вогнепальної канцелярії на користь хімічних та біологічних засобів безконтактної дії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Apple готує одну з наймасштабніших хвиль нових пристроїв у своїй історії. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько 20 нових продуктів, серед яких складаний iPhone, розумні окуляри, AirPods із камерами та нові пристрої для розумного дому. Частина цих продуктів, за словами Гурмана, стала можливою лише після запуску нової версії Siri з функціями штучного інтелекту. Однією з головних новинок може стати складаний iPhone Ultra. Пристрою приписують великий внутрішній екран, зовнішній дисплей діагональю більше 5 дюймів та адаптовану версію iOS із розширеними можливостями багатозадачності. Також у планах компанії є розумні окуляри Apple Glasses та AirPods із вбудованими камерами. Очікується, що вони використовуватимуть функції Visual Intelligence та тісно взаємодіятимуть із новою Siri. Окремий напрямок розвитку Apple пов'язаний із розумним домом. Компанія, за даними Bloomberg, готує Home Hub – пристрій із 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple Intelligence, FaceTime та оновленим голосовим помічником. Крім того, очікується вихід нового покоління Apple TV, HomePod Mini та повнорозмірного HomePod. Суттєві зміни можуть відбутися і в лінійці Mac. Гурман очікує появу MacBook Ultra – повністю оновленого ноутбука з OLED-дисплеєм, сенсорним екраном, тоншим корпусом та потужними процесорами. Також у найближчі 2 роки Apple планує оновити Mac Studio, Mac Mini та iMac. На думку Гурмана, найближчі 2 роки можуть стати для Apple одним із найважливіших періодів з часів запуску iPhone. Компанія не лише оновлює наявні лінійки пристроїв, а й готує вихід у нові для себе категорії продуктів. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла виступив із критикою нинішнього балансу сил на ринку штучного інтелекту та закликав не допустити концентрації економічної влади в руках кількох розробників передових моделей. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами Наделли, суспільство навряд чи погодиться на майбутнє, у якому невелика група компаній контролює найпотужніші системи штучного інтелекту та отримує основну економічну вигоду від їхнього використання. Глава Microsoft приєднався до дедалі більшої кількості представників галузі, які виступають за інший підхід до розвитку ШАІ. На його думку, наступний етап розвитку ринку має передбачати дешевші моделі, більший контроль користувачів над технологіями та ширшу конкуренцію між розробниками. Наделла також заявив, що індустрія повинна заробити право на подальше поширення штучного інтелекту. Він розкритикував риторику окремих компаній, які одночасно попереджають про масштабні ризики ШАІ, прогнозують втрату робочих місць та закликають до стрімкого нарощування інфраструктури для розвитку нових моделей. На його думку, такий підхід навряд чи отримає широку суспільну підтримку. Останніми роками Microsoft стала одним із головних рушіїв буму генеративного штучного інтелекту завдяки багатомільярдному партнерству з OpenAI та інтеграції ШАІ у власні продукти. Водночас Наделла дедалі частіше наголошує на необхідності створення більш відкритої екосистеми, де економічна цінність не концентрується навколо кількох компаній. Також раніше глава Microsoft попереджав, що надмірна концентрація знань, даних та економічної вигоди навколо обмеженого кола ШАІ-компаній може негативно вплинути на цілі галузі економіки. Він порівнював потенційні наслідки з окремими ефектами глобалізації, коли структурні зміни приносили вигоду одним секторам, але водночас послаблювали інші. Новий електронний ніс, розроблений в Каліфорнійському університеті в Берклі, може набагато точніше розпізнавати запахи, пов'язані із зіпсованою їжею, ніж людський ніс. Він також може винюхувати наявність поширених харчових алергенів, таких як волоські горіхи та арахіс, які можуть бути смертельними для людей з чутливістю. Ми думаємо, що розумні холодильники, якими можна керувати зі свого телефону, були б чудовим застосуванням для нашої технології. Як би було чудово, якби ваш холодильник міг сказати вам: «Гей, ваша брокколі скоро зіпсується, тому вам, мабуть, варто її з'їсти», – сказали розробники. Новий штучний ніс складається з 16 крихітних газових датчиків, кожен з яких чутливий до дещо іншої комбінації газоподібних сполук. Використовуючи машинне навчання, дослідники навчили модель розпізнавати профілі реакції сенсорів, пов'язані з 7 різними продуктами – полуницею, чорницею, бананом, волоським горіхом, фундуком, кешю та арахісом. Вони також навчили її розпізнавати запах сирої курки, молока та яєць, коли вони були свіжими, а також коли їх залишали при кімнатній температурі протягом 24 годин та 48 годин. Ідея полягає в тому, що ми можемо використовувати відносно селективність газових датчиків у поєднанні з можливостями машинного навчання розпізнавання образів, щоб визначити, який газовий відбиток пов'язаний з кожною їжею. В результаті виходить сенсорний чіп, який набагато чутливіший і набагато об'єктивніший, ніж будь-який людський ніс, зауважили дослідники. Хоча концепція електронного носа існує з 1980-х років, втілення цієї технології в життя було складним завданням. Окремі газові датчики, такі як ті, що використовуються в детекторах чадного газу у вашому домі, відносно прості у виготовленні, але інтеграція масиву різних сенсорних плівок на одному чіпі набагато складніша. Використання структури пристрою, яка працює за кімнатної температури, а не потребує нагрівання, дало розробникам можливість вибирати ширший спектр різних газочутливих матеріалів, включаючи ті, що можуть руйнуватися за високих температур, такі як полімери.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Кафе «Рівне» на Пріорці. На перетині Автозаводської та вулиці Ярослава Івашкевича сьогодні стоїть будівля, яку легко пройти повз і не запам'ятати. Синьо-сірі панелі вентильованого фасаду, звичні вивіски, практичний набір орендарів, магазини. Це простір сучасної районної комерції, де архітектура ніби навмисно стерта до нейтрального фону. Але за цією оболонкою ховається інша історія – історія кафе «Рівне». Одного з тих київських місць, які не стали офіційними пам'ятками, але залишилися в пам'яті людей як маленька легенда району. Сьогодні його майже неможливо впізнати у нинішній будівлі. І саме ця невпізнаваність робить історію особливо промовистою. Місто не лише будує нове, а й непомітно зашиває старе під шарами ремонту, реклами і функціональності. Кафе «Рівне» з'явилося у специфічному історичному контексті. До 1500-річчя Києва кожна область отримала можливість символічно представити себе у столиці через окремий заклад. Це була не просто мережа кафе або їдалень, а своєрідна карта України, розкладена по київських районах. Такі місця мали показувати локальний характер області через оформлення, декоративні елементи, атмосферу, назву, іноді кухню чи асоціативний образ. На Пріорці таким представництвом Рівненщини стало кафе «Рівне», облаштоване в одноповерховій будівлі колишньої дієтичної їдальні. Уже сама трансформація дієтичної їдальні в тематичне кафе багато говорить про зміну функції. Від утилітарного харчування до простору, який мав нести образ, пам'ять і певну урочистість.
2: Спроєктували і оформлювали заклад архітектори та художники з Рівного. Це важлива деталь, бо кафе не було випадковою вивіскою з назвою області. Його задумували як авторське представлення міста і регіону в київському середовищі. У радянській практиці громадські інтер'єри часто ставали майданчиком для синтезу архітектури, декоративного мистецтва, монументальних рельєфів, кераміки, дерева, металу. Такі об'єкти могли бути невеликими за масштабом, але мали власну художню програму. Кафе «Рівне» на Пріорці належало саме до цього типу. Районна будівля отримала символічне навантаження, а локальна точка на перетині вулиць стала частиною великого ювілейного жесту Києва. Найпомітнішою ознакою кафе був фасад із великим глазурованим рельєфом із гербом міста. Він працював як архітектурний знак, що одразу пояснює,

0: сильну репутацію. Якщо звичайна їжа здається надто доброю, надто свіжою або надто несподіваною для свого часу, люди починають пояснювати це напівтаємними маршрутами постачання, знайомствами, своїми людьми, нічними доставками. Так, кафе Рівне отримало не лише архітектурну, а й гастрономічну міфологію. Воно стало місцем, про яке говорили. Туди приїздили солідні чоловіки з усього Києва, щоб випити пива і поласувати креветками. Архітектурна цінність таких будівель часто недооцінюється. Одноповерхове кафе не здається шедевром у порівнянні з соборами, прибутковими будинками чи великими модерністськими комплексами. Але саме в малих об'єктах найкраще видно, як місто працює на рівні повсякденності. Кафе Рівне було не лише місцем, де їли і пили. Воно мало фасадний знак, тематичне оформлення, інтер'єр із характером, соціальну роль і власну аудиторію. Такі заклади формували районну ідентичність не менш сильно, ніж великі будинки. Реконструкція 2008 року фактично стерла цю історію з видимої поверхні будівлі. Коли споруду віддали під сучасну комерцію, фасад зашили вентильованими панелями, а великий глазурований рельєф із гербом міста знищили. Це типовий для Києва сюжет. Декоративно-монументальні елементи, які не мають належного статусу охорони, зникають під час ремонтів швидше, ніж суспільство встигає усвідомити їхню цінність. З погляду бізнесу старий рельєф міг здаватися непотрібним, незручним або немодним. З погляду міської пам'яті його втрата означає зникнення унікального шару, який уже неможливо відновити простим поверненням вивіски. Сьогоднішня будівля на цьому перехресті ніби демонструє, як архітектура може втратити обличчя. Її функція збереглася у широкому сенсі. Тут і далі є торгівля, послуги, щоденний рух людей. Але символічний зміст зник. Там, де колись область представляла себе в столиці через художнє оформлення, тепер працює універсальна мова комерційної оболонки. Синьо-сірий івент фасади не розповідає нічого про Рівне, Пріорку, 1500-річчя Києва, пивний підвал чи креветки. Він робить будівлю функціональною, але мовчазною. А місто стає біднішим саме тоді, коли його будівлі перестають розповідати історії. Водночас кафе Рівно не зникло остаточно. Воно залишилося у спогадах, у запитаннях про старі фото, у розповідях про дубові столи, свіже пиво, великі тарілки креветок, солідних відвідувачів і рельєф на фасаді. Пам'ять про такі місця часто тримається не в архівах, а в голосах людей. Іноді одна згадка в районній розмові повертає більше деталей, ніж офіційний опис. Саме тому історію кафе варто фіксувати. Вона показує, що архітектура культурна спадщина складається не тільки з каменю і креслень, а й з запахів, смаків, маршрутів, легенд і соціальних ритуалів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року. Про це повідомив Інститут економічних досліджень. Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%. Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року. При цьому у торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту. Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 мільйонів гривень уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 мільйонів гривень. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр. Також він відзначив, що придбання облігацій внутрішньої державної позики стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву. Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків Енергоатому, який щомісяця перераховує до спеціального фонду 65 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас, протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість, розповів міністр енергетики. Інвестування фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів, запевнив Шмигаль. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки, написав голова відомства у Телеграм. В рамках програми «Досвід має значення» для людей віком 50+, вже вдалося працевлаштувати майже 900 українців, ще понад 700 проходять стажування. Про це повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. У середині травня стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці розмістили майже 3000 вакансій. Найактивніше до програми долучаються кандидати і роботодавці з Києва, Львівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Рівненської області. За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Найбільший попит зараз мають такі фахівці – продавці, бухгалтери, водії, підсобні робітники, кухарі, прибиральники, сторожі, швачки, двірники та адміністратори. За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Загалом, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі – переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність, державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування, а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Міністерство енергетики, Європейська комісія та секретаріат енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомила прес-служба Міненерго. У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України. Водночас, незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 60 мільйонів євро. Тому сторони закликали міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими. За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Загалом, упродовж 4 років країни G7+ спрямували до фонду підтримки енергетики 1 мільярд 950 мільйонів євро. Європейська комісія оголосила про намір випустити облігації ЄС на суму до 80 мільярдів євро у другій половині 2026 року. Частину коштів спрямують і на підтримку України. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Кошти використають для фінансування політичних програм ЄС, що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу. Це включає виплати державам-членам ЄС, підтримку України та внески в інші програми ЄС. Йдеться у повідомленні. У Єврокомісії зазначили, що отримані від випуску облігацій кошти продовжать фінансувати виплати для України в рамках поточної програми Ukraine Facility, за якою вже виплатили 25 мільярдів 600 мільйонів євро із загального пакета у 33 мільярди євро, а також в рамках кредиту на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Велика чистка, віник, совок та швабра. У кожній квартирі є закрита зона, куди не пускають гостей. За дверима в коморі, у шафі на балконі або за сантехнікою живе трикутник чистоти. Це віник, совок і швабра. Вони з'являються в руках лише під час побутових катастроф. Сучасний світ заповнений штучним інтелектом і безпілотним транспортом. Підлогою кімнат катаються роботи-пилососи, які сканують простір лазерами. Але коли на кухні на кахель летить пачка цукру чи кілограм крупи, алгоритм дій моментально змінюється. Замість запуску додатку у смартфоні в хід ідуть аналогові інструменти. Старий віник і пластмасовий совок ліквідують проблему менш ніж за хвилину. Це повна перемога простих речей над цифровою інженерією. Віник – унікальний артефакт, конструкція якого майже не змінилася за останні кілька століть. Сучасна техніка для прибирання потребує живлення, зарядки акумуляторів, очищення контейнерів та заміни фільтрів. Віннику не потрібно нічого. Він може роками лежати на морозі або в сирості, але залишається в робочому стані в будь-який момент. Класичні жовті віники роблять із технічної культури під назвою сорго. Ця рослина походить з Африки. До середини 19 століття житло прибирали мітлами з березових або вербових гілок. Такі мітли швидко ламалися, дряпали дерев'яну підлогу і залишали після себе дрібні уламки. Усе змінилося, коли фермери почали масово вирощувати віничне сорго. Ця рослина після висушування має довгі, гнучкі та надзвичайно міцні волокна без жорстких сучків. Весь бізнес-план виробництва полягає в тому, щоб виростити рослину, висушити на сонці, обмолотити насіння, зв'язати стебла в тугі пучки і рівно підстригти край. Нічого більш ефективного для швидкого збору сухого сміття людство не вигадало. Проте у соргового віника є свої дефекти. Від тертя об тверду поверхню його робочий край стирається і кривиться на один бік. Віник лисіє, залишає на підлозі власні жовті прутики замість збору пилу. Пластикові аналоги теж мають мінус. Штучна щетина сильно електризується. Замість змитання сміття в купу такий інструмент збирає весь бруд на себе. Без свого напарника віник безпорадний. І цей напарник – совок. Радянські залізні совки були важкими, штампованими з товстого металу і пофарбованими в емаль. Падіння такого предмета вночі на кахель могло розбудити весь під'їзд. Головна проблема металевих совків полягала в геометрії переднього краю. Через удари залізна пластина вигиналася дугою. Між совком і підлогою виникав зазор, куди під час підмітання сувався весь пил. На підлозі залишалася брудна смуга, яку доводилося прибирати вологою ганчіркою. Сучасний пластмасовий совок влаштований набагато ефективніше завдяки гнучкій гумовій кромці. Тонкий шматок еластичної гуми щільно притискається до будь-яких нерівностей підлоги, що дозволяє закинути в совок навіть найдрібніший порох без залишку. І наостанок – швабра. Еволюція цього інструмента показує прагнення людини втекти від важкої фізичної праці. Класична модель минулого століття складалася з двох дерев'яних палець, збитих цвяхом у формі літера «Т». На цю конструкцію намотувалася стара або вовняна футболка або шматок мішковини. Процес миття підлоги перетворювався на боротьбу з матеріалом. Тканина регулярно злітала, голий дерев'яний кінець швабри шкреб по поверхні, а віджимати брудну воду доводилося руками у відро. Потім на ринок увірвалися моделі з відтискними губками-валиками та металевими важелями. Потягнувши за важіль, дві пластини стискали поролон, вичавлювали воду. Руки залишалися сухими, але якщо інструмент стояв без діла тиждень, губка повністю висихала і перетворювалася на твердий камінь, який доводилося розмочувати в гарячій воді перед кожним прибиранням. Сьогодні стандартом стали швабри з плоскими прямокутними основами та насадками з мікрофібри, або моделі, які йдуть у комплекті зі спеціальним відром, оснащеним центрифугою. Мікрофібра складається з ультратонких полімерних волокон, які працюють за принципом капілярів і буквально всмоктують у себе бруд і воду без розводів. Система віджиму з центрифугою перетворила прибирання на швидкий механічний процес. Насадка встановлюється в спеціальний пластиковий кошик всередині відра. Вертикальний тиск на ручку швабри запускає шалене обертання кошика за принципом пральної машини. Відцентрована сила миттєво збиває надлишки води на стінки відра. Насадка стає напівсухою, руки не торкаються брудної води, а спина залишається рівною. Людство витратило десятиліття, створило нові види пластмас і мікроволокна, але суть процесу не змінилася. Щоб у приміщенні було чисто і затишно, все одно необхідно взяти міцну палицю з абсорбуючим матеріалом і механічно вимити підлогу. Роботизована техніка добре справляється з підтримуванням порядку в ліниві будні. Але коли роботу потрібно зробити швидко, капітально і надійно, старий віник, совок і швабра з центрифугою залишаються головними інструментами в будь-якому домі. Зрештою, будь-яка еволюція побутових речей завжди повертається до початкової точки. Можна нескінченно вдосконалювати технології, додавати датчики, лазери чи бездротове живлення, але базові потреби залишаються незмінними. Надійність визначається відсутністю зайвих деталей. Саме тому, коли виникає реальна потреба в чистоті, цифрові алгоритми поступаються місцем, перевірені часом геометрії віника, совка та швабри. Ну і наостанок, не варто забувати, що наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Вільям Гарвей. Вільям Гарвей народився 1 квітня 1578 року в англійському місті Фолкстон у родині купця. Освіту розпочав у королівській школі Кентербері, де вивчав латину та давньогрецьку мову. У 1593 році Гарвей вступив до Кембриджського університету, де отримав стипендію в галузі медицини. Після завершення бакалаврату у 1599 році він переїхав до Італії для навчання в Падуанському університеті. Цей заклад був провідним анатомічним центром Європи, де викладав відомий анатом Фабріціс Аквапендете. Саме в Падуї Гарвей вперше зацікавився дослідженням венозних клапанів та будовою серця тварин. У 1602 році Вільям Гарвей отримав диплом доктора медицини Падуанського університету і повернувся до Лондона. Англійський медичний коледж ж підтвердив його вчений ступінь, і Гарвей розпочав офіційну лікарську практику. У 1604 році він одружився з Елізабет Браун, донькою Ланселота Брауна, який був особистим лікарем англійської королеви Єлизавети І. Цей шлюб відкрив Гарвею доступ до вищих аристократичних кіл Лондона. У 1609 році його офіційно призначили головним лікарем лікарні Святого Варфоломія, де він працював протягом більшої частини свого життя, щодня приймаючи бідних та багатих пацієнтів і проводячи клінічні спостереження. У 1615 році Гарвей став лектором коледжу лікарів і отримав право читати щорічні ламліанські лекції з анатомії та хірургії. Саме під час цих лекцій Гарвей розпочав відкриту критику панівної медичної системи Клавдія Галена, яка базувалася на твердженні, що кров виробляється печінкою з їжі, тече по венах до органів і повністю ними поглинається, а серце є органом теплоутворення. Ставши особистим лікарем короля Якова І у 1618 році, а згодом і короля Карла І, Гарвей отримав унікальну можливість проводити масштабні анатомічні дослідження на тваринах з королівських заповідників. Лікар проводив розтини живих і мертвих істот, вивчаючи механіку скорочення міокарда. Він досліджував серця змій, жаб, риб та савців, фіксуючи кожну фазу руху серцевих шлуночків та передсердь. Гарвей застосував до анатомії інженерний метод розрахунку рідини. Препарувавши серце людини, він виміряв місткість лівого шлуночка. Вона становила 2 унції крові або 60 мілілітрів. Помноживши цей об'єм на середню частоту скорочень 70 ударів за хвилину, Гарвей з'ясував, що за годину серце виштовхує в артерії понад 240 кілограмів крові. Ця цифра у кілька разів перевищувала вагу людського тіла. Жоден орган не міг синтезувати чи поглинати таку кількість рідини за короткий час. Це обчислення дозволило Гарвею сформулювати тезу про те, що кров безперервно циркулює по замкненій системі судин, повертаючись назад до серця. Для експериментального підтвердження своєї теорії Гарвей розробив досвід із перев'язуванням кінцівок. Він накладав тугий джгут на передпліччя живої людини, блокуючи рух крові по судинах. Через деякий час артерії нижче джгута починали сильно пульсувати, а вени набрякали. Коли Гарвей притискав пальцем ділянку вени між двома клапанами і намагався прогнати кров у бік кисті, посудина залишалася порожньою. Це довело, що венозні клапани, відкриті його вчителем Фабріцієм, функціонують як односторонні затвори, які пропускають кров виключно в напрямку до серця і повністю блокують їх зворотній хід. Цей досвід спростував теорію Галена про те, що кров у венах рухається припливно-відпливними хвилями в обидва боки. У 1628 році у Франкфурті Вільям Гарвей опублікував трактат «Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин». Книга містила всього 72 сторінки, була надрукована на дешевому папері з помилками, проте викликала жорстке неприйняття медичної спільноти. Традиційні лікарі звинуватили Гарвея в руйнуванні авторитету античної науки. Його публічно висміювали, називаючи циркулятором, а лондонські пацієнти почали масово відмовлятися від його послуг. Провідні анатоми Європи, такі як Жан Ріолан, написали спростування, стверджуючи, що математичні розрахунки Гарвея є помилковими і не мають відношення до медицини. Головною проблемою Гарвея була відсутність доказів переходу крові з артерії у вени. Через брак мікроскопів у 17 столітті він не міг бачити мікросудини, тому теоретично припустив існування невидимих пор у тканинах. Цю прогалину опоненти використовували проти теорії кровообігу. Лише через 4 роки після смерті Гарвея у 1661 році італієць Марчелло Мальпігі відкрив за допомогою мікроскопа капіляри, остаточно підтвердивши правильність схеми вченого. Під час англійської громадянської війни, що розпочалася у 1642 році, Гарвей підтримав короля Карла І. Він супроводжував монарха у походах і в битві при Еджхілі, відповідав за безпеку королівських дітей. Поки вчений перебував в Оксфорді, прихильники парламенту розграбували його лондонську квартиру та спалили унікальні рукописи з порівняльної анатомії та ембріології. Знищення цих праць, заснованих на багаторічних розтинах тварин, Гарвей вважав найбільшою втратою у своєму житті. Вільям Гарвей помер 3 червня 1557 року у Лондоні внаслідок інсульту у віці 79 років. Його поховали в каплиці в містечку Хемпстед, графство Есекс. Наприкінці життя вчений все ж таки застав визнання своєї теорії великого і малого кіл кровообігу більшістю європейських університетів. Його експериментальний метод назавжди змінив медичну науку, перетворивши анатомію з теоретичного коментування стародавніх текстів на точно практичну дисципліну, засновану на системних дослідженнях та фізичних законах механіки. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів. Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні, зазначила глава фінського МЗС. Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів вважають, що зараз не підходящий час. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом найближчих місяців. Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії. Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося, сказала вона. Також Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди стосовно планів США щодо скорочення військової присутності в Європі. Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях. Потрібен упорядкований перехід, бо нікому, включаючи американців, не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ, зазначив він. США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі. Йдеться про зобов'язання в рамках так званої моделі сил НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності певні обсяги сили засобів і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності. Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО. Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до Європейського Союзу та реінтеграція Придністров'я мають відбуватися паралельно, щоб Росія не могла впливати на євроінтеграцію країни. Європейська інтеграція та реінтеграція Придністровського регіону має йти паралельно. Інакше ми надамо Кремлю важіль впливу та фактично право вето на наш процес вступу до Євросоюзу, пояснив Попшой. Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо ЄС допомагає Молдові протистояти тиску з боку Росії, міністр зазначив, що в останні роки Євросоюз та держави-члени надавали кишеневу надзвичайну підтримку, зокрема в енергетичній сфері. Глава МЗС також наголосив, що влада працює над тим, щоб усі громадяни країни, включаючи мешканців Придністров'я, могли скористатися перевагами європейської інтеграції. Нагадаємо, що напередодні президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова відкрити переговори за всіма кластерами, і тому решту 5 перемовних кластерів для Кишинева можна відкрити вже зараз. Суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. У ЄС переконані, що дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею шкодить європейській єдності і приносить задоволення Росії. Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор. Тому це не повинно бути йому на руку, заявила Піньо. Також вона підкреслила, що будь-що, що підриває єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною не є корисним. Ми готові зробити все необхідне, щоб переконатися, що це не стане на заваді нікому і нічому в Єврокомісії, сказала Піньо. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні розглядає можливість проведення наступних загальних виборів в Італії вже у квітні, за кілька місяців до встановленого законом терміну, який закінчується наприкінці 2027 року. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел. Мелоні побоюється, що чим довше вона чекатиме, тим більше може знизитися її рейтинг, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Вона також стурбована тим, що у разі проведення виборів у пізніший термін майбутньому уряду залишиться мало часу на ухвалення нового бюджету, який має бути затверджений до кінця року. За словами цих джерел, Мелоні поділилася цією ідеєю, однією з кількох можливих, з апаратом президента Серджо Маттарелли, який курує питання про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Мелоні перебуває під тиском з березня цього року, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді. Відтоді ультраправа партія Італії набирає популярності в опитуваннях і звинувачує прем'єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції. Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь Дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму виступі Каріс сказав, що хоче востаннє привітати жителів Естонії з Днем перемоги як глава держави. Цікаво також, що до цього глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Ташкент. Ташкент є столицею Узбекистану та одним із найдавніших міст Центральної Азії. Протягом багатьох століть він був важливим торговельним, культурним і політичним центром регіону. Місто розташоване на перехресті стародавніх шляхів, які з'єднували Схід і Захід. Тому його історія сповнена цікавих подій та впливів різних цивілізацій. Сучасний Ташкент поєднує старовинні пам'ятки з широкими проспектами, парками та сучасною архітектурою. Ташкент вважається одним із найстаріших міст Центральної Азії. Його історія налічує понад 2000 років. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень на цій території ще в давнину. Завдяки цьому місто має надзвичайно багату історичну спадщину. Назва Ташкент перекладається як «кам'яне місто». Вона походить із тюркських мов. Слово «таш» означає «камінь», а «кент» перекладається як «місто» або «поселення». Ця назва використовується вже багато століть. У різні історичні періоди місто мало інші назви. У давніх джерелах його згадували як «чач» або «шаш». Такі назви можна знайти в працях мандрівників та істориків минулих епох. Вони відображають багатовікову історію розвитку регіону. Ташкент був важливим пунктом великого шовкового шляху. Через нього проходили каравани з товарами з Китаю, Персії, Індії та інших країн. Торговці привозили сюди шовк, спеції, коштовності та ремісничі вироби. Завдяки цьому місто стало важливим економічним центром. Сучасний Ташкент є найбільшим містом Узбекистану. Тут проживає кілька мільйонів людей. Місто продовжує активно розвиватися та розширюватися. Воно залишається головним політичним і діловим центром країни. У 1966 році Ташкент пережив сильний землетрус. Значна частина міської забудови була пошкоджена або зруйнована. Після катастрофи почалося масштабне відновлення міста. Саме тому багато районів мають відносно сучасний вигляд. Після землетрусу до відбудови Ташкента долучилися фахівці із різних республік колишнього СРСР. У місті з'явилися нові житлові квартали, школи та громадські будівлі. Відновлення відбувалося швидкими темпами. Це суттєво змінило архітектурний образ столиці. Ташкентське метро стало першим метрополітеном у Центральній Азії. Його відкрили в 1977 році. Станції відомі красивим оформленням і декоративними елементами. Багато з них нагадують підземні музеї. Кожна станція метро має власний архітектурний стиль. Для оздоблення використовували мармур, граніт, кераміку та художнє освітлення. Деякі станції присвячені історичним постатям або важливим подіям. Завдяки цьому метро стало однією з визначних пам'яток міста. Ташкент є одним із найзеленіших міст Центральної Азії. Тут розташовано багато парків, скверів і алей. Дерева допомагають пом'якшувати спеку в літній період. Зелені насадження стали важливою частиною міського ландшафту. У столиці знаходиться знаменитий комплекс Хаст-Імам. Він є одним із найважливіших релігійних центрів Узбекистану. До комплексу входять мечеті, медресе та історичні споруди. Це популярне місце для паломників і туристів. У Хаст-Імамі зберігається один із найвідоміших стародавніх рукописів Корану. Його часто називають Кораном Османа. Рукопис вважається важливою реліквією ісламського світу. Він приваблює дослідників та віруючих з різних країн. Ташкент має міжнародний аеропорт, який є найбільшим в Узбекистані. Через нього проходить значна частина міжнародних авіаперевезень країни. Аеропорт з'єднує столицю з багатьма містами Європи та Азії. Він відіграє важливу роль у розвитку туризму та бізнесу. У місті працює велика кількість університетів і наукових установ. Ташкент вважається головним освітнім центром держави. Сюди приїжджають студенти з різних регіонів Узбекистану. Освіта залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку міста. На території столиці розташований один із найбільших базарів Центральної Азії. Ринок Чорсу працює вже багато поколінь. Тут продають фрукти, овочі, спеції, ремісничі вироби та національні страви. Базар є важливою частиною місцевої культури. Ташкент відомий своїм спекотним кліматом. У літні місяці температура часто перевищує 40 градусів тепла. Зими тут зазвичай м'які порівняно з багатьма іншими регіонами Центральної Азії. Такі кліматичні умови впливають на спосіб життя мешканців. У місті встановлено чимало пам'ятників видатним діячам науки, культури та історії. Вони нагадують про важливі події та постаті минулого. Багато монументів стали популярними туристичними об'єктами. Вони допомагають краще зрозуміти історію країни. Ташкент часто називають культурною столицею Узбекистану. Тут працюють театри, музеї, галереї та концертні майданчики. У місті регулярно проводяться фестивалі та мистецькі заходи. Це робить його важливим центром культурного життя. У столиці знаходиться телевежа. Вона належить до найвищих споруд Центральної Азії. Її висота перевищує 370 метрів. Вежа є одним із символів сучасного міста. У різні історичні епохи Ташкент перебував під впливом різних держав і культур. Тут залишили свій слід тюркські народи, перси, араби, монголи та інші цивілізації. Це позначилося на архітектурі, традиціях і культурі міста. Саме тому його історія така різноманітна. Ташкент є важливим транспортним вузлом Центральної Азії. Через нього проходять автомобільні, залізничні та авіаційні маршрути. Місто забезпечує зв'язок між різними регіонами країни та сусідніми державами. Це сприяє його економічному розвитку. Сьогодні Ташкент активно модернізується. У місті будуються нові житлові комплекси, бізнес-центри та громадські простори. Водночас зберігаються історичні пам'ятки та культурна спадщина. Таке поєднання робить столицю особливо цікавою для гостей і мешканців. Цікаві факти про Ташкент показують, що це місто має унікальне поєднання давньої історії та сучасного розвитку. Ви могли не знати, наскільки важливу роль воно відігравало в житті Центральної Азії протягом багатьох століть. Захоплюючі факти про Ташкент допомагають краще зрозуміти його культурне та історичне значення. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході та на півночі України збережеться похмура дощова погода. Денна температура 18-24 тепла. На сході плюс 24-30, сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дощ. У південних областях дощі з грозами та 21-26 тепла, в Криму сонячно та плюс 26-30. В центрі завтра похмуро, прогнозують дощі та грози, на термометрах плюс 20-25. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Google запустив проєкт DataLand, який просувають як перший у світі музей мистецтва, присвячений штучному інтелекту. Він розпочав роботу в Лос-Анджелесі із виставкою, яка демонструє твори, згенеровані технологією в режимі реального часу. Відтоді, як генератори зображень на основі нейромереж стали масовими, дискусія про те, чи можна вважати шаї твори справжнім мистецтвом, не вщухає. Позиція Google в цих дебатах тепер цілком зрозуміла, що й не дивно. Компанія інвестує мільярди в технологію, тож у прагненні заохотити людей активніше використовувати штучний інтелект, компанія відкрила DataLand як перший у світі музей шаї мистецтва. Перша виставка працює на шаї-системі, що генерує в режимі реального часу візуальний контент із роздільною здатністю 1 мільярд 200 мільйонів пікселів. На додачу, пристрій створює звукові ландшафти, використовує сенс для аналізу емоцій відвідувачів та алгоритмічно генерує аромати. Зі слів Google, музей працює на базі моделей Gemini, які функціонують на інфраструктурі Google Cloud. Це означає, що виставка генерується в одному з шаї дата-центрів компанії і транслюється до музею. Медоносні пчоли запам'ятовують власні маршрути польоту і можуть відтворювати їх із вражаючою точністю. Дослідники з'ясували, що окремі пчоли часто пролітають лише за кілька сантиметрів від своїх попередніх траєкторій. Науковці відстежували польоти бджіл між вуликом і джерелом їжі, розташованим приблизно за 120 метрів. Для цього вони використали дрон і певну систему, розроблену дослідницькою групою. На кожну пчолу кріпили маленький світловідбивний марк, а комп'ютер на борту дрона аналізував відбиття світла та знаходив комаху за мілісекунди. Отримані дані показали, що кожна бджола має власний улюблений маршрут і дотримується його як під час польоту до корму, так і на зворотному шляху. Також комахи використовують елементи ландшафту для навігації. Дослідники пояснили, що система вперше дозволила записати тривимірні траєкторії польоту медоносних бджіл у природному середовищі з високою точністю. За їхніми словами, результати свідчать, що кожна бджола має свій улюблений маршрут і дуже точно його дотримується. У межах дослідження в одному з районів Німеччини проаналізували 255 польотних маршрутів. На території були живоплоти, кукурудзяне поле та дерево між вуликом і джерелом їжі, тому бджоли не могли летіти навпростець. Науковці виявили дуже високу точність польотів. Окремі бджоли майже без змін повторювали свої маршрути під час кількох польотів поспіль і часто відхилялися від попередньої траєкторії лише на кілька сантиметрів. За словами вчених, ці результати свідчать, що візуальні орієнтири допомагають бджолам краще знаходити шлях і підвищують точність їхніх польотів. У середовищі з одноманітним краєвидом невизначеність зростає. Дослідження також допомогло краще зрозуміти так званий танець бджіл, за допомогою якого вони повідомляють іншим членам колонії про місце розташування їжі. Раніше було відомо, що інформація про напрямок у цьому танці не є повністю точною. Для джерел їжі на відстані близько 100 метрів похибка може становити приблизно 30 градусів. Нові дані показують, що причина не в поганих навігаційних здібностях бджіл. Навпаки, коли вони летять до вже знайомих місць, їхня орієнтація в просторі набагато точніша. Науковці зазначили, що навіть у ділянках, де траєкторії змінювали найбільше, бджоли відхилялися від свого звичного маршруту лише на кілька градусів. Вчені виявили, що мозок може заздалегідь готуватися до соціальної взаємодії ще до початку руху до співбесідника. Так, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі вивчили роботу мозку рибок Даніо під час взаємодії з іншими рибами. Ці рибки часто використовуються в наукових дослідженнях як модель для вивчення роботи мозку хребетних, оскільки мають певні біологічні подібності з людьми. Науковці спостерігали за мозковою активністю риб, коли поруч з ними плавали інші особини. Вони помітили, що перед тим, як рибка вирішувала підпливти до своїх родичів, у її мозку виникав характерний сплеск активності нейронів. Ця активність відбувалася в ділянці мозку, яка пов'язана зі складнішими формами поведінки. Вважається, що вона виконує функції, схожі на ті, які в людському мозку мають мигдалина та гіпокамп, що відповідають за емоції, пам'ять і оцінку соціальних

0: до інших представників свого виду. Також виявилося, що контакти між рибками частіше виникали тоді, коли їхні рухи були синхронізовані. Соціальна поведінка, ймовірно, пов'язана з узгодженими рухами між особинами. Нейробіологи зазначили, що дослідження виявило характерний сигнал мозкової активності, який з'являється ще до початку руху. За їхніми словами, цей сигнал дозволяє передбачити не лише те, чи буде наступна дія соціальною, а й наскільки сильно конкретна особина схильна до соціальної поведінки. Науковці підсумували, що детальне сканування мозку та наявні знання про біологію рибок Даніо дають підстави припускати, що подібні механізми можуть існувати і в інших тварин, зокрема у савців. Дослідники вважають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти, чому одні особини більш товариські за інших. Це дозволить сприяти розробці підходів для підтримки людей, які мають труднощі зі спілкуванням.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Радіоринок на Караваєвих дачах. Радіоринок на Караваєвих дачах – одне з тих київських місць, які складно вписати у звичне уявлення про архітектурну перлину. Тут немає фасадної урочистості, вивірених пропорцій, парадної симетрії чи музейної охайності. Натомість є інше – груба практичність, саморобні конструкції, приварені балки, металеві сходи, кіоски, надбудови, переходи, навіси і десятки слідів людської імпровізації. Саме тому радіоринок важливий для розмови про місто. Він показує неофіційну, а живу архітектуру Києва. Тощо виникає не з конкурсних проєктів, а з потреби вижити, продати, полагодити, знайти деталі, швидко пристосувати простір до реального життя. У більшості урбаністичних досліджень подібні території часто описують як проблемні – хаотичні, небезпечні, невпорядковані, надто стихійні для сучасного міста. Але саме в цій неідеальності полягає їхня цінність. Радіоринок не намагається бути красивим у класичному сенсі. Він радше нагадує великий механізм, який постійно сам себе ремонтує. Тут архітектура не застигла, а рухається. Десь додають навіс, десь підсилюють стару конструкцію, десь приварюють опору, десь кіоск поступово перетворюється на майстерню, а майстерня – на цілий мікросвіт із власними правилами. З архітектурної точки зору це середовище цікаве саме тому, що воно майже не схоже на відрегульоване місто. У звичайному комерційному просторі все підпорядковане стандарту. Однакові павільйони, рівні ряди, зрозумілі маршрути, контрольований вигляд. На радіоринку все інакше. Тут простір росте шарами, як технічний пристрій для багатьох ремонтів. До одного фрагмента додається інший. Стара конструкція не завжди зникає, а часто отримує нову функцію. У цьому є своя неформальна логіка. Ринок не проєктували як завершений об'єкт, він складався поступово через дії сотень людей. Топонім Караваєві дачі для багатьох українців давно став майже синонімом радіоринку. Його історія починалася не як історія великого торговельного комплексу, а як стихійні зустрічі радіоаматорів у пізньорадянський час. Люди збиралися, обмінювалися дефіцитними деталями, шукали компоненти, які неможливо було просто купити у звичайному магазині. Ці зібрання кочували містом, поки не закріпилися біля станції Караваєві дачі. Так із неформальної спільноти поступово виріс один з найвідоміших технічних ринків Києва. У 1990-х роках радіоринок пережив справжній бум. Це був час дикого капіталізму, коли старі економічні правила вже розсипалися, а нові ще не стали стабільними. Тут продавали майже все – перші мобільні телефони, піратські диски, комп'ютерні комплектуючі, кабелі, плати, радіодеталі, побутову техніку, військову електроніку із збанкрутілих заводів. Ринок став місцем швидкого обігу речей, знань і грошей. Разом із цим виник і кримінальний ореол – крадені товари, шахрайство, рекет, конфлікти з владою, пожежі та спроби закриття. Але щоразу він відновлювався, ніби підтверджуючи свою головну властивість – здатність виживати. Сьогодні в епоху маркетплейсів і доставки може здатися, що такі місця мали би втратити сенс. Якщо більшість речей можна замовити онлайн, навіщо їхати на старий ринок із тісними проходами, хаотичними рядами і неформальною навігацією? Але радіоринок змінився, і саме завдяки цьому залишився актуальним. Він вже не лише про продаж гаджетів чи деталей. Насамперед, це великий сервісний хаб, де цінності створюються не асортиментом, а навичками людей. Коли офіційний сервіс пропонує замінити дорогу плату або взагалі відмовляється від складного ремонту, майстри з Караваєвих дач часто беруться за роботу на рівні мікропайки. Тут відновлюють залиті ноутбуки, ремонтують телефони, шукають рідкісні компоненти, перепаюють дрібні елементи, знаходять рішення там, де стандартизована система бачить лише заміну модуля. У цьому сенсі радіоринок став важливою частиною міської інфраструктури, хоча формально його не завжди сприймають саме так. Він працює як неофіційна технічна лікарня для речей, які інакше могли б опинитися на смітнику. Окреме значення ринок отримав у воєнний час. У 2025-26 роках особливо важливими став ремонт специфічної електроніки, оптичних приладів, інверторів, зарядних станцій, компонентів дронів та іншого обладнання, яке має практичне значення для військових і волонтерів. Коли щось потрібно терміново, онлайн-доставка не завжди рятує. Радіоринок дає іншу перевагу – негайність. Потрібну деталь можна знайти за лічені хвилини, майстра прямо на місці, а рішення не за інструкцією, а через досвід і технічну інтуїцію. Водночас радіоринок поступово змінюється. Його намагаються впорядкувати, зробити більш стандартним, наблизити до звичайного комерційного формату з типовими рядами і кіосками. Перші лінії вже оновлені, і цей процес має свою логіку. Місто прагне безпеки, зрозумілої інфраструктури і контрольованого вигляду. Але разом із упорядкуванням виникає ризик втратити саме те, що робить місце унікальним. Якщо зникне первинний неформальний шар, радіоринок може перетворитися на звичайний торговий об'єкт, яких у місті багато. Для Києва це питання ширше, ніж для одного ринку. Радіоринок на Караваєвих дачах показує, що архітектурна цінність міста не завжди живе в пам'ятках із охоронними табличками. Іноді вона проявляється в хаотичних просторах, які десятиліттями накопичували функції, історії та сліди користування. Радіоринок – це архітектура імпровізації. Його не можна оцінювати лише за красою фасаду чи зручністю проходів. Він цінний як живий організм, що пройшов шлях від радіоаматорських зустрічей до епіцентру 1990-х. Від хаотичного торговельного простору до сервісного хабу воєнного часу. У ньому є грубість, шум, тіснота, недосконалість, але є рідкісна чесність. Кожна конструкція, кожна майстерня, кожен навіс і кожен приварений фрагмент існують тому, що комусь були потрібні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кросівки. У першій половині 19 століття люди вже знали про існування каучуку – сокотропічних дерев, з якого можна було робити гуму. Але цей матеріал мав величезний мінус. У спеку він перетворювався на липку смердючу кашу, а на морозі ставав крихким, як скло. У 1839 році американський винахідник випадково впустив суміш каучуку та сірки на розпечену кухонну плиту. На його подиви маса не розплавилася, а перетворилася на міцний, еластичний і гнучкий матеріал. Цей процес назвали вулканізацією. Саме так народилася сучасна гума, яка згодом і подарувала світу першу м'яку підошву. Вже наприкінці 19 століття англійські та американські компанії почали випускати перше спортивне взуття для еліти. Тоді гра в крикет, теніс або біг вважалися розвагами для багатіїв. Перші прототипи сучасних кедів мали назву плімсоли. Вони являли собою шматок грубої парусини, припаяний до плоскої гумової підошви. Це взуття було максимально примітивним. У ньому не було розділення на ліву та праву ногу. Обидва кеди шилися абсолютно однаково, і людині доводилося довго розношувати пару, поки тканина нарешті не приймала форму стопи. Проте навіть у такому вигляді нове взуття викликало справжній фурор. Гумова підошва дала людям те, чого вони не мали ніколи раніше – абсолютну тишу під час ходьби. Шкіряні туфлі та підбори того часу видавали гучний і чіткий стукіт, за яким людину було чути здалеку. У нових же туфлях на гумі можна було підійти до когось ззаду абсолютно непомітно. Саме через цю особливість у 1919 році в Америці народилося знамените слово «снікери». Воно походить від англійського дієслова, що означає «підкрадатися». Спочатку цей термін використовували підлітки та журналісти, які жартували, що в такому взутті можна непомітно втекти з уроків або підібратися до перехожого. Але з часом слово «снікери» стало офіційною назвою цілого класу взуття. Справжня революція відбулася після завершення Першої світової війни, коли у невеликому німецькому містечку два брати Адольф та Рудольф Даслере вирішили відкрити сімейну взуттєву фабрику. Брати мали абсолютно різні таланти. Адольф був тихим інженером і фанатичним винахідником, який міг годинами розробляти нові моделі. А Рудольф мав талант геніального продавця і маркетолога. Вони першими зрозуміли, що для кожного виду спорту потрібне своє особливе взуття. Адольф почав зшивати кросівки з урахуванням анатомії стопи, розділивши їх на ліву та праву. А також винайшов перші футбольні бутси з металевими шипами, які вкручувалися в підошву для кращого щеплення з мокрим газоном. У 1936 році під час Олімпійських ігор у Берліні брати Даслери пішли на шалений ризик. А вони приїхали в Олімпійське селище і вмовили легендарного американського бігуна Джесі Оуенса взути їхні нові шиповки на забіг. Оуенс виграв 4 золоті медалі, а фотографії чорношкірого атлета у німецькому взутті облетіли весь світ. Це був неймовірний тріумф. Проте після Другої світової війни через особисті образи та політичні розбіжності брати посварилися назавжди. Вони розділили сімейну компанію навпіл. Так, на різних берегах однієї річки виникли два найжорсткіших конкурента в історії спорту – компанії «Адідас» та «Пума». До середини ХХ століття кросівки все ще залишалися суто спортивним інструментом. Професійні атлети взували їх на стадіонах, а звичайні люди купували хіба що для шкільної фізкультури чи виїздів на природу. Проте у 1955 році на екрани вийшов культовий голівудський фільм «Бунтар без причини» із кумиром молоді Джеймсом Діном у головній ролі. Коли мільйони підлітків побачили, що їхній ідол ходить у кадрі у простих синіх джинсах, білій футболці та білих текстильних кедах. Підліткова культура змінилася за один день. Кросівки та кеди моментально перетворилися на символ протесту проти старшого покоління, яке продовжувало ходити в нудних піджаках і жорстких туфлях. Молодь хотіла свободи руху і комфорту, і кросівки стали їхнім головним маніфестом. Наступний потужний поштовх відбувся наприкінці 70-х років у Сполучених Штатах Америки, коли країну охопив справжній бум на здоровий спосіб життя та ринковий біг. Саме тоді на арену вийшла молода компанія Nike, створена бігуном Філом Найтом та його тренером Білом Бауерманом. Бауерман постійно шукав спосіб зробити бігове взуття легшим і м'якшим. Легенда каже, що одного разу, дивлячись на кухонну вафельницю своєї дружини, він подумав: а що якщо зробити підошву не плоскою, а рифленою, з квадратними виступами? Він залив рідкий поліуретан прямо у вафельницю, зіпсував її, але створив знамениту вафельну підошву. Вона була надлегкою, чудово пружинила і забезпечувала ідеальний поштовх від асфальту. Сьогодні виробництво кросівок – це індустрія з мільярдними оборотами, де працюють не просто дизайнери, а серйозні вчені, біомеханіки та ортопеди. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки зібрав у прокаті 1 429 246 гривень. Про це Державне агентство України з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Ці показники є суттєво вищими, ніж у багатьох українських документальних стрічок, що виходили в прокат за останні роки. Для нас увага українського глядача – найвища нагорода. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав фільм у кінотеатрах, зазначили автори фільму. Нагадаємо, що стрічка «Останній Прометей Донбасу» розповідає про героїчну працю енергетиків Курахівської ТЕС. Максим Бородін представив нову композицію «Я не бажаю іншої долі» – щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування. За словами виконавця, в основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях – від перших зустрічей до спільної старості. Разом із релізом пісні Бородін презентував і відеороботу, що візуально підкреслює головний меседж твору. Це історія про кохання, яке не потребує гучних обіцянок, адже проявляється у щоденній турботі, довірі та бажанні пройти життя рука об руку. «Я не бажаю іншої долі» – це пісня для всіх, хто вірить у справжні почуття та знає ціну людині, з якою хочеться розділити кожен день свого життя, поділився Максим Бородін. Завершилися зйомки повнометражного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. У центрі сюжету стрічки – підлітки, які опиняються всередині небезпечної гри, де кожне нове завдання підштовхує все далі за межу страху, дружби та власного вибору. Це історія про відповідальність, підтримку, тиск однолітків, складність вибору, момент, коли дитяча цікавість обертається серйозною, серйозним випробуванням для всіх, зазначили у Держкіно. Фільм поєднує напругу, емоційність і соціально важливу тему. Зокрема, стрічка говорить з молодою аудиторією, її мовою про булінг, самотність, вплив небезпечних груп, потребу бути почутим та ціну справжньої дружби. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Ліда Лі випустила пісню і кліп «Танці». У відео вона руйнує стереотип про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія. Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну. Поки відвідувачі клубу не можуть відірвати очей від Ліди, її увагу привертає інша гравчиня. Зустріч із суперницею стає найцікавішою частиною цієї партії. Дівчата демонструють яскраве протистояння, сповнене азарту, характеру та взаємної поваги. Після завершення гри вони залишають клуб разом, ловлячи на собі захоплені погляди присутніх. Фінал яскраво підкреслює, що жінки можуть бути сильними та самодостатніми, а часом компанія одна одної приносить значно більше емоцій, підтримки та драйву, ніж товариство тих, хто звик недооцінювати їх. Це наша перша спільна відеоробота із Ліда Лі. І те, як Ліда працює в кадрі, перевершило мої очікування. Її енергія, блиск в очах, присутність у кожному з процесів зйомки і водночас довіра до творчої команди – це ідеальне поєднання для злагодженої та результативної взаємодії, розповів режисер кліпу Юра Катинський. Танці – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа. Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою, йти проти системи є в кожній жінці. У житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест, розповіла сама Ліда Лі. Компанія Sony Pictures представила перший трейлер науково-фантастичної драми-антиутопії «Клара і сонце», головну роль у якій виконала Дженна Ортега. Цього разу зірка серіалу «Венсдей» приміряла абсолютно нове амплуа. Вона грає андроїда-компаньйона на ім'я Клара. Стрічка стала екранізацією одноіменного роману лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро. Події фільму

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали.

0: матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички папіру з бамбук шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Та й наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Audi продовжує роботу над новим електричним седаном середнього класу, який має стати одним із найважливіших проєктів бренду наприкінці десятиліття. За попередньою інформацією, модель дебютує приблизно у 2028 році та стане одним із перших серійних автомобілів марки, побудованих на новій архітектурі концерну Volkswagen Group. Технічний директор Audi Рувен Мор підтвердив, що майбутня модель стане одним із перших масових автомобілів компанії, який отримає нову дизайнерську мову бренду. Саме вона має визначити зовнішність майбутніх Audi у наступному десятилітті. За словами топ-менеджера, новинка повинна не лише отримати сучасні технології, а й повернути те характерне відчуття від автомобілів Audi, за яке бренд цінували протягом багатьох років. Особливий акцент буде зроблений на чистоті дизайну, якості виконання та новому підході до організації інтер'єру. В Audi вже визнають, що частина клієнтів критично сприйняла надмірну цифровізацію останніх моделей. Саме тому нове покоління інтер'єрів передбачатиме більш стриману інтеграцію технологій та повернення частини фізичних органів керування, які забезпечують зручніше використання основних функцій автомобіля під час руху. Авто стане однією з перших моделей, яка повністю розкриє можливості нової платформи. Вона отримає нову зональну електронну архітектуру, уніфіковану конструкцію тягової батареї та більш ефективні системи керування енергоспоживанням, що мають забезпечити значне збільшення запасу ходу та швидкості заряджання порівняно з нинішніми електромобілями бренду. Технічні характеристики майбутньої моделі поки що не розкриваються, однак очікується поява як заднеприводних, так і повноприводних модифікацій з різними варіантами акумуляторних батарей та рівнями потужності. Ще однією важливою новиною для прихильників марки стало підтвердження того, що універсали залишаються невід'ємною частиною ДНК Audi. Рувен Мор прямо заявив, що саме Audi свого часу зробила кузов Avant популярним у преміальному сегменті, тому компанія має намір і надалі розвивати цей формат. Це означає, що разом із седаном високі шанси на появу має й електричний універсал Avant. У Mazda дедалі відвертіше говорять про майбутнє легендарного родстера MX-5, і ці заяви можуть засмутити прихильників класичних спортивних автомобілів. Наступне покоління моделі має всі шанси стати останньою MX-5 із двигуном внутрішнього згоряння. Про це розповів один із топ-менеджерів японської компанії. За його словами, у Mazda вже підтвердили розробку нового покоління родстера, однак водночас натякнули, що саме ця модель може стати прощальним акордом для бензинової епохи MX-5. Попри глобальну електрифікацію, у Mazda не планують відмовлятися від ключових складових характеру MX-5. Керівництво компанії вже підтвердило, що наступний родстер збереже атмосферний двигун, механічну коробку передач та задній привод – три елементи, які стали основою філософії моделі ще з моменту її дебюту у 1989 році. Не менш важливою залишається залишається і боротьба за масу автомобіля. Головний дизайнер Mazda Масачі Накаяма раніше жартував, що для наступної MX-5 найважливішим параметром є вага, а другим за важливістю – знову вага. Саме тому інженери ставлять собі амбітну мету утримати споряджену масу автомобіля нижче 1 тонни, а загальну довжину меншою за 4 метри. Питання електрифікації залишається відкритим. У компанії визнають, що майбутні екологічні норми можуть вимагати використання певних електричних компонентів або допоміжних систем, однак остаточне рішення ще не ухвалене. У Mazda наголошують, що будь-яка форма електрифікації не повинна зруйнувати головні якості MX-5 – легкість, простоту конструкції та безпосередній зв'язок між автомобілем і водієм. BMW офіційно представила нове покоління X5, одну з найважливіших моделей у своїй лінійці та фактичного родоначальника сімейства BMW X. Новинка стала помітно технологічнішою, отримала дизайн у стилі нової класи і вперше в історії моделі буде доступна одразу з 5 типами силових установок – бензиновою, дизельною, плагін-гібридною, повністю електричною та водневою. Серійний випуск моделі стартує у серпні 2026 року, а перші версії вийдуть на ринок наприкінці листопада. Електричний AX5 та плагін-гібриди з'являться на початку 2027 року. Зовнішність кросовера стала значно ближчою до нової дизайнерської мови BMW. Передня частина отримала вертикальнішу решітку BMW, профіль зробили чистішим, а двері відкриваються легким дотиком. Салон повністю переробили в дусі нової класи. Головним елементом стала система BMW Panoramic iDrive. Вона об'єднує центральний дисплей нової форми, проєкцію у нижній частині лобового скла, тривимірний проєкційний дисплей, нове кермо та опційний екран для переднього пасажира. Пасажирський дисплей уперше з'явився в BMW X5. Він дозволяє дивитися відео, користуватися застосунками або брати участь у відеоконференціях під час руху. Якщо камера фіксує, що водій відволікається на цей екран, система автоматично зменшує його яскравість. У стандартне оснащення входять спортивні передні сидіння з підігрівом та електрорегулюваннями, панорамний дах із секцією, що відкривається, аудіосистема потужністю 280 Вт на 12 динаміків та електропривод кришки багажника. Основний бензиновий BMW X5 X-Drive оснащений 3-літровим рядним шестициліндровим двигуном із м'якогібридною системою на 48 Вольт. Сумарна віддача становить 400 кінських сил і 580 ньютон-метрів, а розгін до 100 км на годину займає 5 секунд.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає

0: рятунки творчого процесу мисткині. Після Євробачення ми отримали сотні повідомлень та коментарів від підписників, які хотіли почути інші версії рідним, дізнатися, як змінювалася пісня і з чого все починалося. Цей альбом – відповідь на їхній запит. Для мене він про шлях, трансформацію і пошук своєї форми. Саме такою була історія цієї пісні, розповіла Лелека. З часу першої мелодії у січні 2022 року композиція пережила понад 30 різних версій, перш ніж набула звучання, з яким була представлена на Євробаченні 2026. Деякі з них настільки відрізняються між собою за настроєм, аранжуванням та музичною мовою, що можуть сприйматися як окремі твори. Для мене важливо показати, що музика не народжується миттєво. Іноді шлях до фінальної версії – це десятки спроб, пошуків і сумнівів. У цьому релізі я хочу поділитися не лише результатом, а й самим процесом, додала артистка. У київському метро стартував проєкт «Віршів метро 2026». Зокрема, на станціях розмістили плакати з поезіями авторів із Іспанії, Литви, Польщі, України, Чехії та Шотландії. Протягом липня плакати також експонуватимуть у метро Харкова та Дніпра. Як зазначають організатори, у проєкті представлені вірші Лесі Українки, Артура Дроня, Петра Грушки, Елісон Кіснер, Яна Твардовського та інших. Тексти об'єднані темами, важливими для демократичних суспільств. У частині віршів йдеться, зокрема, про виклики, пов'язані з російсько-українською війною. Кияни зараз проводять у метро ще більше часу, ніж зазвичай. Воно стало укриттям для десятків тисяч людей. Сподіваємося, що яскраві поетичні плакати стануть для когось нагодою трохи перемкнути увагу або приводом дізнатися більше про автора і країну, що представлені на плакаті, зазначив під час відкриття виставки директор Польського інституту в Києві Ярослав Годун. Незабаром науково-фантастична колекція Apple TV поповниться ще одним проєктом – серіалом «Нейромант», який екранізує найвідоміший у світі роман у жанрі кіберпанк. Виробництво стартувало минулого літа, а нині платформа представила новий тизер-шоу. Серіал розповість про травмованого, але надзвичайно досвідченого суперхакера на ім'я Кейс, який разом із партнеркою Моллі, найманою вбивцею з дзеркальними очима, потрапляє в мережу цифрового шпигунства та злочинності з високими ставками, прагнучи пограбувати корпоративну династію з нерозказаними таємницями, йдеться в описі до шоу. Тизер, який Apple поширила в соцмережах, не розкриває деталі сюжету чи персонажів. Натомість відео демонструє старий телевізор із механічною ручкою перемикання каналів, на екрані якого виведена цитата із перших сторінок роману. Небо над портом нагадувало екран неналаштованого телевізора. Нейромант – це роман канадського письменника-фантаста Вільяма Гібсона, що став канонічним зразком жанру кіберпанк і вийшов ще у 1984 році, започаткувавши трилогію «Кіберпростір». Сам автор виступає виконавчим продюсером телешоу. Серіал складатиметься з 10 епізодів. Дата релізу поки невідома. Netflix оголосив дату прем'єри третього сезону популярного молодіжного серіалу «Моє життя з хлопцями Волтер». Нові епізоди вийдуть на платформі 6 серпня. У центрі сюжету сезону опиняться наслідки драматичних подій фіналу попередньої частини. Після того, як Джекі та Коул зізналися одне одному в почуттях, їхню розмову почув Алекс, хлопець Джекі та брат Коула. Водночас родина Волтерів переживає складний період через госпіталізацію глави сім'ї Джорджа. Також у третьому сезоні герої намагатимуться визначитися зі своїми почуттями та життєвими пріоритетами. Алекс приєднається до нової команди з Родео, Коул отримає шанс реалізувати себе в автоспорті, а Джекі зосередиться на розвитку громадського простору в їхньому містечку.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, та як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Лавандові поля Провансу, фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так і з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. В НБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бойові порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, або розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій. Також це стосується майна, яке знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таким чином, щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, написала Свириденко у Телеграм. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань, додала вона. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Відповідні домовленості щодо розширення фінансування програми було досягнуто в межах конференції з питань відновлення України. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом, внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування програми. Ці кошти дозволять продовжити ключові реформи у сфері охорони здоров'я, підвищити ефективність використання державних ресурсів та розширити доступ українців до якісних медичних послуг, говориться у повідомленні. За ці кошти в Україні мають удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень. Україна офіційно визначила виплатну агенцію, яка в майбутньому адмініструватиме державну підтримку сільського господарства за правилами спільної аграрної політики Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Відповідно до розпорядження Кабміну, функції агенції покладено на Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа. Наразі Мінекономіки завершує підготовку нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску діяльності агенції відповідно до вимог Європейського Союзу. Вона визначатиме механізми адміністрування програм підтримки, фінансового контролю, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, інформаційної безпеки, запобігання шахрайству та взаємодії з іншими державними органами. З початку року до України надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання – генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, а також Азербайджан, Японія, Китай та інші. Очікуємо на надходження ще більше тисячі одиниць енергетичного обладнання, говориться у повідомленні. З початку року у регіоні зі складів хабу відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3600 тонн. Загалом, з березня 2022 року за координацією Міністерства енергетики в Україну надійшов 2451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою більше 31 тисячі тонн. «Укрпошта» прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями, але збільшує тариф на кур'єрську доставку. З липня доставка в села, де є точка присутності «Укрпошти», відділення або кімната в сільраді стала без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту. Доставка в поштомати теж без доплат, зазначили в «Укрпошті». Водночас, через зростання вартості пального, «Укрпошта» збільшує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. При цьому тарифу 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку і однаковим як для міста, так і для села, повідомили в «Укрпошті». Сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання. У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414 МВт. Такі дані Української вітроенергетичної асоціації. Згідно з нещодавнім опитуванням, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027-2033 років перевищує 10 ГВт. Водночас географія майбутніх промислових вітропарків охоплює майже всі регіони країни. Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках. Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленні й трансформації енергосистеми України. Цікавою є й поява нового тренду. Будівництво систем накопичення енергії на майданчиках промислових вітропарків, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, зазначено у повідомленні. Уряд розподілив 8 мільярдів 300 мільйонів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Фінансування отримують СБУ, ГУР, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи. Про це повідомила Bloomberg. У плані також викладено тези щодо збільшення чисельності військовослужбовців до приблизно 100 тисяч осіб до 2030 року шляхом розширення процесу набору, а також покращення утримання кадрів та підготовки. Світ уже давно не був таким небезпечним. Ми рухаємося вперед у прискореному режимі, щоб зміцнити наші збройні сили, оборонну промисловість та суспільство, зазначили в Міністерстві оборони Нідерландів. У новій стратегії також йшлося, що Нідерланди використовуватимуть безпілотні системи скрізь, де це можливо. Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться в 3 мільярди євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше 1 євро на кожного платника податків у ЄС. Про це заявила Європейська комісія. Ця невелика балканська країна, яка, як очікується, приєднається до Євросоюзу у 2028 році, отримає субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального бюджету ЄС, щойно стане повноправним членом. Це обійдеться кожному платнику податків ЄС приблизно в 1 євро додатково протягом наступного бюджетного циклу з 2028 по 2034 рік, зазначив агентству Reuters високопосадовець Європейської комісії, який побажався залишитися анонімним, оскільки не мав дозволу висловлюватися офіційно. «Це дуже дешева чашка кави», – додав він. Наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трильйонів євро, який набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати, пов'язані з приєднанням нових членів. 30 червня Європейська комісія оприлюднила фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС. Тепер її мають схвалити країни ЄС до початку фінансових переговорів між Брюсселем і Чорногорією. Цей пакет заходів – це ще один конкретний крок на шляху до майбутнього Чорногорії в нашому Союзі. Ми готуємо Чорногорію, держави-члени та наші інституції, зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Чорногорія – країна з населенням 600 тисяч осіб, яка отримала статус кандидата в члени ЄС у 2010 році, як очікується, стане наступним членом ЄС до 2028 року. Її внесок до бюджету ЄС оцінюється в 500 мільйонів євро на найближчі 7 років. Виконавчий орган ЄС оцінює, що загальні чисті витрати на вступ, різниця між внесками та витратами для всіх балканських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, становитиме 8 мільярдів євро протягом наступних 7 років. Сусіди Чорногорії – Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово – також ведуть переговори про вступ до блоку. Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч зі своїми європейськими союзниками у захисті країн Балтії. Про це заявив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донагью. Ця заява американського генерала пролунала на церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії. Ви готові робити більше і підкріплювати слова справами, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування. Не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці, сказав Донагью. Досі війська НАТО в Балтійських країнах, Литві, Латвії та Естонії, а також на півночі Польщі перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу. Створення другої зони командування дозволяє Альянсу направити більше військ до країн Балтії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників. Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників, сказав він у Валзі. З липня 2026 року Ірландія розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. Ми зобов'язуємося якісно виконувати свою роботу на благо ЄС та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатимемо зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також відстоюватимемо наші спільні основоположні цінності, навели заяву прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна на сайті ірландського головування. Протягом свого головування країна обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок», яка визначає кроки, які ЄС має терміново вжити в таких сферах, як спрощення регулювання для підприємств та громадян, поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх. Це стане справжнім пріоритетом для ірландського головування, і ми будемо тісно та у дусі співпраці працювати з державами-членами, Європейським парламентом та Європейською комісією, щоб досягти якомога більшого прогресу, додав Мартін. Він також запевнив, що ЄС за головування Ірландії надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, народ якої проявив мужність і рішучість у захисті своєї країни. Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир, додав прем'єр. Також Ірландія обіцяє підтримувати ті країни, які бажають приєднатися до Європейського Союзу у просуванні їхнього шляху до членства, сприяючи забезпеченню більшого процвітання та стабільності в регіоні.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету. У Європі створять центр обслуговування ракет для систем «Петріот». Відповідну угоду підписали Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Сполучені Штати. Йдеться про ракети ПАК-3, що використовуються у комплексах протиповітряної оборони «Петріот». Новий центр має збільшити можливості з виробництва та ремонту боєприпасів у Європі. Міністр оборони Польщі наголосив, важливо не лише купувати сучасну зброю, а й виготовляти та обслуговувати її в Європі. Нагадаю, раніше Україна закликала партнерів дозволити виробництво ракет до «Петріот» за ліцензією та посилити європейську систему захисту від балістичних загроз. Посттравматичний стресовий розлад не становить загрози для всіх українців, які переживають війну. Більшість людей мають справу з психологічним дистресом – нормальною реакцією на ненормальні обставини, пояснив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт. Каже, тривога, втома, безсоння, дратівливість чи відчуття смутку можуть з'являтися через тривалий стрес, але часто і з часом слабшують за наявності підтримки. Фахівець закликав не ставити собі діагнози самостійно. Якщо відчуваєте, що не можете впоратись, варто звернутися до лікаря. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Єгор Land Rover та Stellantis вивчають можливості співпраці у сфері розробки нових автомобілів для американського ринку. Відповідну угоду компанії підписали у травні цього року, однак наразі сторони наголошують, що йдеться саме про аналіз потенційних напрямків взаємодії, а не про запуск конкретних спільних моделей. У центрі уваги опинився бренд Defender, який останніми роками перетворився на один із головних драйверів зростання продажів Jaguar Land Rover у Північній Америці. Саме тому британський виробник розглядає можливість виходу в нові сегменти ринку, де марка наразі не представлена. Під час спілкування з інвесторами представники компанії підтвердили, що співпраця зі Stellantis потенційно може допомогти Defender розширити власну присутність у США та освоїти нові категорії автомобілів. Якими саме можуть бути ці моделі, наразі невідомо. Проте інсайдери припускають, що використання американських платформ і виробничих потужностей Stellantis могло б відкрити перед Jaguar Land Rover можливість створення більш доступних позашляховиків або навіть повнорозмірних моделей, орієнтованих насамперед на потреби американських покупців. Окремим фактором залишається тарифна політика США

0: Переконаний, що глобальний попит на SUV продовжить зростати ще протягом тривалого часу, а найбільший потенціал розвитку сьогодні мають саме компактні моделі. Таку оцінку дав керівник Центру технічних розробок автомобілів Чанган Mazda Хіроші Одзава, який відповідає за розвиток нових електромобілів Mazda 6e та CX-6e. За його словами, компактні кросовери залишаються найдинамічнішим сегментом ринку, особливо в Китаї та Європі, де покупці все активніше переходять на електрифіковані моделі саме у форматі SUV. На думку Mazda, популярність кросоверів пояснюється поєднанням практичності, просторого салону та більш високої посадки, яку багато покупців вважають комфортнішою для щоденного використання. Власна статистика компанії також підтверджує цю тенденцію. В Австралії новий електричний седан Mazda 6e зібрав близько 700 попередніх замовлень, тоді як споріднений кросовер CX-6e вже перевищив позначку у 1000 заявок. Для Mazda це стало ще одним підтвердженням того, що навіть за однакової технічної основи покупці частіше обирають саме автомобілі з кузовом SUV. Відповідно, змінюється і модельна стратегія самої Mazda. Основу продажів компанії вже формують CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90, тоді як класичні легкові автомобілі поступово відходять на другий план. Фактично, сьогодні у глобальному портфелі бренду залишилися лише кілька традиційних легкових моделей, серед яких Mazda 2, Mazda 3, електрична Mazda 6 та Roadster MX-5. Це добре ілюструє трансформацію автомобільного ринку, де покупці дедалі частіше віддають перевагу універсальності кросоверів замість класичних седанів і хетчбеків. Європейські автовиробники несподівано опинилися по один бік барикад у боротьбі за майбутнє доступних автомобілів. Volkswagen, Renault і Stellantis закликають Брюссель обережніше підходити до нових вимог щодо локалізації виробництва, оскільки занадто жорсткі правила можуть поставити під загрозу випуск недорогих моделей для європейського ринку. Причиною дискусії став майбутній закон про прискорення розвитку європейської промисловості, який має зміцнити позиції місцевих виробників та зменшити залежність від імпорту за меж Євросоюзу. Однак автомобільна галузь давно перестала бути суто європейською навіть для європейських брендів. Сьогодні значна частина популярних моделей Renault, Dacia, Peugeot і Citroën виробляються за межами ЄС. Одним із ключових виробничих центрів став Марокко, де Renault і Stellantis щороку випускають сотні тисяч автомобілів для європейських покупців. Саме там збирають одні з найпопулярніших моделей континенту, серед яких Dacia Sandero, а також окремі версії Peugeot 208. Не менш важливу роль відіграє й Туреччина. Країна давно перетворилася на один із найбільших автомобільних виробничих майданчиків для Європи, де свої підприємства мають Renault, Toyota, Hyundai, Ford та інші виробники. Лише торік із турецьких заводів до країн Євросоюзу було поставлено близько 750 тисяч автомобілів. Саме тому Volkswagen, Renault і Stellantis запропонували власний підхід до визначення того, що можна вважати європейським автомобілем. На думку виробників, ключовим критерієм має бути не місце остаточного складання, а те, де створюється основна частина доданої вартості машини. Концерни пропонують вважати автомобіль європейським, якщо щонайменше 70% його вартості формується всередині ЄС. Від розробки та інженерії до виробництва компонентів і силових агрегатів. Автовиробники побоюються, що надмірно жорсткі вимоги можуть зробити компактні та бюджетні автомобілі значно дорожчими для покупців. Саме виробництво в Марокко та Туреччині сьогодні дозволяє зберігати конкурентні ціни на моделі початкового сегмента, які дедалі складніше випускати безпосередньо в країнах Західної Європи через високі виробничі витрати. Дискусія навколо майбутніх правил лише набирає обертів, а остаточне рішення очікується не раніше другої половини 2027 року. До цього часу європейським чиновникам доведеться знайти баланс між підтримкою власної промисловості та збереженням доступних автомобілів для покупців.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Японія оновлює національну стратегію робототехніки новою ціллю – 10 мільйонів роботів до 2040 року. Деякі з них надаватимуть медичну допомогу мешканцям країни. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава напередодні анонсував змінену стратегію, що передбачає збільшення кількості роботів у сферах медичного обслуговування та виробництва продуктів харчування і напоїв. Для здійснення таких амбітних планів Японія інвестує у моделі штучного інтелекту для роботів та інші форми фізичного шаї. План передбачає створення нової організації, до якої приєднаються кілька промислових гігантів, в тому числі Sony Group та Honda. Аказава відмітив, що Японія вже має великий досвід у сфері роботи з технікою, зокрема у використанні роботів у сфері охорони здоров'я людей похилого віку, реагування на стихійні лиха та навіть виведення з експлуатації АЕС Фукусими. Один. Нова стратегія японського уряду передбачає перетворення держави на потужний робототехнічний центр, що зможе задовольнити внутрішні потреби та створювати провідні у світі машини. Такий підхід пов'язаний з нестачею робочої сили у країні, спричиненою старіючим населенням та обмеженою міграційною політикою. Мета розглядає можливість запуску власного хмарного бізнесу, який дозволить іншим компаніям використовувати її дата-центри та шаї-інфраструктуру. Як повідомило Bloomberg, таким чином компанія хоче окупити мільярдні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. За даними видання, Мета може запропонувати одразу кілька сервісів, серед них доступ до власних моделей штучного інтелекту, а також оренда обчислювальних потужностей для навчання шаї-моделей. Якщо компанія реалізує ці плани, вона стане прямим конкурентом Amazon Web Services, Google Cloud і нещодавно запущеного хмарного сервісу xAI. Розробкою нового напряму займається підрозділ Meta, створений у січні 2026 року. Він відповідає за будівництво дата-центрів та шаї-інфраструктури компанії. Meta активно нарощує інвестиції в штучний інтелект. Компанія вже заявила про намір вкласти 600 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури в США до 2028 року, а також останніми місяцями переманила низку провідних фахівців для команди, яка займається розробкою так званого суперінтелекту. Наразі більшість шаї-сервісів Meta доступні безкоштовно через Facebook, Instagram, WhatsApp та застосунок Meta AI. Платна підписка відкриває лише вищі ліміти на генерацію зображень і доступ до розширених можливостей моделі. Дослідники з університету Оттави створили шаї-помічника, який аналізує дані зі смарт-годинника, смартфона та навушників, щоб виявляти емоційний стрес і пропонувати підтримку. Більшість чат-ботів для психологічної підтримки починають працювати лише після того, як користувач сам напише повідомлення. Однак у стані стресу чи тривоги люди не завжди можуть зробити цей крок. Саме тому дослідники запропонували інший підхід. Система аналізує фізіологічні показники показники, зокрема варіабельність серцевого ритму, зміни тону голосу та написаний користувачем текст. На основі цих даних вона оцінює емоційний стан людини. Після цього ШАІ-помічник створює так званого цифрового двійника, профіль, який поєднує медичну і психологічну історію користувача з поточними емоційними показниками. Це дає змогу формувати персоналізовані відповіді замість стандартних повідомлень чат-бота. Система працює у двох режимах. Реактивний режим відповідає на запити користувача, а проактивний постійно аналізує емоційний стан за даними з пристроїв і може запропонувати підтримку ще до того, як людина сама звернеться. Дослідники наголосили, що новий ШАІ-помічник не має замінити психотерапевтів. Його створюють як додатковий інструмент підтримки психічного здоров'я, особливо для людей, яким заважають отримати допомогу висока вартість послуг, стигма або обмежений доступ до фахівців. Команда планує вдосконалити прототип, щоб він міг у режимі реального часу реагувати на сигнали зі смарт-годинника. Також дослідники співпрацюють із ліцензованими психотерапевтами, щоб забезпечити клінічну точність роботи системи. Дослідники проаналізували великі генетичні бази даних і знайшли нові підтвердження еволюційної теорії, яка пояснює, чому зі збільшенням тривалості життя люди частіше стикаються з віковими захворюваннями. Сьогодні люди живуть довше, ніж будь-коли раніше. Однак додаткові роки не завжди проходять у доброму здоров'ї. Саме тому науковці вирішили перевірити теорію тіні природного добору, яку запропонували ще всередині 20-го століття. Для цього вони використали сучасні генетичні дані та біологічні маркери старіння. Вчені пояснили, що природний добір насамперед сприяє ознакам, які допомагають організму дожити до репродуктивного віку та залишити потомство. Після цього вплив еволюції слабшає. Через це шкідливі мутації, які проявляються лише в літньому віці, можуть накопичуватися, адже вони вже не впливають на народження дітей. Крім того, еволюція зберігає ген, які корисні в молодості, навіть якщо пізніше вони стають шкідливими. Наприклад, генетичний варіант може підвищувати ризик розвитку раку в старшому віці, але водночас покращувати репродуктивні можливості у 20-30 років. З погляду еволюції це вважається вигідним компромісом. За словами вчених, еволюційний погляд на старіння – це не просто історична теорія. Він допомагає визначити давні біологічні механізми, активність яких у пізньому віці сприяє розвитку вікових захворювань, а отже, саме вони можуть стати перспективними мішенями для лікування. Дослідники наголосили, що клітини організму з часом зношуються, тому старіння є природним процесом. Водночас, краще розуміння його еволюційних причин може допомогти знайти способи впливати на механізми, які лежать в основі вікових змін, і продовжити період життя без серйозних хвороб.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Для тих, хто не спить, з Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: Міністерство культури України включило традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сокальська кераміка – це різновид кераміки, що сформувався на території Сокаля, одного із провідних гончарних осередків України, відомого з 15 століття. Вона вирізняється серед інших насамперед колоритом, мотивами декору і стилістикою, притаманними лише цьому осередку, широкими мазками зеленого, жовтого і брунатного кольорів на білому тлі. Сьогодні вироби сокальської кераміки поєднують традиційні художні мотиви з ужитковим призначенням, органічно входячи в сучасний побут як практичний і водночас декоративний елемент. Кераміку використовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житлового простору. Нагадаємо, національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року. Станом на зараз до нього внесені вже понад 120 елементів. У Франції вшанували пам'ять Василя Сліпака, українського оперного співака, який здобув визнання на сцені Національної опери в Парижі, однак залишив її у 2015 році, аби стати на захист України після початку російської агресії. Мистецький вечір пам'яті відбувся в Українському культурному центрі у Франції. Він був блискучим співаком і мав велике майбутнє, але не зміг залишитися байдужим до долі своєї батьківщини. Ось уже 10 років, відколи він загинув на Донбасі. Пам'ять про Василя Сліпака назавжди залишиться з нами завдяки його голосу, мужності та відданості Україні, сказав, відкриваючи вечір, посол України у Франції Вадим Омельченко. Музична програма вечора поєднала українські традиційні мотиви, європейську класичну музику та сучасні твори. Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, де виступав на оперних сценах. Він також був активним учасником українського громадського життя. Він загинув 29 9 червня 2016 року поблизу селища Луганське на Донеччині від кулі снайпера під час виконання бойового завдання. У 2017 році йому посмертно було присвоєно звання Героя України. В Україні завершили зйомки повнометражного документального фільму, присвяченого незалежній українській культурі, що сформувалася після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка об'єднає понад 100 митців, а її прем'єра запланована на осінь цього року. Героями стрічки стануть музиканти, організатори рейвів, художники, тату-майстри, стріт-артисти та представники інших творчих спільнот із різних міст України, що продовжують створювати нові сенси й об'єднувати людей після 2022 року. Зйомки проходили навесні 2026-го у культових місцях Києва та Харкова. Масштабне інтро фільму знімали у відкритому просторі Київського колізею КПІ. Автори проєкту прагнуть зафіксувати момент, у якому перебуває українська культура після початку повномасштабного вторгнення, та показати, як вона трансформується під впливом війни, суспільних змін і нових творчих зв'язків. У фільмі використають хронікальні інтерв'ю, живі лайф-сцени, портретні б'юті-шоти та автентичні хроніки. Зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Бобі Браун в новому інтерв'ю розповіла, що після завершення шоу пережила складний емоційний період і навіть зіткнулася з депресією. «Я пережила невелику депресію. Мені було дуже важко. Я зовсім не очікувала такого після завершення шоу, адже я дуже безтурботна людина», – зізналася вона. За словами Браун, протягом січня вона намагалася відновити зв'язок зі своїми колегами по «Дивних дивах», щоб владнати будь-які невирішені суперечності та переконатися, що їхні особисті стосунки збережуться навіть після закінчення серіалу. Акторка розповіла, що переживала через втрату звичного середовища та ролі 11-ї, яка супроводжувала її з 10-річного віку. «І ніхто ніколи не зрозуміє цього до кінця. Я почала зніматися в серіалі, коли мені було 10 років. Цей персонаж був частиною мене, а ці люди були в моєму житті навіть більше, ніж моя власна сім'я. Я бачилася з ними частіше, ніж поверталася додому на вечерю з рідними. Попрощатися з усім цим після 10 років було надзвичайно емоційно, і я сумуватиму за 11 більше, ніж за будь-ким іншим», – поділилась зірка. Universal Pictures розкрили дату спін-оффу культової франшизи «Шрек». Анімаційний фільм під назвою «Осел» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Новий мультфільм стане історією походження героя і покаже, як звичайний віслюк перетворився на балакучого та харизматичного. До озвучення персонажа повернеться Едді Мерфі, який незмінно виконує цю роль з моменту виходу першого «Шрека». Нагадаємо, франшиза «Шрек», що стартувала у 2001 році, залишається однією з найуспішніших анімаційних серій в історії. За понад два десятиліття фільми та спін-оффи про Шрека і кота у чоботях зібрали понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище селище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі в середу. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Додам, Канада передає Україні великий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, дефіцит засобів ППО залишається одним з головних викликів для України. Він подякував Канаді за підтримку та повідомив, що частина нової допомоги вже на шляху до України. Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. Документ завізували президент Зеленський та прем'єр Естонії Міхал під час оборонного форуму на полях саміту НАТО. Документ передбачає багаторічну співпрацю у сфері безпілотних технологій, зокрема спільне виробництво зброї, обмін військовим досвідом та підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський назвав угоду важливим кроком і подякував Естонії за підтримку України. Зі свого боку, прем'єр Естонії наголосив, Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати Китай. За його словами, під час переговорів з китайським колегою, він закликав Пекін підтримати припинення вогню та активніше долучатись до пошуку шляхів завершення війни. Сибіга зазначив, наразі узгоджують можливі дати візиту, а ще наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Електронні лікарняни в Україні можна отримати не лише у державній поліклініці. Таке саме право мають приватні медичні заклади та лікарі, які працюють як ФОП. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, головна умова – лікари заклад зобов'язані мати медичну ліцензію та приєднатись до електронної системи охорони здоров'я. Після того, як лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, інформація автоматично передається до пенсійного фонду, де формується електронний лікарняний. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході похмуро, місцями дощ, за вікнами 23-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла, весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, сильний дощ ітиме весь день.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліт і перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофеї ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати

0: бути набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна переконаний, що падіння на території країн-членів НАТО українських дронів, які збилися з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз. Про це естонський міністр сказав в інтерв'ю Financial Times. Як зазначив Цахкна, в Естонії, яка зіткнулася із низкою подібних інцидентів, не раді тому, що відбувається. Але ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це. Це завдання є удару по життєво важливій артерії Путіна, додав він. Глава естонського МЗС також прокоментував звинувачення з боку Росії в тому, що країни Балтії брали безпосередню участь в ударах і дозволяли Україні використовувати свій повітряний простір для їхнього нанесення. За його словами, ці твердження є безглуздими і свідчать про відчай Кремля. Ми знаємо, що за останні місяці тон в оточенні Путіна змінився. Він уже не такий оптимістичний. Головна причина – економічна. Саме через ці удари по глибинних об'єктах, зазначив Цахкна. Він висловив захоплення українською кампанією із далекобійних ударів по території РФ. За словами міністра, Кремль, мабуть, глибоко стурбований цими ударами і особливо переймається через експорт через країни Балтії з огляду на його економічну важливість. До 60% російської нафти, що експортується, проходить через вузьку Фінську затоку. Водночас він додав, що наразі передчасно вважати, що Путін тепер готовий до переговорів. Більше ймовірно, що російський правитель подвоюватиме свої стратегічні помилки. Брюссель повинен проявити обережність щодо планів впровадити певний випробувальний термін для нових країн-членів ЄС, під час якого їхні повноваження будуть обмежені. Про це в новому інтерв'ю заявила міністерка закордонних справ Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Коментуючи нещодавні пропозиції щодо обмеження можливості для нових країн-членів ЄС використовувати право вето з таких чутливих питань, як оподаткування та зовнішня політика, міністерка сказала, що ця ідея не надто надихає. Вона попередила, що ЄС має бути обережним, йдучи цим шляхом. Гунарсдоттір заявила, що розуміє, чому Брюссель розглядає можливість запровадження захисних заходів після 16 років правління Орбана, особливо коли йдеться про запобігання блокуванню однією країною підтримки України. 29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо того, чи слід країні відновити переговори про вступ до ЄС. У разі позитивного рішення країна проведе друге голосування щодо будь-якої угоди з блоком. Розгляд нових пропозицій щодо захисних заходів для нових членів відкладено до вересня, щоб уникнути суперечок під час кампанії з референдуму. Як відомо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами Єврозони. У короткостроковій перспективі Росія може здійснювати гібридні атаки, однак ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька, заявили в Латвійському бюро з питань охорони Конституції. Мета такого тиску – домогтися, щоб країни Альянсу, побоюючись можливої ескалації, зменшили підтримку України або були готові піти на поступки Росії в контексті війни та її можливого дипломатичного врегулювання. Для потенційного досягнення цих цілей РФ останнім часом вже посилила психологічно-інформаційні кампанії проти західних країн. Однак, як вказало бюро, ймовірність того, що подібні провокації з боку Росії можуть виявитися ефективними і змусити НАТО змінити політику підтримки України, дуже низька. Як зазначило бюро, посилення тиску Москви на Альянс, ймовірно, значною мірою пов'язане з її нездатністю домогтися військових успіхів в Україні, а також зі зростанням внутрішньополітичного та економічного тиску на режим Владимира Путіна. Незважаючи на можливі гібридні атаки, ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька. РФ не має можливостей для здійснення такого нападу, оскільки більша частина її військових ресурсів зосереджена на фронті в Україні, зазначило бюро. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки. Незамінний внесок Туреччини у європейську безпеку іноді залишається поза увагою, заявив Ердоган перед делегатами парламентів усіх 32 країн-членів НАТО в Стамбулі. Він зазначив, що Туреччина прагне брати участь в усіх ініціативах у сфері оборони та безпеки на континенті. Йдеться про можливий доступ Анкари до ініціативи ЄС «Заходи з безпеки для Європи» «Сейф» на суму 150 мільярдів євро, яка покликана підтримувати спільні оборонні закупівлі та стимулювати розвиток європейської оборонної промисловості. Хоча технічно Туреччина відповідає критеріям для долучення до ініціативи «Сейф», для цього потрібна згода всіх 27 членів ЄС, а Греція погрожує заблокувати це рішення. «Ми розраховуємо на вашу підтримку, шановні законодавці, щодо включення Туреччини до ініціатив у сфері оборони та безпеки, оголошених Європейським Союзом», – наголосив Ердоган. Турецький лідер також закликав НАТО усунути всі бар'єри, що перешкоджають торгівлі продукцією оборонної промисловості між членами Альянсу. «Якщо ми хочемо подолати виклики, що стоять перед нами, нам потрібно усунути перешкоди для торгівлі продукцією оборонної промисловості, одночасно забезпечуючи збалансований і справедливий розподіл навантаження між союзниками», зазначив він.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр німецької землі Нижня Саксонія Олаф Ліс заявив, що автомобільний концерн Volkswagen міг би уникнути масових скорочень та закриття заводів у Німеччині. Про це повідомило Reuters. Ліс висловив цю думку після того, як з'явилося повідомлення про те, що автовиробник, який переживає складні часи, розглядає можливість закриття 4 німецьких заводів та збільшення кількості скорочень робочих місць до 100 тисяч. Якби ми виробляли тут автомобілі, які зараз випускаємо в Китаї, ми змогли б стабілізувати завантаження виробничих потужностей наших заводів. Це також створило б можливості для нових розробок та інновацій на наших підприємствах. На мою думку, йдеться про стабілізацію зайнятості та завантаження виробничих потужностей на наших заводах, а не про те, щоб спостерігати, як інші будують нові заводи за межами Німеччини, сказав Ліс в новому інтерв'ю. Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen і де компанія експлуатує 5 із 6 своїх західно-німецьких заводів, володіє 20% голосуючих акцій компанії. Volkswagen перебуває під тиском з боку китайських конкурентів, американських імпортних мит, а також через падіння попиту в Європі, що, за словами компанії, робить її бізнес-модель нежиттєздатною. Ліс висунув ідею вивчення можливості виробництва в Німеччині автомобілів, призначених для китайського ринку, після візиту до Китаю у квітні. Шкода не збирається відправляти нинішню «Октавія» на пенсію найближчими роками. Попри те, що четверте покоління моделі вже отримало масштабне оновлення у 2024 році, чеський виробник готує для свого бестселера ще одну модернізацію. Головним завданням майбутнього оновлення стане інтеграція «Октавія» у нову дизайнерську мову марки, яка вже знайома за електричними моделями бренду та концептами останніх років. Насамперед, зміни торкнуться передньої частини автомобіля. В салоні буде нова передня панель та компактніший дисплей цифрової панелі приладів. Центральний екран мультимедійної системи, як і раніше, залишиться окремим елементом інтер'єру, хоча програмне забезпечення та функціональні можливості системи найімовірніше будуть оновлені. Технічні подробиці Шкода поки не розкриває. Водночас інсайдери припускають, що модель збереже бензинові та дизельні двигуни, які можуть пройти чергову модернізацію відповідно до нових екологічних вимог. Не виключається і подальший розвиток електрифікованих версій, включаючи гібридні та плагін-гібридні модифікації. За попередньою інформацією, прем'єра оновленої «Октавія» у кузовах «Ліфтбек» та «Універсал» може відбутися протягом 2026 року, а на ринок модель, ймовірно, вийде вже як автомобіль 2027 модельного року. Honda, Nissan і Mitsubishi можуть зробити ще один крок до технологічного зближення, цього разу у сфері електронної архітектури автомобілів. Три японські виробники ведуть переговори щодо створення спільних електронних блоків керування для автомобілів нового покоління. Йдеться насамперед про так звані програмно-керовані автомобілі, у яких дедалі більше функцій визначаються не механічними компонентами, а програмним забезпеченням. Саме тому електронна архітектура поступово перетворюється на один із найважливіших елементів сучасного автомобіля. За даними джерел, компанії розглядають можливість спільної розробки та закупівлі електронних блоків керування, які об'єднають роботу систем допомоги водієві, функції автоматизованого керування, мультимедійних комплексів та інших електронних систем автомобіля. Очікується, що нові модулі використовуватимуться як у гібридних моделях, так і в електромобілях. Остаточних домовленостей між сторонами поки немає, однак співпраця може вийти далеко за межі лише апаратної частини. За інсайдерською інформацією, Honda та Nissan також вивчають можливість створення спільної програмної платформи та єдиної операційної системи для майбутніх моделей. Головна причина такого кроку – стрімке зростання вартості розробки сучасних автомобілів. У міру того, як машини перетворюються на комп'ютери на колесах, витрати на електроніку та програмне забезпечення збільшуються збільшуються швидше, ніж витрати на традиційні механічні вузли. Стандартизація компонентів і спільні закупівлі дозволять виробникам суттєво скоротити витрати та збільшити обсяги виробництва окремих компонентів. Японські компанії також намагаються скоротити технологічне відставання від Tesla та китайських виробників, які зробили ставку на централізовану електронну архітектуру та власні програмні екосистеми значно раніше за традиційних автовиробників. Попри те, що переговори про повноцінне злиття Honda і Nissan завершилися безрезультатно на початку цього року, співпраця між компаніями фактично не припинилася. Навпаки, сторони продовжують шукати напрямки, у яких об'єднання ресурсів дозволить знизити витрати на розробку нових моделей та пришвидшити вихід перспективних технологій на ринок. Одним із таких напрямків може стати і виробнича кооперація у Північній Америці. За даними інсайдерів, Nissan і Honda також вивчають можливість спільного виробництва окремих моделей та використання існуючих виробничих потужностей для оптимізації витрат. Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших 5 місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні. Про це поінформував «Укравтопром». Лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали Toyota Yaris Cross у категорії міні-SUV, Renault Duster у сегменті компактних SUV, Toyota Land Cruiser Prado серед середньорозмірних SUV, Volkswagen Touareg у категорії повнорозмірних SUV та Land Rover, Range Rover у сегменті преміальних SUV. Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України після зниження в травні знову почали збільшуватись. Наразі вони становлять понад 51 мільярд доларів. У Національному банку пояснюють, головна причина зростання – значна міжнародна фінансова допомога. У червні в Україну надійшло понад 15 мільярдів доларів від партнерів. Завдяки цим коштам держава має змогу оплачувати необхідні витрати, підтримувати стабільність гривні та мати запас валюти на майбутнє. МНБУ зазначають, нинішнього обсягу резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку та виконання міжнародних платежів. Нідерланди вичерпали можливості для прямої військової допомоги Україні. На саміті НАТО міністр оборони Нідерландів заявила, що країна більше не може передавати Україні додаткову зброю, зокрема ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Водночас Амстердам і надалі закликатиме інших союзників допомагати Україні. Тим часом прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення НАТО щодо подальшої військової допомоги Україні, але сама не планує виділяти гроші з державного бюджету.